0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלת.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התנגדות נתניהו לתוכנית 15 הנקודות לרצועת עזה. אמש הגיע קושנר ארצה לאחר שנועד במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה ודן עמו בקידום הסכם 15 הנקודות. בפגישה שערכה כשעתיים לצד משתתפים נוספים, אמר קושנר כי לראשי חמאס לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. עוד הוסיף חתנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית רואה בפירוק מנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס מצידם תיארו בפני שליח טראמפ את הפרות הפסקת האש לשיטתם של ישראל ברצועה. בכיר בחמאס מסר לרשת אל-ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה, כך על פי הדברים ששמעו מקושנר. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהציונות הדתית, קרא אמש בכינוס בישיבת שדרות לכיבוש מלא של רצועת עזה.
1: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
0: חיל האוויר תקף אמש ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שקטה במרחב. מצה"ל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות באזור. פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית בתום 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן עליו. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי מיד לאחר החתימה החלו משמרות המהפכה באיראן להתכונן למלחמה הבאה מול ארצות הברית וישראל, מתוך הבנה לטענתם שהארצות הברית לא פועלת להשיג הסכם קבוע אלא רק צוברת זמן וכוח לקראת סיבוב נוסף. על פי הדיווח, צבא איראן הונחה להאיץ את ייצור הכתבמים והטילים, וכן הוחלט לתקוף באופן משמעותי כלי שיט במיצר הורמוז ולהרחיב את התקיפות עד לים סוף כדי להקשות על סעודיה ויתר השכנות במפרץ. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך ב-10 בבוקר עם פתיחת הקלפיות באתרי ההצבעה ברחבי הארץ. קרוב ל-140 אלף מתפקדים בעלי זכות הצבעה. יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים צפויים מתמודדים ברשימה הארצית על מספר מקומות מצומצם בשל 9 השריונים של נתניהו במקומות הריאליים. ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הם 3 השרים שמקומם ברשימה הובטח בידי השריונים. למרות כוחו הרב בעיצוב הרשימה ובהשפעה עליה ובשריונים, אמר ראש הממשלה אמש, אצביע בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות כפי שהבטיחו. אני לא מתערב ברשימה הארצית, כך נתניהו. מפלגת הליכוד שיגרה אמש מכתב התראה לפני עתירה לארגון Aid Coalition, המעודד ישראלים המתגוררים בחול, לשוב לארץ ולהצביע בבחירות הקרובות לכנסת. בליכוד טוענים שמדובר בשוחד בחירות. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי לליכוד, אף טען במכתבו כי ארגון Aid Coalition מוביל פעולות תאום להוזלת מחירי כרטיסי טיסה בגדר טובות הנאה להשפעה על אזרחים ישראלים להצביע. מנגד, בארגון טוענים לאורך כל הדרך שלא מדובר בפעילות מפלגתית, אלא רק בעידוד ישראלים בחול לממש את זכותם הדמוקרטית. הזמר יואב אליאסי, הצל, הוסר באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. כזכור, אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה לשבוע ימים. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים 3 שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הצל. מנור סולומון כבש את שערו הראשון בליגת המשנה באנגליה בהופעת הבכורה שלו בווסט-האם, במשחק שהסתיים בשוויון 2 עם ברנלי. סולומון שמח בסיום.
2: I scored the second goal. I was really really happy with my first goal for the club. I can say that first half we played well, I would say. We created opportunities, we pressed, we played pretty well, and then second half we just didn't play as we should play.
0: הבקעתי את השער השני, אני מרוצה שזה השער הראשון שלי עבור המועדון. אפשר לומר שבמחצית הראשונה שיחקנו טוב, יצרנו הזדמנויות, שיחקנו משחק לחץ, אבל במחצית השנייה לא שיחקנו כמו שהיינו צריכים לשחק, כך סולומון. בגביע הטוטו בכדורגל, דרבי תל אביבי, בגמר מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו על התואר, זאת לאחר שמכבי תל אביב גברה 1-0 על מכבי נתניה. הפועל תל אביב ניצחה 2-1 את קריית שמונה בזכות צמד שערים של דניאל דפה בדקות הסיום. מזג האוויר. המילה הקלה שוב מופיעה כאן למרות הפצרות חוזרות ונשנות, אבל הבוקר אנחנו לא נתעצבן. נדווח שהחזאים אמנם מדווחים על הקלה מעטה באומס החום, אבל אומס החום עדיין בינוני עד כבד כיאה ל-17 באוגוסט מדי שנה מימים ימימה. יש תופעה יוצא דופן, והיא שמשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
3: גלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: בחסות
7: סי,
6: המציעה לכם לישון מאוורר תעשייתי 3 מצבים ב-99 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלת
9: בתאור צגאי עשה לי את הבוקר.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: להסתכל.
1: לא ידעתי שתלכי ממני. מתי כספי פותח לנו את הבוקר כאן בגלגלץ, 6:12 דקות, בוקר של יום שני, ואיזה כיף לפתוח אותו עם מוזיקה ושירים טובים להרים קצת אווירה. אז אם העייפות או השינה עדיין קצת אופפת אתכם, נראה לי שכמה מהשירים הבאים ואולי איזה, אתם יודעים, קפה טוב ישנו את המצב. תנו לזה איזה רגע או שניים. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה. בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. ואם כבר אנחנו מדברים על בוקר ועייפות ו... אפשר אולי לקשר את זה לאיזה לופ שכולנו נמצאים בו, לופ של שגרה, שזה מצד אחד טוב ומצד שני יכול קצת לנתק אולי. אז השיר הבא די עוסק בתחום הזה, בהרגשה של ריצה מתמדת, ככה שהיימבר מספרת, בין כל מה שיש לה לעשות בחיים, ו... גם עם הצד הפחות כיף של השוואה עצמית וביקורת עצמית, וברגע הזה שמבינים שאפשר לעשות הכל ולתת הכל ולעבוד הכי קשה, ובסופו של דבר התחושה הפנימית היא ריקנית. זה נקרא הכל וכלום בבת אחת.

No Good, Amy Winehouse. 6:21 כאן בגלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים, בכבישים כרגע, יש לנו עדכון אחד מהכבישים אליכם. כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע. עשו בנחת, בזהירות. כמובן שאתם יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. 052-90-2002 זה הוואטסאפ. אנחנו עכשיו עם הוזיה. Too sweet.

0: Don't leave me on my own, זהו שם. 32 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם פליטווד מק.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

דמעות, מירי מסיקה, 6:40 דקות בדיוק, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבה עד גבעת שמואל, בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה בגלל רכב תקוע, שימו לב לזה, ובכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. זה הכל, סעו בנחת, בזהירות. 052-90-2002 זה הוואטסאפ לדיווחים נוספים, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה. ומכאן אנחנו ממשיכים עם נדב חנציס בשיר חדש מתוך האיפי החדש שלו שיצא בתחילת יוני האחרון. שלושה שירים באיפי החדש הזה, נקרא אופוריה, ומתוכו אנחנו נשמע את השיר אביצ'י שנקרא על שם הדי-ג'יי והמפיק השוודי אביצ'י, שאני בטוחה שאתם זוכרים אותו לטובה עם הרבה שירים מדהימים שיצר והלך לעולמו באמת בטרם עת. ככה זה הולך, נדב חנציס, חדש, אביצ'י.

חדש לאריאנה גרנדה מביא אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בנקבודי עורך דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני. אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז אנחנו נשמע את נועה קירל, אם אתה גבר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
6: מה קורה, אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
8: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. עזה לאן? ג'ארד קושנר ייפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו שמתנגד לתוכנית 15 הנקודות, נדווח ונהיה עם ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין. הליכוד לאן? מפלגת השלטון תבחר היום את הרשימה לכנסת, במי מעוניין ראש הממשלה, כתבי גלי צהל ידווחו ונהיה עם מנכ"ל הליכוד דוד שרן. הישיבות החרדיות לאן? מאז שהפסיקו הכספים מהמדינה, עשירי העולם החרדי גייסו יותר מחצי מיליארד שקל בתקופה של שנה וחצי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יפרסם כמה קיבלה כל ישיבה. וגם ישראל לאן?
11: מתרחצים יקרים, היה מכות בימית 2000, בבקשה פה לא.
10: האם נגזר עלינו להעביר כל קיץ עם אין ספור קטטות וכיסאות באוויר?
12: נפתחה עונת כיסאות הפלסטיק.
13: צעקות במתחם של השניצלונים והצ'יפס, ועוקפים, נטור של המגלצ'ות, כל יום יש משהו.
10: כתבתנו נעמה מזור ניסתה לברר.
14: אנשים ביטחו יותר ויותר תחושה שהתחשבות היא סוג של פרייריות, ושאתה יכול לסמוך רק על עצמך.
10: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות בעזה. אתמול נועד קושנר עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה בפגישה מרובת משתתפים במצרים. קושנר אמר לאלחיה כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה, והוסיף, נשיא ארצות הברית טראמפ רואה בפירוק מנשקם של הפלגים הפלסטינים צעד יסוד שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס תיארו בפני שליחו של טראמפ את הפרות הפסקת האש לשיטתם שביצע ישראל ברצועה. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך בעוד כשלוש שעות עם פתיחת אתרי ההצבעה. כ-140 אלף מתפקדים יכולים לבחור בין יותר מ-30 שרים וחברי כנסת ועשרות מועמדים חדשים. ההתמודדות ברשימה הארצית היא על מספר מקומות מצומצם בשל ריבוי השריונים והבטחות הייצוג. כזכור, השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ הם שלושת השרים שמקומם בצמרת מובטח לאחר ששוריינו בידי נתניהו. חיל האוויר תקף אמש ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שקטה במרחב. מצהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות באזור. פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית בתום 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן עליו. בעיתון וול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מיד לאחר החתימה על המזכר החלו באיראן בהכנות למלחמה הבאה מול ארצות הברית וישראל. על פי הדיווח, במשמרות המהפכה הוחלט לקחת לעצמם סמכויות נוספות לשליטה בצבא איראן, וכן האיצו את ייצור הכתבמים והטילים והגבירו את תקיפת כלי השיט במיצר הורמוז, וגם הרחיבו את התקיפות לים סוף כדי להקשות על סעודיה. השחקנית האמריקנית היידן פנטייר הלכה לעולמה בגיל 36, נסיבות המוות עדיין אינן ידועות. פנטייר כיכבה בסדרה גיבורים ולאחר מכן גם בסדרה נשוויל. היא החלה את דרכה בעולם המשחק כבר בגיל 11 חודשים כשכיכבה בפרסומת לצעצועים. באחרונה סיפרה על ילדותה באור הזרקורים ועל התמודדותה עם התמכרות ודיכאון לאחר לידה. מנור סולומון כבש את שערו הראשון בליגת המשנה באנגליה בהופעת העונה, בהופעת הבכורה שלו בווסט-האם, במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי. סולומון שמח בסיום.
6: I scored the second goal. I was really really happy with my first goal for the club. I can say that first half we played well, I would say. We created opportunities, we pressed, we played pretty well, and then second half we just didn't play as we should play.
10: הבקעתי את השער השני, אני מרוצה שהבקעתי שער ראשון עבור המועדון. אפשר לומר שבמחצית הראשונה יצרנו הזדמנויות, לחצנו, שיחקנו טוב, אבל במחצית השנייה לא שיחקנו כמו שהיינו צריכים לשחק. כך מנור סולומון, עכשיו גלגלת והתחזית.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: כביש גאה צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. בירושלים כביש בגין דרום עמוס ממחלף בן ציון עד מנהרת ליפתה בגלל רכב תקוע. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
10: מזג האוויר, עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
0: גלגלץ.
5: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
16: בחסות סקיי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: אני לפני שאתה מתחיל, אני אומרת לכם מראש, אם הילדים איתכם באוטו, באים איתכם לעבודה,
1: ולעבודה, בדיוק, באתי להגיד, הם מסגרות מעטות, אני חושב, לא? כאילו, רשמיות, כאילו, נכון, נגמר, אפילו, נכון, הפרטי של הפרטי של הפרטי לא עובד.
0: גם הוא בחופש.
1: הפרטית, הפרטית.
0: המדריכים. אז ככה, ממש עוד רגע, אחרי הדיווחים של בני, יהיה פה רצף, שגם אם אתם בלי ילדים באוטו, זה יוציא לכם את הילד החוצה. אז אני אומרת מראש.
1: יפה.
0: קיצר דיסני וזה. בסדר? לא צריך להיות ילדים בשביל זה.
1: בעברית או באנגלית?
0: כן,
1: אוקיי. טוב, אז יש לנו אוגוסט. יש לנו אוגוסט, אז זה נראה ככה בחוץ. אז בואו נשמור על זה ככה, חלק ושקט, לא ניסוע מהר, נראה חיפה, הכל למסריק, שש לצפון, ניצני עוז לבקה. זה חריג שיש לצפון, בדרך כלל זה לדרום, בואו נבין מה קורה שם, גן רבי גבעת שמואל, במחסום, במכבים, אתם יודעים כבר, חיוכים לשוטרים, לחיילים, עמוס מבית חורון, ואשקלון אשדוד מניצנים לגן יבנה, זהו, מה נגיד, סך הכל, בסדר, תשמרו על עצמכם, הקלה מסוימת, זה מה שאמרו.
0: יאללה.
1: משחקים איתנו
0: בכמה... כן.
1: כאילו, במסוימת. מה אתם, למה אתם כאלה סודיים? מה זה מסוימת הזאת? מי? מה היא? איך היא נראית?
2: אריאל, listen to me.
1: It's
2: a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
0: בת הים הקטנה?

בוקר טוב לכל הקיבוצניקים שכתבו לנו הודעות. בקיבוצים יש מסגרות עד יום שישי, אז שלום לילדים, שלום להורים, ואנחנו ממשיכים עם הדיסני. ואפשר להפסיק, כל הקיבוצים שולחים הודעות. חבר'ה, הספיק להוציא לנו את העיניים עם זה, עם המסגרות שלכם. סטלבט בקיבוץ. תהנו ילדים, איזה כיף שאתם עדיין עם הילדים, עם החברים. זוכרים את זה?

0: עכשיו אפשר לצאת מהאוטו. אבל זריז, כי תכף אנחנו ממשיכים. אפשר לעבור לאפליקציה בינתיים. כמה הודעות הגיעו. אני לא יכולה לצאת מהאוטו, אני לא יכולה לצאת מהאוטו, אני לא יכול. אז הנה, עכשיו. אבל מהר, טיק-טק.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: לא, התגובות שלכם זה משהו, מישהו כתבה. כן, אפשר, יש אפליקציה והכל, אבל באוטו זה נשמע אחרת, זה כמו לשיר במקלחת גדולה, זה בול זה. כביש נערי החיפה עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק, שיש לצפון עמוס מעירון עד מחלף אנטוט, 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים, ובכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים ועד גני אבנסו בבקשה בסבלנות ובזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
6: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.

אתם על גלגלת, האם לב לבן הוא שיר השנה שלכם? אתם ממש צריכים להתחיל להתכונן עוד רגע מצד השנתי, בקרוב, בקרוב, בקרוב, ואתם על גלגלת. עברו 10 שנים בדיוק, מאז נפרדנו מנחת שאימן. אנחנו מימן מלחין, מוזיקאי, פזמונאי, נחשב לאחד מגדולי המלחינים בזמר העברי, הוא חתן פרס ישראל בזמר העברי, ואנחנו נשמע את זה. מוזיקה שלו, לזכר נחת שאימן.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, אני רק אומרת שמיד אחרי בני יהיה פה שיר שהוא, איך לומר, אם אתם לא בדרך לחופשה או בדיוק חזרתם מחופשה או אתם תרגישו בתוך בריכה. אתם תרגישו בתוך
1: עם במה מעליכם
0: והכל כלול.
1: צוות של שניים, שלושה?
0: בול, לפחות.
1: זה עדיין קורה. קפצו לי סרטונים מבתי מלון בכל מיני מקומות. אולי לא דם, אבל שירים, אתה יודע, דיסקו, דברים כאלה, ואנשים קופצים בתוך המים, והם למעלה.
0: איזה שיר עשית?
1: צוות בידור. טה, טה, לה, לה, לה, לה. דומה.
0: זה?
1: בטח.

0: אגדו, יש לך דיווחים?
1: אני עליתי על מה היא אומרת שם. אגדו דודו פוש פיינאפל שייק דה טרי.
0: נכון.
1: אוקיי, אגדו דודו פוש פיינאפל.
0: לא דחפת אננס וניארת עץ?
1: פוש פיינאפל גרין קופי.
0: פיינאפל.
1: אני, כל הקטע של הבנתי למה לקחו את זה בבתי מלונות, זה בגלל ה-to the left, to the right.
0: מתי היית באלת פעם אחרונה איתי?
1: איתך פעם אחרונה. לצערי, רציתי להיות שם יותר, אבל זה לא...
0: אני רוצה לנסוע עכשיו.
1: באמת?
0: בא לי קצת, כן.
1: מה את אומרת?
0: קצת.
1: מה, צלילה עם זה?
0: כן, דולפינים, זה.
1: הייתי באלת, צללתי עם דולפינים. זה מרגש.
0: זה משהו.
1: ברמה שבאמת, באמת. נראה.
0: היה דולפינים כשהיית בו?
1: היה דולפינים.
0: אלברט מפסוד. אלברט הוא נוסע היום לנופש. אז הוא רוצה, מחמם אותי עליך, הוא רוצה שמסכסך והוא נוסע, אתה מבין מה אכפת לו? הכל ארוז, אלברט?
1: הקדימו את הטיסה, אל תשאלים איזה בלגן נהיה לו. הקדימו את הטיסה, והוא פה בעבודה, והוא צריך להיות בשדה באחת, הכל ממוגן.
0: נו, אז מה הבעיה, שנחליף אותך?
1: אין לאלברט מחליף, אתם לא מבינים שאין לאלברט מחליף.
0: לא נחליף אותך פה בעבודה, אני אחליף אותך בטיסה. אני אסע עם ורד. מה חשבת שאני אחליף אותך פה? לא, אני אסע עם ורד. לא, אין לך מחליף, חבר.
1: אין לך מחליף. אין לך מחליף אצל ורד ואין לך מחליף פה. זה בעיה, אנחנו...
0: רגל פה, רגל שם.
1: מולטיטסקינג.
0: יש דיווחים.
1: אקו למסריק, שיש לצפון עירון לאנטות, זה פקק קטן, כי יש שם מטען חורק שנוסע לאט לאט לאט, מקווה שיגיע ליעדו. גן רבי גבעת שמואל, פקק קטן מאוד מקסם לאבן העזר למזרח.
0: פקק קטן.
1: קטן. בית חורון למכבים גם כן ירד, וניצנים גן יבנה. וואלה, תשמרו על זה ככה.
0: וואלה, ג'ה.
1: וואלה, ג'ה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, הממם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע. עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
5: אתם על גלגל...
6: פה בגלגל...
1: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות אייסייס, המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר אייס.
8: בחסות KSP, המציע את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
9: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל.
12: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: ליצא על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת, הקלפיות תיפתחנה בעוד כשעתיים בעשרות אתרי הצבעה. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו מבין 121 מועמדים. יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על מספר מקומות מצומצם ברשימה הארצית בשל השריונים שהובטחו לראש הממשלה. ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן אמר בבוקר טוב ישראל, זהו יומם הגדול של המתמודדים.
16: ומאבק צמוד של אנשים שעבדו קדנציה מלאה לראשונה מעל 40 שנה. החברי כנסת והשרים באמת נלחמים. ראש הממשלה אמר את זה והוציא הודעה חד משמעית, הוא ברשימה הארצית לא מתעסק ולא מטפל, הוא עמד על קיום הפריימריז.
15: ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד וחתנו של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות בעזה. אתמול נועד קושנר במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה, פגישה מרובת משתתפים. קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להם להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה, והדגיש, טראמפ רואה בפירוק מנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי שיקדם לכל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס טענו בפני קושנר שישראל הפרה פעמים רבות את הפסקת האש ברצועה. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שאיבד 5 מבני משפחתו בטבח 7 באוקטובר, הביע חשש כבד בבוקר טוב ישראל מהמשך התעצמות חמאס, ודיבר גם על משבר אמון קשה מול הדרג המדיני והצבאי.
17: זה מטריד מאוד. מטרה מספר אחת, שזה השמדת היכולת של חמאס, לא מומשה. ומה שג'ארד קושנר מנסה לקדם, יכול להיות שזה הסכם מצוין. הוא רק צריך לוודא שרצועת עזה מפורזת מנשק. אנחנו חווים היום את משבר אמון הציבור חמור ביותר אי פעם. החלטות מתקבלות מעל הראש שלנו. כל בוקר מתעוררים לאיזו בשורה חדשה.
15: יותר מחצי מיליארד שקל חולקו על ידי אלי הון חרדים לישיבות שהמדינה קיצצה בתקציביהן בשל השתמטות משירות בצהל של תלמידיהן. במסמך פנימי של קרן עולם התורה שהגיע לידי כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין עולה כי הכספים 527 מיליון שקל חולקו בתוך שנה וחצי עד לתחילת השנה הנוכחית. הערכות הן שמאז חולקו עוד כ-200 מיליון שקל. המסמך בהיקף של 60 עמודים מפרט כמה כסף קיבל כל מוסד מוסד חרדי מתוך 1450 המוסדות שמתוקצבים על ידי הקרן שהוקמה כדי להזרים את כספי התרומות אל הישיבות. חיל האוויר תקף אמש ברצועת הביטחון בדרום לבנון אחרי יממה שקטה. מצהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות במרחב. הלילה פג תוקפו של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, 60 יום מאז חתימת טראמפ ופזשקיאן. בעיתון וול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מיד לאחר החתימה על המזכר החלו באיראן בהכנות למלחמה הבאה מול ארצות הברית וישראל, מתוך הנחה ששתי המדינות תנצלנה את 60 הימים כדי להתכונן למערכה. משמרות המהפכה החליטו להאיץ את ייצור הכתבמים והטילים ולהרחיב את תקיפות כלי השיט במצר הורמוז גם אל ים סוף כדי להקשות על השכנות ובראשן סעודיה. במשרד להגנת הסביבה ובמשרד האוצר לא הגיעו להסכמות בנוגע להקמת רשות פסולת כמתוכנן גם לאחר חודשיים של דיונים בנושא. כך פרסם כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר בבוקר טוב ישראל. רשות הפסולת אמורה לנהל את משק הפסולת שכרגע באחריות המשרד להגנת הסביבה, אך בניגוד להצהרות הפומביות של השרה סילמן לא חלה התקדמות בהקמה, זאת בשל מחלוקות בין משרדה למשרד האוצר על נושאים מהותיים ובהם יעדי צמצום פסולת, חברי הנהלת הרשות וחוסר בהירות לגבי עמדת מרכז השלטון מקומי. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, בימים אלה הצוות הבין משרדי עובד על דוח המסכם את עבודת הצוות. השחקנית האמריקנית היידן פנטייר מתה בגיל 36. פנטייר מוכרת בזכות תפקידיה כמעודדת בסדרה גיבורים וכגיבורת הסדרה נשוויל, והחלה את דרכה בעולם המשחק עוד בגיל 11 חודשים. בתחילת השנה בספר הביוגרפיה שלה, האוטוביוגרפיה שלה, סיפרה על התמודדותה עם התמכרות ודיכאון לאחר לידה. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 צפון העמוס ממחלף עירון עד מחלף עין תות. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. עכשיו התחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
15: עומס החום היום בינוני עד כבד. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד.
11: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
15: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
18: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
20: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר מועדון הוט. סקודה.

0: זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

גרי אקשטיין, שלמה ארצי, פתאום כשלא באת אתם על גלגלת, שלום. 8:10, שלום לכל מי שמאזין לנו מסוריה ומלבנון, וגם באיוש מאזינים לנו וגם בעזה. שלום למי שמאזין לנו בגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן. תודה לכם שאתם שם בשבילנו. שלום למלא משפחות, גם מילואים, גם קבע, שמחזיקות את האוגוסט הזה.

אח. שלום הסבים והסבתות שמשתתפות משתתפים ומשתתפות בכל הטירוף הזה שנקרא אוגוסט. אנחנו מעריכים את זה מאוד ורואים את זה וזוכרים את זה. באמת באמת תודה מכל הלב. תודה רבה שאתם איתנו. אלברט אלגרב לי טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, בשעה 9 דקלה תהיה כאן, וזה משהו, משהו, משהו. גם מגי הזרזר תבוא, כי יש להם כזה שיר ביחד, וקיצר, יהיה לנו בוקר מהמם, אז זה יקרה ב9, טוב שאתם פה. יובל דיין עם חדש, זה נקרא לא להרגיש כלל.

0: אתם על גלגלץ, I'm yours, ג'ייסון מרז, ואתם על גלגלץ, מדינה בדרך, אדוני, פשוט תגיע, אתה כאילו נכנס בשקט, תורק את הדלת.
1: יש שירים שאני לא יודע איך הם מסתיימים, אז אני...
0: אז אתה לא מגיע.
1: הם מפתיעים אותי. שלום, שלום.
0: דקלה ומאגי הזרזר היו פה בתשע.
1: וואי, נייס. יפה יפה, חברות חברים, בואו נגיד לכם ככה, החוף לצפון עמוס מזיכרון עד עתלית, לא ברור לי הפקק כזה, הוא כזה לא עמוס מאוד, אבל תעמדו שם איזה רבע שעה מעצבנת, ו-721, אולי בגלל זה העומס בחוף, מצומת עתלית עד מחלף עתלית בשני הכיוונים, זה הקטע הקטן הזה בין כביש 2 לכביש 4. גאה לצפון מחולון מזרח לגבעת שמואל, יש לנו 444 מראש העין דרום לקסם, איילון צפון גם כן איתנו מחולון, גנות קיבוץ גלויות, גלילות מזרח ללגוארדיה, באיילון דרום. זה לא בגלל החסימה של גשר קקל למזרח, אבל יש משהו בלגוארדיה שגורם שם ל-26 דקות חריגות, וניצנים לגן יבנה. סו בסבלנות, סו בזהירות, מרו על עצמכם.
0: תודה.
1: אבטיח, את אוכלת? אוהבת? כן, באמת? עם גבינה מלוכה?
0: לא, ככה.
1: זה המצאה של מי הגבינה מלוכה באבטיח?
0: של מי שהיה צריך שווק מלא גבינה מלוכה.
1: שלנו, לא? של מי שהיה צריך להוסיף למנה עוד...
0: בדיוק.
1: כי אפשר גם בלי, ואפשר גם עם. כאילו, זה נראה לי משהו שאנחנו המצאנו, הישראלים, כאילו...
0: כן? לא, זה נראה לי ממש מכל.
1: מה הקשר?
0: אלברט יודע, אלברט הוא אישה לעולם הגדול.
1: למה דווקא גבינה מלוכה, ולא צפתית, ולא לבנה, ולא...
0: לא יודעת, אני מעדיף שם בגלום.
1: נכון. אבטיח או אבטיח או אבטיח, נכון, צודקת. ואת אוכלת עד ממש ממש?
0: הילדים שלי אוהבים את הלבן.
1: בדיוק, יש כאלה מעצבנים אותי במשפחה אצלי שמשאירים שכבה שהייתי אני עוד אוכל ממנה.
0: ברור.
1: מה אתה משאיר ככה?
0: אשי לא תשכח את האוכל.
1: ברור, היא אוהבת לי מלא אוכל היום, היום המשפחה. היום אנחנו מסודרים.
0: כן, לא, זה לכולם, יש פה גם מוגע.
1: בדיוק, כולנו מסודרים. כינוח הבאת, אבטיח.
0: חצוף.
1: אבטיח זה לא כינוח.
0: זה בטח שזה כינוח.
1: תמיד בטוב, מה זה, אבל מה זאת אומרת?
0: סבתא שלי הייתה אומרת פרי. מי רוצה פרי?
1: מי רוצה פרי.
0: כן.
1: אוקיי, יפה, יפה. אז טוב, בסדר. ואיך את בוחרת אבטיח, תקונה חצאים?
0: אני לא בוחרת, אסף עושה.
1: אי אפשר, איך אפשר לבחור? קראת את אלה ש...
0: מה זאת אומרת, מתופפים, מה מתופפים?
1: בדיוק, הירקן בעצמו...
0: אלברט בטוח יש לו שיטה, נו, נו.
1: הוא דופק, הוא אומר, קחי, קחי את זה, זה טוב, נכון?
0: נכון, אלברט, רואים שהוא...
1: מה התפיקה הזו עושה, יאללה?
0: נכון, אלברט, רואים שהוא יודע לבחור.
1: בטח.
0: חלק.
1: דופק מפה, דופק משם.
0: מי ש-38 שנה נסו, הוא יודע לבחור אבטיח. נכון, יש...
1: במילון זה בעייתי.
0: יש לו את השיטות שלו, יש לו את השיטות.
1: מה, הסאונד כאילו, הסאונד שזה, איך יודעים כאילו, מה?
0: בדיוק, הענף, עליה, אם הוא ירוק או לא ירוק. עכשיו, מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות ירוק טרי הזה של האבטיח? נכון, בדרך כלל זה יבש, זה לא טוב היבש? זה טוב, אבל...
1: אתה יודעת שקלה, אני יודע, אנשים בכלל, ישראלים ובכלל בעולם, זה נורא מבאס כשאתה מגיע הביתה ואתה מגלה שהאבטיח, אתה פותח אותו, והוא לבן. זה כאילו, גם אתה מרגיש כישלון אישי, גם אתה מרגיש פרייר, גם אתה
0: מרגיש... אבל אני פותחת,
1: אבל הגאוניות בישראל, כמו שהיה פעם חצי לחם, פותחים את זה לחצי, ואז אתה רואה. יש לך... קנו של חצאים.
0: גם יש את זה, אתה פותח לחצי ואז אתה צריך לעצום עיניים ולדמיין שהוא קר. זה כבר...

0: זה כבר אירוע אחר, המוח. וגם הוא אומר לך, את צריכה לטעום את זה, אבל קר, זה לא חוכמה הדר שאת
1: ככה. גם עד שאת חותכת, את כבר לוקחת מעשר עוד.
0: ואז הוא מחלק לאחרים, הנה תטעמו, זה שלי פתחת לי, מה אתה עכשיו מחלק לכולם פה? תפתחי לך גברת, תפתחי לעצמם. אוי, נגיד אני אומרת לו שהוא לא טוב, אז אני כזה... אני רואה איך הוא מוכר את זה לשנייה שבאה אחריי. תתאמים, את לא יודעת, זה לא טעים. אני רק רוצה להגיד שמאוד כיף לי שחזרנו לדבר על אבטיח. אפשר רגע לשים לב לזה?
1: כן.
0: יש לנו בשורות טובות.

0: אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים ועד גני אבנה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, בשלוש עד חמש בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: איזה שיר. נטליה אריאל.

0: תמול גלגלת.
1: כאילו אני צוחק, זה כאילו ממש לא מצחיק, זה אפילו עצוב, אבל בוויינט נתנו כותרת עונת הקטטות. שמת לב לקטטות שאנחנו רואים בימים האחרונים? ככה הם כתבו את זה.
0: עונת הקטטות.
1: עונת הקטטות, כמו עונת האבטיח, עונת הלימון, עונת הליצ'י.
0: עכשיו זה העונה?
1: עכשיו זה העונה, אני לא יודע אם את רואה.
0: עכשיו זה העונה של הקטטות?
1: אני לא יודע אם את רואה ברשתות החברתיות. זו העונה, והימים האחרונים זה שיא העונה.
0: אז זה נורא יקר.
1: היה באילת, והיה בחולון, והיה בזה, והכל ליד ילדים.
0: כל המועצות דואגות לזה.
1: והכל ליד מבוגרים, והכל ליד תינוקות, והכל ליד כולם, והכל אחרי זה יוצא.
0: אבל יש על זה, יש כאילו זה יקר. או שיש הנחות
1: כי זה העונה זה יקר
0: אז אולי לקראת החגים
1: הכיסאות נהיו יותר קטנים כמו האריזות של הליצ'י נגיד
0: הם הקטינו?
1: בטח כי זה יקר אז צריך כיסא זול
0: אוקיי בלי משענת
1: בלי משענת
0: שרפרפים זה עצוב
1: עונת הקטטות בדיוק אמרתי אני סייקתי מאוד זה עצוב זה ממש מקומם
0: מבינים מאוד שאנחנו
1: ופה אנחנו גם רוצים בקשה חבר'ה באמת באמת הוא אמר לא והוא עיר לא והוא עושה זה
0: ומי אכפת ומי
1: איזה עכשיו כאילו מה אתם הורסים לכל האנשים את הבילוי והילדים שהולכים עם צלקת לכל החיים
0: וחושבים שזה בסדר, חושבים שזה הגיוני.
1: מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אתם צריכים לשאוף, לא להגיע בכלל למצבים כאלה.
0: מה זה? מה יהיה?
1: עונת הקטטות. כאילו מצאו לזה כבר, כאילו, תסתדרו, זה קיים.
0: אבל זה, כאילו צריך למהר לפני שיגמר או שזה ימשיך?
1: בדיוק ככה, יש לך עוד שבוע וחצי.
0: וזהו, זה נגמר.
1: ואחרי זה, בספטמבר וזה, זה כבר לא העונה. אז פה מגיע, שם מגיע, זה תלוי בהבשלה כאילו של הפרי. פתאום את יכולה לראות בחגים איזה הם תתה אחת, או פתאום כזה, את יודעת, בסוכות.
0: אבל עכשיו זו העונה.
1: זו העונה עכשיו. כל יום את יכולה כמה שאת רוצה.
0: אלוהים.
1: אנחנו צוחקים, אבל אנחנו לא צוחקים בכלל, בכלל, בכלל. עם יקר שלנו, חבל, רואים הכל, חבל, חבל, חבל, זה לא דוגמה טובה. בקריית שמונה, שמונה? שמונה. איי, חלמתי לדווח שם דיווח. רחוב הנרייטה סולד, עמוס מתל חי עד הירדן, וגם סדרות תל חי עמוסות לכיוון דרום.
0: מה, לכיכר שם?
1: כן, כיכרות, כיכרות, נכון? איזה כיף לדווח לדיווח בקריית שמונה.
0: כן? כן. איזה כיף ש...
1: כן.
0: שיש שם, שיש שם
1: חיים,
0: תנועה, ויש
1: שם תנועה, ושיאמן עוד ועוד ועוד. מגיע לצפון
0: שתמשיך עונת התנועה בקריית שמונה ובצפון
1: עונת הנדידה של האנשים
0: הנדידה צפונה
1: נדידה צפונה
0: לא עוד הרומה
1: חולון מזרח לגבעת שמואל מורשה לגבעת שמואל שפירים קיבוץ גלויות האלונים קצת עמוסים בשעה הזו חולון להלכה 28 דקות גליות מזרח ללגוארדיה 26 ניצנים גן יבני קצת 6 מחלף בני שמן עמוס לבאים מצפון זה מונח גם שאני לא אוהב תאונה קטנה אין תאונה קטנה אין דבר כזה אין דבר כזה תאונה אז זהו, אז אנחנו בעונה.
0: אוי מקסים, מאזינה הציעה רעיון. נראית יופי. צריך כמו בטברנות ביוון שאת קונה צלחות, למכור כיסאות בכניסה.
1: כמה אתה רוצה? תן לי 10.
0: אני לא יודע היום. אני רוצה לפנק את הילדים.
1: אני חצי עצבני, תן לי. אני לא עצבני כל כך, תן לי 1.
0: הבאתי מהבית.
1: הבאתי מהבית.
0: כמו פופקורן. לא, הם מוכרים שם נורא ביוקר בכיסאות שלי, כיסאות טובים, הם לא נשברים מהר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אני יכול להוציא עליהם.
1: כן, קח את זה. אתה יכול להשתמש פעמיים.
0: זה חיה.
1: זורק, לוקח, חוזר.
0: זה לא מצחיק.
1: זה לא מצחיק, אבל זה מצחיק. כן, בדיוק, זה נורא, נורא, נורא. יאללה, תהיו בריאים, שיהיה לך אחלה אירוח, תשמרו על עצמכם.
0: כשאתם הולכים ליהנות, הלכו ליהנות.
1: בדיוק.
0: ו... כאילו, לא יודעת מה כבר להגיד, תדמיינו שהם איתכם במילואים ושאתם חברים שלהם, תדמיינו שהוא איתכם, שוכב לידכם במיון, ואז תהיו נחמדים, כי שם אנחנו בסדר.
1: שם אנחנו מעולים.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אבל בכל מקום אחר, מה קורה? בואו נגמור את עונת הקטטות המיותרת הזאת.
1: איזה כותרת.
0: נורא.
1: איי, איי, איי.
0: אז בון ג'ובי, ואני הולכת לבנות. עם עוד רגע נתחיל שם. דקלה, מגי הזרזר, הבוקר, מ-9. תאכלו לי בהצלחה. אתם יודעים מה זה מגי? אני מכירה אותה שנים. תסתכל, צלם אותי איך אני נראית. זה לא חוזרים אותו דבר ממגי.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מבהיר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, לא יישב בשום ממשלת מיעוט או בממשלה בתמיכת רע"מ.
10: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט, אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה, זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
9: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת תצאנה לדרך בעוד כשעה. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו מבין 121 מועמדים, ביניהם יותר מ-30 שרים וחברי כנסת מכהנים המתמודדים על מספר המקומות מצומצם בשל 9 השריונים להם זכאי ראש הממשלה נתניהו במקומות הריאליים ברשימה. מיקומם של השרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ כבר מובטח לאחר ששוריינו. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אמר לאפי טריגר, זהו יומם הגדול של המתמודדים.
11: זה מאבק צמוד של אנשים שעבדו קדנציה מלאה לראשונה מעל 40 שנה. החברי כנסת והשרים באמת נלחמים. ראש הממשלה אמר את זה והוציא הודעה חד משמעית, הוא ברשימה ארצית לא מתעסק ולא מטפל, הוא עמד על קיום הפריימריז.
9: ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות לרצועת עזה. אתמול נועד קושנר במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס בפגישה מרובת משתתפים. קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. עוד הוסיף חתנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית רואה בפירוק הנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי לפני כל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס טענו בפני קושנר כי ישראל הפרה פעמים רבות את הפסקת האש ברצועה. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שאיבד 5 מבני משפחתו בטבח 7 באוקטובר, הביע חשש כבד בבוקר טוב ישראל מהמשך התעצמות חמאס, ודיבר על משבר אמון קשה מול הדרג המדיני והצבאי.
12: זה מטריד מאוד. מטרה מספר אחת, שזה השמדת היכולת של חמאס, לא מומשה. ומה שג'ארד קושנר מנסה לקדם, יכול להיות שזה הסכם מצוין. הוא רק צריך לוודא שרצועת עזה מפורזת מנשק. אנחנו חווים היום את משבר אמון הציבור חמור ביותר אי פעם. החלטות מתקבלות מעל הראש שלנו. כל בוקר מתעוררים לאיזו בשורה חדשה.
9: יותר מחצי מיליארד שקל חולקו על ידי אילי הון חרדים לישיבות החרדיות שהמדינה קיצצה להם בתקציב בשל השתמטות משירות בצה"ל של הלומדים בהן. במסמך פנימי של קרן עולם התורה, הקרן שהוקמה להזרים את הכספים לישיבות שהביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, עולה כי הכספים, 527 מיליון שקל, חולקו בתוך שנה וחצי בלבד עד לתחילת השנה הנוכחית. הערכות הן שמאז חולקו כ-200 מיליון שקלים נוספים. המסמך בהיקף של 60 עמודים מפרט כמה כסף קיבל כל מוסד חרדי מתוך 1450 המוסדות שמתוקצבים על ידי הקרן. במשרד להגנת הסביבה ובמשרד האוצר לא הגיעו להסכמות בנוגע להקמת רשות פסולת כמתוכנן, גם לאחר חודשיים של דיונים בנושא, כך פרסם כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. רשות הפסולת אמורה לנהל את משק הפסולת שכרגע באחריות המשרד להגנת הסביבה, אך בניגוד להצהרות הפומביות של השרה סילמן, לא חלה התקדמות בהקמה. זאת בשל מחלוקת בין משרדה לבין משרד האוצר על נושאים מהותיים במיוחד, בהם יעדי צמצום הפסולת, חברי הנהלת הרשות וחוסר בהירות לגבי עמדת מרכז השלטון המקומי. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, בימים אלה הצוות הבין משרדי עובד על דוח מסכם שיסכם את עבודת הצוות. מזג האוויר, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אלה אורן ודניאל פרמר שושני.
3: בחסות ACS קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
13: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית 2475.
14: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
16: בוא נה, מלא זמן לא נפגשנו.
17: ממש.
16: חיכיתי לשמוע את הצחוק הזה ברדיו.
17: כן, איך נפגשנו אבל למטה
16: בפינה. נו מה, גם ידעתי שתהיה שם, אפילו לא עלי.
17: נכון.
16: ידעתי בדיוק איפה לחפש.
17: מדברים על הפינה של גלגלת,
16: פינה של ג'ולי.
17: פינה של ג'ולי.
16: בוקר טוב, דקלה.
17: בוקר טוב.

0: אני לא מאמינה שזה 10 שנים.
1: 10.
0: ועם פרידה.
1: זה עצוב, אבל זה...
0: שתינו קלטנו.
1: זה עצוב.
0: רגע, אז ובוקר טוב, 20 שנה.
1: נכון.
0: יואו.
1: 10 לפני ועם פרידה. כן, זה עצוב, אני לא מאמינה.
0: לא עצוב.
1: לא, עצוב איך הזמן זז.
0: טס.
1: זז. הוא זז לך, את לא יכולה, אין, את לא תופסת, את לא... את לא מספיקה, את לא, לא, את לא...
0: אני מצאתי את עצמי אומרת אתמול את המשפט הכי מבוגר.
1: וואו.
0: אמרתי למישהו, דיברתי בטלפון עם מישהו, שהוא אמר לי שהוא הולך לקחת את הילדים שלו, בני שש. אז אמרתי לו, תהנה מהם, הזמן הזה לא חוזר.
1: וואו. יואו, יצא לך. יצא לך.
0: אמרתי לו, וואי,
1: וואי, וואי, וואי.
0: זה משפט של מבוגרת זה. תהנה, זה זמן שלא חוזר.
1: וואו, איך נפלט לך אלוהים. כן, זה...
0: עכשיו, כאילו אמרתי לה גם כששיר היה ועם פרידה מבחינתי, זה שיר חדש.
1: זה שיר חדש. האמת היא שכן, הוא קלאסי, האמת.
0: כן.
1: אז הוא מתאים את עצמו כל פעם.
0: מה העניינים?
1: בסדר, תת, אני שומעת את ועם פרידה, אני לא שומעת אותו הרבה. כן. תת, אני שרה אותו בהופעות, אבל אני לא שומעת אותו.
0: וזה אחר.
1: זה מעניין, כן. אני כזאת ילדה יותר. ילדה יותר, דקה קצת יותר. אני מרגישה שקצת, זהו, גדלתי קצת.
0: כי בעצם כשאת שרה את השיר, וכל הופעה את שרה את השיר הזה,
1: כן.
0: אז הוא אחר, כי את אחרת, את התפתחת, את התקדמת.
1: בוודאי, בוודאי. את שיר זה איזה סימן דרך, זה איזה קעקוע של איזה תקופה, של איזה...
0: ההקלטה שלו.
1: ההקלטה שלו, נכון.
0: ואז יש לו חיים משלו, כן, נכון, כאילו מתפתח, נכון, בהגשה שלך, נכון, בזה שלך.
1: נכון. בהקלטה ובהרגשה של שאת כתבתי אותו, אז בעצם זה נקודה מרכזית בתוך כל ההוויה שחוויתי באותן תקופות. כן. יפה.
0: אחרי שנתיים הגיע, הוא כותב לי מאמי.
1: כן.
0: שנשמע עכשיו.
1: יאללה. עכשיו הרגע או את רוצה לדבר על מאמי?
0: את עסוקה?
1: יואו. האמת היא שאני מאוד עסוקה, ברור. אבל את רוצה עכשיו שנעשה את מאמי?
0: אתה שנדבר עליו?
1: לא, מה שדבר עליו, את כאילו, גם כן תקופה מעניינת ומרתקת, שגם כן בסוף הביאה את מאמי. מאמי דווקא יותר מרגיש לי יותר עווה.
0: תסבירי לי מה זה אומר, כי אמרת על זה, אני יותר הייתי דקה.
1: הייתי מבחינה קולית, סליחה, אני לפעמים כזה מדברת פילוסופיה.
0: כן, חושבת שאנחנו מבינים.
1: כן, חושבת שאני מבינים, סליחה. אני יותר עבה מבחינה קולית, אז מאמי מרגיש לי קצת יותר עבה מבחינה קולית, מבחינת האנרגיה.
0: יותר יושב?
1: לתקופה הזאת.
0: כן.
1: אבל ועם פרידה הוא הקלאסיקה שלי.
0: אז מה את רוצה עכשיו? את הוא כותב לי, מאמי, את מדליקה אותי.
1: את רוצה את דבר?
0: את רוצה.
1: אני מדעות ועם פרידה. לא, נעשה את כותב לי, מאמי, בכיף.
0: אז נמצאים איתנו פה אנשים... טוב, זה משהו... לא, הוא מחכה לראות, אני אצליח, אתה חי בסרט. גל פה על הגיטרה, גל שניידר מאסר.
2: סבבה.
0: זה הוא אומר סבבה.
1: אמרת.
0: ויאלי בילר צידון. הקלידים.
1: איך אמרת? מה הרביל הצידון?
0: ראית? כאילו, אנחנו היינו ביחד בעממי. ומאחורי הזכוכית, ותכף תצטרף, קוראים לה מגי הזרזר. איפה היא?
1: היא רואה את השידור?
0: נשמה, היא, העיניים שלה והאוזניים שלה פה, וזה שהדלת עוד לא נפרצה.
1: זה פחד אלו.
0: זה עוד רגע. אז מגי עוד רגע פה, אבל קודם הוא כותב לי מאמי.

0: אני יכולה לשמוע אותך אומרת על?
1: על.
0: מאה פעם.
1: על.
0: אוי.
1: אוי, כן. נהיה לי חמור, זה חיילת.
0: נדליק את זה, זהו.
1: זה אפשר?
0: כן, אפשר, תקפיאו אותנו קצת.
1: כי אני לא כזה תת של מזגנים, אבל...
0: אבל הרגשתי גם ש...
1: שמתחיל, מתחיל.
0: את מגישה בצורה אחרת מכולם.
1: תודה, תודה.
0: את מדברת אליי. לא, את מדברת, כאילו, את... זה מלא אמת, כאילו, זה בלי חרטה, תקשיבי רגע. ככה אני מרגישה כשאני מקשיבה לך.
1: מעניין, יפה, תודה.
0: זה... קטע איתך.
1: כן. כן. דרום, גם את מהדרום.
0: כן.
1: דרומים.
0: היא אומרת לי, כולם נולדו בדלת. תראה, לא כולם נולדו בדלת.
1: לא, באר שבעים.
0: בבאר שבע כולם נולדו בדלת.
1: כן. נולדו בדלת, טוב, הייתה שכונה אחת, דרום.
0: הנה, ידעתי. משה תזמני.
1: הנה. הנה, יאללה. בואי, אני שרופה.
0: אתן חברות הרבה זמן?
1: מגי נכנסה, מגי. שמה, או 10 שנים?
2: ואז אמרתי, כמה זמן אנחנו
1: כבר
2: חברות?
1: הגזמת, מאמי, אנחנו עוד מתקופת זה.
0: טוב, רגע, בינתיים, שימי אוזניות, שימי זה.
1: אני לא, אני, תקשיבי. את אומרת חברות, חברות.
2: איזה כיף זה לייב.
1: אני לא יכולה.
2: אי אפשר לשנות המציאות עכשיו.
1: אני לא יכולה לסת.
2: אתה יש לך מבטים, אתה כאילו
0: מבטים. תת אבל שלא שומעים אותך.
1: אוי, אוי, אוי. בואי, אני זזה, אני זזה. סליחה, אני זזה. אני רק רואה אותה.
0: יש לי עניין עם צדדים, את מבינה?
1: לא, כאילו המשפחה שלי נכנסה, כאילו כזה. כאילו המשפחה נכנסה.
0: היא תקעה עליה משלוח מנות, מה זה?
1: וגם הביאה לי משלוח מנות מג'ולי, אני יודעת, אני יודעת. רגע, עכשיו מחליפים את הזה. איזה לחץ, לחץ, לחץ.
0: אה, כן, יש לה עניין עם צדדים. היא כאילו, גם לא, אין לה שום בעיה עם זה. תזוזי את לפה, אני צריכה ש... כן, יש לה את זה. קודם כל, קודם כל, כל הצדדים הם של מגי. אתה פשוט צריך למצוא את זה שפחות בא לה עליו.
2: רגע, אני עושה לך...
3: כאילו,
2: זה שלי.
3: גיל 40. לקחת את המיקרופון, אותו?
0: אולי אני אלך.
3: לא,
2: אני עשיתי על זה סאונד.
3: אחר כך אומרים, אני עולם, הנה מוכה והיא גבוהה, מי עשה?
1: לא, קחי.
3: אלו, אלו, אלו, בורא עולם. הנה, לא שומעים טוב כמו שאותך.
1: לא, לא, אל תדאגי, אל תדאגי. היי, זהו, יאללה, אנחנו יחד.
3: 2-3, דג מלוח, ומי שבא, מי שבא. תעשה לי בבקשה יפה פה. אלו, זיו, אתה מגביר אותי? אלו, שלום לכולם, שלום לכל מאזיני גלגלץ. אנחנו נמצאים פה איתכם ואתם בדרכים אי שם. או, ריברב טוב.
1: סתם, די, די,
3: די, תהיה רגילה.
1: אני רגילה. זהו,
3: הנה אני רגילה.
1: יואו.
0: הנה אני רגילה.
1: קודם כל, כיף שאת פה, מגי. זה לא מובן מאליו. תודה רבה.
3: די.
0: באמת. ועכשיו היא תארח אותנו.
1: תודה, תודה שבאת.
3: תגידי, את נורמלית?
1: לא,
3: מה? בחרת לעשות איתי שיר, בחרת לחבר את המעלות שלנו לכדי יצירה. את אומרת לי תודה?
1: בטח שאני אומרת לך תודה, מה?
3: אז אני אומרת לך תודה בחזרה.
1: זה לא מובן מאליו, מאמי.
3: איזה כיף שאי אפשר לערוך את זה, כי בדרך כלל עורכים את כל הפיציפיציה.
1: לא, אבל זו הזדמנות טובה להגיד לך תודה. קודם כל על היותך, השחקנית הכי טובה בעיניי, במדינת ישראל היום.
0: נכון.
3: תודה רבה, דקלה, זהו, זה בסדר.
1: וזהו, ושעשיתי איתי את הדואט המאמם הזה, ושלקחתי חלק, ושהיית חברה שלי, ומכאן נגמרו יחסינו. סתם, תארי לך.
3: חס ושלום. זה הכי הפסד, שבסוף אתה מתחבר ונפרד.
1: חס וחלילה, זה היה בצחוק. יאללה, שלך.
3: שלך, כן, מה את רוצה לדעת עלינו?
0: וואו.
1: וואי, מסכנה, אדר, וואו.
3: אז תפסים, עכשיו.
0: מה?
3: אתמול מחר. מתי עשית תפסים?
0: לפני שבועיים.
3: וואו, יפה.
0: כן, לא, היא טובה.
3: ממש.
0: כן.
3: אז זה אישה?
0: בטח.
3: אני כבר רגילה שכולם, כולן.
0: לא, לא, לא, לא.
3: כולם, כולן.
0: זה וואו.
1: כולם,
0: כולן. תשמעו רגע, לפני השירים שלכם, יש את השיר של בני כבודי.
3: מה?
0: שזה הדיווחי תנועה.
3: בסדר.
0: עכשיו תראו, אפשר לעשות את זה יחד. בדרך כלל אנחנו עושים את זה ביחד.
1: נכון. בשירה?
0: מה?
1: לא.
0: גל ויאלי יכולים לנגן משהו.
3: אתם לא יודעים, אנשים לא יודעים מה זה גל ויאלי פה. אתה יכול לשים לי ריברב שאני מדברת? זה נורא משעמם אותי בלי... אוקיי. אז גל ויאלי פה איתנו, ואנחנו הולכים לעשות את הדיווח של התנועה?
0: כן. עכשיו, יש דיווחים.
1: מה תעשה?
0: אני אעשה ככה. תנגנו מה שבא לכם. לא תכננו את זה כמובן. תנגנו מה שבא לכם.
1: אבל דרמטי, דרמטי.
0: אני אקרא את הדיווחים.
1: דרמטי.
0: מה שאת רוצה?
3: אני אגיד לך קרקסי, אבל בסדר, אני זורמת.
0: אני אקרא את הדיווחים, ואתם תעשו מה שאתן רוצות. יצא פה קסם. רוצה לראות?
3: תראו. איזה מילה.

0: כלום. ירושלים, תל אביב, עמוסי מחלף גנות עד קיבוץ גלויות. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח.
1: איילון דרום.
0: עד מחלף לגוארדיה.
1: אך, לגוארדיה. תשאירי כבר.

0: מקס.
1: איילון צפון, עמוס מחולון ועד ההלכה.
0: עמוס, עמוס.
1: ובתל אביב, דרך נמיר, עמוסה מכיוון גלילות עד רחוב איינשטיין.

0: זה 1-800-891-8 וגם 052-90-2002. יש פה וואטסאפ שהוא רותח כבר מתגובות, ואתם מוזמנים להמשיך ולהגיב, כי דקלה ומגי פה. וזה היה וואו.
1: גלילה! יסו!
0: טוב, אני רוצה לשמוע חברות וזה, אבל איך קרה שאת מרימה על הטלפון ואומרת לה, בואי תעשיתי שיר.
2: מור שלומוביץ'. ככה קוראים הקסמים. מור שלומוביץ' אמר, מגי לדקלה ישיר, מה זה יפה, אני שולח לך רגע. לא, לא לשלוח לי שירים. למה, תשלח, למה לי ריברב? זה מוריד לי. אני אוהבת, כאילו, אם כבר, אז כאילו, במלוא הדרים.
0: חיה בריברב.
2: בול. וואי, סיבה טובה.
1: זה משהו טוב.
2: צמרמורות. כן.
1: כן, קודם כל, כמובן, מור שלומוביץ' הוא חבר טוב מאוד שלנו, והוא המנהל האומנותי שלי. ותמיד היה איזה מין שיח כזה אלום בינינו על איזה שיתוף פעולה.
2: ו... היה חלום והייתה מציאות.
1: היה איזה משהו כזה שרצינו ו... וכתבנו אני ולידור את, ואולי יש לך יופי שבור, כאילו יצא לנו התמה הזאת.
0: כן.
1: אז מור, כמובן עם הגאונות שלו, אמר, טוב, בוא ניקח את זה למאגי, ומכאן זה התגלגל.
2: ונתקע.
1: לא, זה התגלגל ונתקע, כי מאגי, היא גם כותבת, היא כתבה גם חלק גדול מהסדרה מי זאת, נכון?
2: ביחד עם הכותבות המדהימות שלנו, אנחנו יוצרות של הסדרה.
1: חלק, אמרתי חלק.
2: כן.
1: אז היא גם הייתה חלק ביצירה פה. והיא היה לה נורא חשוב הטקסט. נורא נורא, והיא רוצה לה...
0: אישה מוזרה.
1: ממש, כאילו, היה לך שורור.
2: הם מתעסקים בחרוזים ובאמירה. עכשיו, אני גם מבין שהם צודקים.
1: לא רק בחרוזים ואמירה. סתם דוגמה, אני התחלתי בקוראים לה איש של לובשת שחור.
2: לא רואה אנשים שבחוץ השדה.
1: לא רואה...
2: מה, את רוצה שאני אמשיך לשיר? מינימלית כזאת שמתאים לה ליפול על איזה ספר רומנטי.
1: זה כן.
2: ואז היא רצתה שאני אשיר שני חתולים שמצא ברחוב, ובגדים ישנים מנסה עוד לסחוב. אמרתי, די, דקלה, מה לי ולחתולים? זה לא אמין.
1: עכשיו, על החתולים האלה...
2: אני לא הרגשתי אמינות טקסטואלית, הרגשתי שזה לא, אני לא מחוברת לה. לא, אני אלרגית, לא קשור, אני אוהבת חתולים.
1: גם אני אלרגית, אני עכשיו הוצאתי שיר חתולת רחוב.
2: אני יפה.
1: חתולות רחוב. אני לא אלרגית, אני מנתקת קשר עם אנשים שיש להם חתולים.
2: אני לא הרגשתי שזו כניסה. לא הרגשתי שאני נכנסת עם השיר, הרגשתי שאני הולכת אחורה.
1: לא, אין בעיה, אין פה ויכוח. אני רק מספרת לאדר מה זה לכתוב עם מגי שיר. מגי,
0: נראה כיף עד עכשיו.
1: זה היה כאילו, על המילה חתולות ישבנו שלושה חודשים.
2: נכון.
1: תביני את האירוע.
2: עד שבמקום חתול זה הפך לתרנגול. קוקורי קוקו.
1: עד שהיא כאילו תרגיש למה.
2: נשארנו בעולם החיות, אבל כשאני מבינה, תרנגול, נכון שתרנגול זה הגיוני? כל קורה.
0: הכל פה הגיוני.
2: למה אין לי ריברב?
0: בואו נשמע את השיר.
2: יאללה, די, די, בואו נסיים את הסאגה הזאת.
0: משהו. שיהיה לך בהצלחה.
2: יאללה, ברוך אתה.
0: זה לא אלבום, אבל נכון, אמרת לאחד, וזהו.
1: אני... מאמי. מספיקה שלי.
2: מספיק לנו.
1: לא, אני רוצה שתדעי שאני מאוד מאוד היה לי את הכבוד לעשות עם מגי אלבום. זה היה יכול להיות וואו.
2: מאמי. מה? איפה? את רוצה שאני אחיה או שאני...
0: שלושה חדשים אתם על חתול, מתי יצא האלבום?
2: שלוש שנים.
0: כן.
2: אין מצב, אני לא יכולה.
0: טוב, בואו תשמעו את השיר ותבינו כמה שווה אם יהיה אלבום.
2: טוב, יאללה.
0: כמה שווה לחכות לאלבום.
2: גם הכל בלייב פה, אפשר כאילו לקחת את הזמן, אני רואה שאתם לוקחים את הזמן. כאילו מה, יש שעה למלא ואתם כאילו נושמים? אני רגילה לקפת.
0: תשירי כבר.
2: ברוך אתה, אדוני. יאללה. קדימה, די, זה לא מצחיק, תקשיב, גם המיקרופון שלי מסתובב.
1: היא לא יכולה.
2: 3, 2, 1. יאללה, בואו נרים את המקום, חברים, מי שבדרך, שיפתח חלונות ויגביר אותנו עוד. בסדר, יאללה.

0: קצת עוד קצת, מה את עדיין לטופס עד אחד עלך שנמחה כלך במרפסת. ביולי אוגוסט כל היזון לבד ומלך
1: התבלבלה, זה בשיר
0: ואולי

0: של שרוף. שרפנו את המקום. היא לא יודעת את הטקסט, עוד פעם. תגיד אם עריכה ריח של שרוף.
1: עריכה ריח של שרוף?
0: ברור, שרפנו את המקום. אני לא יכולה שהיא... תקשיבו, זה כאילו היא לא עשתה...
2: דקלה! מגי הזרזר.
0: אה, זהו, נגמר, תודה רבה לכם.
2: יופי שבור, אל תלכי.
0: אה, אוקיי.
2: תארי.
1: נשארת איתי, מה זה?
0: אני לא יכולה להביא ריברב, אבל שמדברים.
1: מה זה? שרתי תה.
2: רגע, אני אעשה עכשיו זה, ואז הכנו לכם גם הפתעה.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: אז גאה לצפון עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף לגוארדיה, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. עוד רגע, הכנו להן איזה משהו. שיהיה לנו בהצלחה.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
4: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
8: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
2: אז בעצם חמישה שירים כבר יצאו, ועוד רגע יוצא אלבום ממש מעבר לפינה, נכון?
1: כן,
2: מתי
1: כן,
2: כבר?
1: יוצא אלבום בעזרת השם. המילה אלבום זה כזה.
2: כן.
1: נשמע לי כאילו...
2: עם 10 שירים, כאילו חמישה כן, שוחררו.
1: כן, ונשארו חמישה שהם עוד מעט יצאו בעזרת השם.
2: אני תמיד אומרת את זה, כשמגיעים אומנים, תעשו, כאילו תירשמו אליהם, מה שנקרא, בספוטיפיי וכאלה, ופתאום... כשהאלבום יוצא הזה, מקבלים אותו כמו מתנה כזה, זה כיף אדיר. אז תלחצו ותקבלו ברגע שהוא משתחרר הודעה כזאת. הפתעה מהממת. הנה, בסדר.
0: אמרת ללחוץ. אישה קשובה.
2: הכנו לכם מבחן חברות.
1: מבחן חברות.
2: כן.
0: רגע, הורדת את האוזניות?
1: אני שומעת אותה.
2: היא שומעת. את יכולה, איך שאת רוצה.
1: אני לא חייבת. אני רק כשאני שר, אני חייבת.
0: נו, דבר.
2: אוקיי. אז סבבה, חברות ארוכה וזה, אבל בואו נראה כמה תכלס אתן מכירות. אני אשאל שאלות. הראשונה שיודעת התשובה, אבל גם את הנימוק, צריכה ללחוץ על הפעמון ולענות.
1: אוקיי.
2: ויש אות. מאוד אוהבים לכם פה אותות.
1: אותות. אה, אני צריכה לשמוע אותו.
2: אז תשימי אוזניות.
1: אה.
2: רק לשנייה. יש?
0: הכל, כל התחושות יוצא לי.
2: הכל קורה לה.
0: הכל לחץ.
2: אוקיי.
11: מי שתאימה יותר, מי שאהובה יותר, מי ש...
12: מכירה יותר, מבחן חברות.
2: איזה מושקע.
0: איך אהבתי שאמרו מכירה ולא מכירה.
2: נכון, כי כך אומרים. טוב.
0: גם אומרים מגיע ולא מגיע.
2: וגם אומרים...
0: יום ראשון של סתיו אפור, מגיע.
2: גם אומרים מגי. גם אומרים מגי ולא מגי.
0: נכון, תודה לאדר.
2: אוקיי. מי התחילה עם מי?
0: מור שלומוביץ'.
2: תלחצו.
1: מור שלומוביץ' התחיל עם שתינו, והוא הכיר בינינו.
0: כן.
2: אוקיי. על מה רבתן בפעם האחרונה? מגי?
0: אנחנו לא רבות, אנחנו נמנעות מזה, אנחנו מטטות מתחת לשטיח, ואז יבוא פיצוץ.
2: למי יותר מתאים לרקוד על הרצפה בחתונה שלה?
1: למאגי.
0: סמכויה.
1: אחורה. הופעתי לה בחתונה.
0: ולקחתי את המיקרופון.
1: לא,
0: לא הצלחתי בחופה.
1: הופעתי לה, עשיתי חופה.
0: הכניסה אותי?
1: הכניסה אותה ואת קוטי.
0: הכניסה אותי, ואז אני הכנסתי את עצמי גם.
1: ואז היא לקחה לי את המיקרופון, שרתי את בדידותי הנהדרת.
4: מי שהוא אוהב אותי.
1: לקחה לי, לא יכולתי לשיר.
0: כן.
1: אבל את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: כן.
1: מגי היא היחידה שאני מאפשרת לה, וזה כיף לי, וזה תענוג לי, וזה, זה, זה כאילו, באמת, זה כאילו אחותי שעושה את זה, ואין טיפת, את יודעת, אפילו לא אבק של, של רוגז.
2: כי זה, זה צריך כאילו, להכיר את מגי בשביל, אנחנו מכירות לא, מלא
1: גם,
2: זמן.
1: גם אנשים ש, גם אני יודעת, מספיק, תראי, בואי.
0: אבל רגע, אבל יש לזה הסבר. אחד הדברים הראשוניים שדקלה אומרת לי, תמיד שהיא רואה אותי, וגם בתחילת האהבה שלנו, המקורית אני אקרא לה, שבאמת ראינו אחת השנייה ולא את השמות, היא תמיד אמרה לי, אני כאילו פוגשת משפחה, את מזכירה לי את המשפחה שלי, את מזכירה לי את הבית שלי, וזה נראה לי הנקודת השקה.
1: כן, וזה גם, כאילו, לא יודעת, יש איזה משהו ש... כאילו, אני כאילו אני חייבת לה. כאילו יש איזה חוב שאני חייבת לה, שכל מה שהיא רוצה ממני היא לוקחת בכיף.
2: במלא אהבה.
1: בלי כל קשר, שאני אני גם מאוד מאוד, אני מעריצה אנשים מוכשרים.
0: וואו.
1: בעיניי זה סקסי. בעיניי הדבר הכי, הכי סקסי בעולם, זה אדם מוכשר. לא משנה.
2: ומגי.
0: ודקלה.
1: ומגי.
0: ובואו נמשיך, כפרה למה אנשים מעבירים תחנה.
1: לא.
2: מי כתבה את ההודעה לאילנית לוי, ומה היא ענתה בסוף? מגי?
0: אז אני כתבתי לאילנית, אילנה, את שומעת? ומה היה מדהים? שבזמן שאני מסמסת לאילנית, בואי להתארח בקליפ שלנו, דקלה יושבת איתה במצד הגאווה, ואין לה מושג שאילנית, שכרגע אני שולחת הודעה ל... זאת אומרת, הבנת?
2: שאת מציעה.
0: אני מציעה לאילנית, אילנית יושבת מול דקלה, דקלה אומרת לאילנית, קיבלת הודעה ממגי, אז היא אומרת לה, בנימוס, כן, היא לא פתחה את הטלפון עדיין. היא הייתה עמוק בתוך המצד.
1: אז אני אומרת לה, את בפנים? אומרת לי, כן.
0: היא כבר התחייבה, היא לא הבינה על מה היא הודעה.
1: היא לא יודעת על מה היא התחייבה בכלל.
0: כך היה. תראי מה זה שהאל נוגע.
2: מי הסלבריטי קראש של כל אחת? את יודעת על שתיכן?
0: אני יודעת על מה הקראש שלי.
2: נו.
0: דקלה.
1: איזה
0: ומרינה.
1: מרינה מקסימיליה?
0: כן.
1: אני קראש.
2: אוי, זה קראש טוב.
0: מה זה קראש?
1: קראש יפה.
0: קראש בקרש.
1: לא, קראש יפה.
0: לא, זה, זאת, זאת.
1: לא,
2: היא. מה שלך, דקלה?
1: וואו, זה בעיה, זה לא מהארץ.
2: נו.
0: איך קשה לי לא מהארץ? זה מה זה משעמם? לפחות שזה יהיה מציאותי, שזה יהיה אפשרי.
1: לא, כאילו, מה זה, למה זה אפשרי שתהיה מרינה?
0: כן. מה, ישר כותבת סדרה. כי כותבת סדרה, קוראת לעצמי שלי.
2: רגע, מה מחול?
1: זמרת ערבייה, נו, מה נעשה? או, יש איזה זמר איראני, מוחסן צ'וושי.
2: באמת שזה פחות מעניין.
1: כן.
2: מה המאכל האהוב?
0: קובה, בכל צורותיו.
1: את?
2: וואו.
1: אני לא. האהוב עליי.
2: את צריכה לענות עליה.
1: עליי.
2: לא הבנת המשחק.
1: לא הבין את המשחק.
0: הכל עליי תמיד, מאמי. אני לא יודעת אם הבנתם את התחום או את החיים. לא היה לי מושג, גם לא הסברתם, ואני תמיד עונה על עצמי. אז מה את אוהבת?
2: אז מה את אוהבת?
1: מה אני אוהבת זה פיפי.
0: מה אני הכי אוהבת? סליחה. מה אני הכי אוהבת?
1: אני אוהבת קודם כל את האוכל של אמא שלי, ואחריה של אתי גבאי.
0: ומי עונה על עצמי?
1: את אבל סלטים. היא לא...
2: אני לא מבינה על מה התוכנית.
0: נכון. לא צריך להבין, חברים. צריך פשוט להרגיש. עזבו אתכם שכל, תרגישו בבטן. כיף לכם, נהנתם, אל תעבירו את החנה.
2: זאת שאלה עכשיו ל...
1: לא, מגי לא עושה אישו מאוכל.
2: רואים.
1: אין לה, אין לה.
0: זה רק כדי לא למות.
1: כן.
2: זה טוב, זו שאלה לדקלה.
1: כן.
2: אם מגי הייתה המלכה דרג, איך היו קוראים לה? מה את עונה, מגי?
1: פמינה.
0: אבל את יודעת שאני כבר הייתי מלכה דרג. במי זאת?
1: בטח.
0: ואיך קראו לי?
1: ברור.
0: אין לך מושג.
1: במי זאת? איך קראו לך?
2: ישראל הישראלי!
1: אה, ישראל הישראלי.
0: מה, את לא מכירה את ישראל הישראלי? לא נורא, היא לא ראתה. ממי, אין לנו קשר באמת.
2: איך דקלה שותה קפה? אגדור, וגם אני יודעת את
0: זה. שחור, כבד, מגעיל.
2: אני אסלו. אני אעשה לעצמי. את לא יודעת. שלוש כפיות. בלי מים בכלל, היא לא עושה את האבקה.
0: בלי סוכר.
1: איזה בלי סוכר? אני לא פריירית.
2: מה תמיד יש לכן בתיק?
0: אני בלי תיק, את?
1: אני בוונטולין.
0: יו, גם אני אסמטית. ניקיף.
1: וונטולין.
2: למי יותר מתאים להירדם עם איפור?
0: לדקלה.
1: מה בחלומות?
0: אה, כי את לא מתאפרת, אבל אני תמיד מורידה.
1: איך?
0: גרניה, גרניה פרסומת.
1: כפה.
0: יואו, איזה אישה.
1: זהו, גרניה פרסומת, אני לקחתי.
0: לא, עשו את המשל... לא, אני לא מטפלת, אני מורידה, אין
1: מצב בעולם, אני אמות. ואני לא אקרה מצב שאני לא אשטוף את הפנים וקרמים וטק, יש לי טקס, הוא דיבר יערוג אותי, אם אתם מכירים אותו.
0: אז אנחנו דומות במשהו.
1: חבר'ה,
2: בואי. אני ממש חדשה בזה.
1: בואי, זה אין סיכוי בעולם.
2: בהכל, בקרמים.
1: זה נורא.
0: יש לי משהו לסדר לך.
1: מי שלא מורידה איפור לפני שינה, זה אחד הדורים.
2: חמודה, טוב. את לא תטוסי עליי.
0: אני אטוס ועוף וערד ואקפוץ ומצניח.
2: טוב.
1: יואו, יואו, אני מתה, קרב חתולות. יואו, יש פה קרב חתולה.
0: כי אני אומרת לה שיש לי משהו שהציל לי את החיים. מה?
1: אבל יש לך אור מהמם, מאמי.
2: נכון, כי אני לא שמה כלום. לא, אני את האמת שלי.
1: לא, מה זה אני לא שמה כלום?
2: כי אני מקפידה עכשיו חודשיים כבר.
1: מה את עושה?
2: הכל. כאילו לא עשיתי כלום 40 שנה ובא...
1: בסדר. לא, אבל...
0: אחר כך אני אתפלל לבן דודית מעשית, אני לא רואה מרחוק.
1: איזה פריט לבוש. לא, מי שלא עושה לך את מהמם.
0: איזה פריט לבוש.
2: איזה פריט לבוש היא אף פעם לא תלבש. אחת על השנייה.
0: דקלה לא תלבש בגדים שחושפים את הדקולטה.
2: באמת?
0: היא אוהבת את הרגליים שלה מאוד, היא לא אוהבת לחשוף חלק עליון, יד, כתף, היא לא אוהבת.
1: מאיפה הבאת את זה?
0: אני אומרת לך.
1: מה? אני חולה דקולטה.
0: של אחרות, לא שלך.
1: לא, אני לא, אני אוהבת דקולטה מאוד. הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה דקולטה.
0: שלך?
1: אמא, ברור, שלי.
0: אז למה תמיד את עם רגליים וגרביון?
1: מה?
2: יו, מה קשור רגליים וגרביון?
0: תמיד היא לובשת רגליים וגרביון שקפקף.
1: מאמי, קודם כל, אני רק בשנה האחרונה התחלתי ללבוש גרביים וגרביון.
0: אוקיי, מה לא תלבשי? תגלי לנו.
1: אתה, את השמאלות הוורודות הנפוחות.
0: בסדר, גם אנחנו לא.
1: אבל שאלת שאלה, אז מה את רוצה? מה, אני עניתי. זה, מה אני לא
0: יודעת? את רוצה שהרעיון הזה, לאן את רוצה שנגיע? יאללה.
2: מה את לא תלבשי?
0: מלא דברים, לא חולצות בטן, אני לא אוהב, מלא דברים.
2: מגש דתם. אין בחורה בישראל שמתלבש כמו מגי הזמן.
0: עכשיו, לא נכון, יש מלא, ואני במשבר סטיילינג.
2: באמת? ככה זה כשאת במשבר?
0: יודעת למה?
2: למה?
0: כי סידרתי את הארון, ואני מתקשה לחיות בסדר, אני מתגעגעת לבלגן שהיה לי.
2: שאני אבוא, תקתקי אלך.
0: את קולטת שאני יותר מוצאת...
2: אנחנו נשאיר גם משהו?
0: מלי.
2: לא את.
0: לומנטיק. אתם מבינים, אני גדלתי על מאיה בוסקילה.
1: מסכנה, הדר מרקס פה שפוכה, היא לא יודעת מה היא עושה.
0: יודעת מה זה כיף לה שאת יכולה לנוח.
1: בחיים לא היה לה אירוע כזה.
0: היה לה, מה
2: מאיה? קודם כל, היא הייתה פה כבר, מגי.
1: הדר, תנהלי את האירוע כפרה.
0: דקלה, את זוכרת שאת עירחת אותי פה?
2: כן, אבל את הייתי עם בוטנר.
0: ואז... אני איתך, אני,
2: כן.
0: את עירחת אותי, את עשית פה איזה משדר שלך, ואז אני שמתי בטעות שירה, כהיית בה, וכולם אמרו, יואו, איזה שיר היא שמה.
2: כשהיית שדרנית אורחת.
0: היית שדרנית אורחת, באולפן שלך, של הדך. והייתי אצלך כמה פעמים.
2: מה שיפה זה שאנחנו זוכרות אחת של השנייה, אף אחד לא זוכרת על כלום. על עצמה, אבל אני זוכרת אחת...
0: אני כן זוכרת על עצמי, כל מה שקשור עליי.
1: אדר התורסת, יו.
0: לא אכפת לי לרוץ על הטרק הזה.
1: אדר מסכים, אדר לא מוצאת את נפשי.
0: אני עצמי ואנוכי.
1: אדר תיטור, ראי,
2: טוב. אני לא יודעת מה לעשות.
1: תעמדי.
2: אפשר שיר...
0: איזה שיר את רוצה שנשאיר להם? לקהל שלנו ששומע אותנו.
1: בוא נעשה תורה ומלי ולרומנטיקה. כן,
0: אז תעשה ריברב.
7: יאללה. אני
1: לא שרה, תירגעי,
7: אני לא אפריע לך.
1: One, two, three, one, two, three, oh.

0: איזה יפה שרת, דקלה.
1: ואת יודעת מה הרגשתי?
2: ברגעים ששמעתי את דקלה, זה היה וואו.
0: אני מצטערת, אני לא יכולתי, אני מצטערת. אסור לשים לי מיקרופון ועם ריברב גם. אני לא מצליחה להשתלט על זה.
1: הכל מותר לך.
2: הכל.
1: הכל מותר לך. אצלי הכל מותר לך.
2: כאילו בא לי לשאול איזה שיר היא כן יודעת.
1: היה לי איזה רגע של אירוע. נכון, היה רגע שהרגשנו כאילו אנחנו באיזה חמונה. בבר מצווה. בבר מצווה, כן. היה רגע, הדר לא מצאה את נפשה, עמדה.
2: לא, כי זה מושלם, נו.
1: זה היה פיפי.
2: זה שילוב ש...
1: התעייפתי.
2: התעייפת.
0: למה אין לרגע?
2: ככה זה כשהיא עייפה.
1: בטוקה שלי.
2: אני רוצה חופש.
1: וואה, את חייבת חופש אחרי התוכנית הזאת. יואו, מה העניינים?
2: יואו, בסדר. כאילו בא לי עכשיו לשאול, תאירי אותה.
0: כן, דברו אליי. אין לי ריברב, באמת, אני
2: אשלט
0: אותם. תן לה
2: ריברב.
0: מי אמר?
2: זה הם.
0: זיו, מה הקטע? אני רוצה ריברב, בבקשה.
1: נופלה על זיו.
0: זיו אל. זיו אל.
2: זיו, אל תסתבך.
1: תקשיבו, מאחורה, מה זה גברים יפים?
2: חבל, אין. בואי
0: נעשה. ומה עם קדימה?
2: טוב, אני רוצה לשאול, איזה שיר של דקלה, מגי, את הכי אוהבת?
0: הכי בעולם, את רוצה לשמוע סקופ?
2: כן.
0: לגלות?
1: מה? תגידי, מה שאת מרגישה, מאמי?
0: אנחנו הולכות לעבוד על שיר נוסף, שהוא בעצם קאבר של שיר של דקלה, שזה השיר שאני הכי אוהבת בעולם.
2: היא יודעת את זה?
0: בעולם, ברור.
2: אוקיי.
0: זה הולך להיות בהפתעה, בהופעה שלנו ב-24 לנובמבר.
2: בברבי.
0: נכון.
2: אז רגע, אפשר תאימה?
1: מהשיר?
0: הוא עדיין לא...
1: לא, עוד לא.
0: בוא נעשה את 7 בערב וזהו.
1: יאללה.
0: טוב.
1: יאללה.
0: אבל מלא ריברב, תפוצץ את התחת.
2: יו, יו.
0: תקשיבו, גלגלץ.
2: אין מה לעשות.
0: מי ששמע את זה, יש לו בעיה. אפשר לפעמים לעשות אפצ'י, לתקוע... תארי לך!
1: לא!
0: ברוך אתה. אסור לי מיקרופון, אסור לי לחיות.
1: אסור.
0: תקשיבו, אני צריכה רק ללמוד טקסט ולשחק, ולא לדבר מהר.
1: לא, הכל בסדר, מגי.
2: ב-24 בנובמבר את מתארחת אצלה בברבי?
0: ב-24, צריך לומר. ב-24 בנובמבר אני מתארחת בברבי.
1: איזה חזקת בעברית.
0: אני מתה על מילים, ואז אני מקללת. איזה בושות, הילדות שלי.
2: וזה מאזן לך.
0: אח, אח, אח, אח, אח, וחסל.
2: אוקיי.
1: יאללה, תתחיל לנגן, תוך כדי.
0: מלא, תעשה, אם אתה לא שם לי ריברב, אוטו-טיון ואוטו ברברס, אכפת לי, אני הכל...
1: יאללה.
2: שבע בערב.

0: מה את רוצה לדעת?
1: לבן אתרם בזיכרונך.
0: אמנון, אמנון.
1: בזיכרונך.
0: אני עוצרת את האוטו עכשיו ועומדת דקה דומיה לכבוד הדבר המושלם. לאמא שלך מדברת שטויות.
2: דקה דומיה לזכרי.
0: שתפסיקי. זה היה אחד הרגעים היפים בחיים.
3: כאילו, מה יפה? היא אומרת, די, אני לא יכולה יותר.
2: איזה שיר היית רוצה בלוויה?
0: יש לי שיר.
2: נו.
3: יש לי שיר.

0: את חולמת.
1: זה השיר שאני רוצה.
0: וואו, מעניין.
1: אוקיי. מה את דברת עכשיו על שטויות? אתם
2: שואלים. אני רק רוצה להגיד...
1: מה קרה פה בעולם?
2: קודם כל, ששתינו נגנבות כאילו מדקלה, שזה אימאלה. ואז היא אומרת, איך אני יכולה לשיר אחרי שדקלה? ואז היא כאילו לוקחת תנופה.
1: את ההומור.
2: היא לוקחת תנופה, דקלה.
1: אני הולכת להומור, כי אני לא יכולה לעמוד בזה באמת. כן, זה מבינה, אבל ניסיתי באמת, ראית? ניסיתי, בזריחון חם, יצא מכוער, אני לא יכולה, אני מודעת.
0: חיים שלי, את לא יצא, כלום לא
1: יצא מכוער. את יודעת מה עשית עכשיו, מה יצא ממך?
2: את מודעת?
0: היא.
2: היא אמרה שהיא מודעת.
1: את ראית מה קרה עכשיו?
0: את השלישייה.
1: את ראית, אבל מה קרה לך עכשיו? את ראית, חברים, אתם שמתם לב מה שקרה פה באולפן? אני אומרת לך שהעולם נעצר מה שאת...
2: נראה לי, אני אבטל את הפילאטיס, אין לי כוח.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני אומרת לכם, קרה פה משהו. אני לא יודעת, אני הייתי
0: בהתאבדות. יו, אדר, אני מת. אדר לא מרגישה טוב.
2: אמרה אותי.
0: יו, אדר, את חייבת לנוע.
2: איך תעשי אלבום שלנו? ככה הייתה, תעשי ככה.
0: נראה, איך כפר,
1: מי שעושה אלבום... תקשיבו, מוזיקה זה לאנשים מאוד חזקים. אני לא מספיק חזקה. באמת אני אומרת לך.
2: ב-24 בנובמבר הדבר הזה יהיה על הבמה.
1: וואו.
2: ביחד, וזה משהו. יש שם, תדעי לך, שיש יש מלא, אבל גם יש מלא מקום, אני מוצאת פה, אחת לשנייה, ומלא כבוד, וזה כיף לאללה לראות.
0: זה אהבה שלי. אהבה שלי, מגיה.
2: אני אקריא לכם קצת, רוצה לראות מה הדליק אותה? קצת תגובות שהגיעו, מגי.
1: אבל אפשר רגע להתעכב רגע לביצוע הכי יפה שיש לה בחיים. את יודעת שאני מכירה אותך מלא שנים וזה היה אחד הטובים שלך?
2: כן.
0: נעל שלך, וואו.
1: יאללה, קדימה. כן, יפה גם יקרה.
0: נעל, וואו.
1: יפה ויקרה.
0: יקר זה טוב.
1: ברוך אתה.
2: איך קוראים לי?
0: אתה, וואי, אדר לא מרגישה טוב. אדר.
2: רגע, נגיד תודה למתן לוי.
0: וואי, נגמר הזמן.
2: כאילו, אני רוצה להגיד שמתן לוי ערך את השידור, אבל איזה עריכה היה פה, אתה לא מקבל כסף היום. חיי. דנה יצחק ערכה את המוזיקה, גם את. גם ניצן אחומזון. כולכם, אין מה זה. עוד שבוע יוצא אלבום. אולי תסגור אותם, אני רק אספר. עוד שבוע יוצא אלבום. עוד שבוע יוצא אלבום.
0: בעזרת השם יוצא אלבום. זה באמת, זה הזדמנות טובה שלי להגיד תודה למור שלומוביץ', אהוב ליבי, שהלך איתי את כל הדרך הזאת, ובאמת, הרבה, הרבה, בזכותו אני באמת חוזרת לאהוב מוזיקה.
2: שש שנים היה זה אלבום הקודם.
1: כבר שהוא מאזין, אהוב.
2: גילי פוקסמן שעה לפיקה. וגאלה כלום, עושה פה דיגיטל.
1: מה זיו עשה? זיו הזה.
2: זיו, הוא עושה סאונד.
1: נראה לזיו היום. סתם, זיו שלי ולא ניתן דבר, כן.
2: עידן אידי, ועידן אלה, ועידן אופן ברטל נדלר, כולם פה עשו את התוכנית הזאת. אני לא אגיע מחר. אבל בשמחות, אה?
3: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל המהירות שלהם השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת יוצאות לדרך בשעה זו, ומתפקדי הליכוד יבחרו מבין 121 מועמדים את הרשימה לכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: כ-140 אלף מתפקדי המפלגה יבחרו היום את רשימת הליכוד לכנסת בבחירות המקדימות הגדולות ביותר בישראל. הקלפיות נפתחו הבוקר במוקדי הצבעה ברחבי הארץ ויהיו פתוחות עד השעה 9 בערב. תוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר במהלך הלילה. לאורך היום ינסו כ-40 מועמדים, בהם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים, להתמודד על מספר מצומצם של מקומות ריאליים ברשימה הארצית. זאת לצד שיבוצי השריונים הקיימים של ראש הממשלה נתניהו.
14: עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, התייחס לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ואמר, נאשר רק שריונים שיסייעו לנו בבחירות.
16: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש. אם יחליטו שזה מישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליף את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
14: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מבהיר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא אשב בשום ממשלת מיעוט או ממשלה בתמיכת רע"מ.
17: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט, אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה, זה לא מתקבל על הדף, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
14: ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית, ייפגש היום בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו ברקע התנגדות ישראל לתוכנית 15 הנקודות לרצועת עזה. אתמול נועד קושנר במצרים עם ראש הלשכה המדינית של חמאס בפגישה מרובת משתתפים. קושנר אמר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. עוד הוסיף חתנו של טראמפ, נשיא ארצות הברית רואה בפירוק הנשק של הפלגים הפלסטינים צעד יסודי לפני כל המהלכים האחרים בהסכם. ראשי חמאס טענו בפני קושנר כי ישראל הפרה פעמים רבות את הפסקת האש ברצועה. כוחות פיקוד העורף שהגיעו לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה הקשה שם ממשיכים גם הבוקר במאמצי החילוץ. מאז תחילת הפעילות הגיעו הכוחות למספר משמעותי של נעדרים באתרי ההרס. מפקד משלחת החילוץ, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, סיפר כי הוא מאמין שביומיים הקרובים יסתיים השלב של איתור וחילוץ הנעדרים והרשויות בקולומביה יעברו לשלב השיקום. הנה דברים שאמר תת-אלוף פינטו בשיחה עם שר ההגנה הקולומביאני אודות פעילות המשלחת.
18: אנחנו הגענו אתמול בבוקר מישראל כדי לסייע במילול המשבר הקשה. משלחת גדולה של יותר מ-80 אנשים ביחד עם כמה טונות של ציוד, גם ציוד חילוץ וגם ציוד הומניטרי.
14: מדבר בביא כתובנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
20: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע, ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
22: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
23: מוזיקה
22: זה גלגלץ.
24: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות, בגלגלת, מה העניינים? איזה כיף שאתם איתנו, יום שני של השבוע, ואנחנו עם הבחירות של מדור תכנון של מפקדת קריית ההדרכה, הידועה גם בשמה קריית עיר הבהדים. עיר הבהדים? בהחלט עיר, הייתי שם פעם. עיר זה לגמרי כינוי הולם, כי היא ענקית כל כך, שפשוט אתה, יד ימין לא יודעת מה יד שמאל, כאילו אני לא... אי אפשר למצוא את עצמך בתוך מקום שהוא כל כך גדול. זה באמת משהו אדיר, אבל אחד הבסיסים הכי שווים והכי יפים והכי מטופחים, לפי דעתי לפחות. אז חברים, אנחנו תכף נבין מה אתם עושים לעומק, אבל עוד קודם נגיד תודה רבה לצוות שלנו. לתהל דבק שעורכת לנו את הבחירות שלכם, ולעידול אלנה המפיק של התוכנית הזאת, לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ולצוף דרור על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרקס שהייתה כאן במדינה בדרך, בשעה הקודמת היא גם עירכה את דקלה ומגי הזרזר, והיה כל כך כל כך מצחיק ומרגש ומשמח, והחברות ביניהן זה אחד הדברים האיקונים ביותר שאני נתקלתי בהם לפחות. אז אם פספסנו משהו מהשידור הזה, מומלץ מאוד להזין, אז אנחנו חוזרת, יש את זה באתר שלנו ובאפליקציה גלץ גלגלץ, אבל אנחנו עכשיו למטרות אחרות. בחירה ראשונה של מדור תכנון, תרימו להם, אושר כהן.

זה באהבה ממדור תכנון של מפקדת קריית ההדרכה לכל ילדי שנות ה-90. פסקול של תקופה. האמת שהזמר הבא שנשמע הוא הכי ילד שנות ה-90. ונגלה מי זה מיד אחרי שאני אספר לכם מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מכיוון סורק עד מחלף קריית גת, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מהשיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מגלות מזרח עד מחלף השלום, וגם כביש ירושלים תל אביב עמוס מבן גוריון עד כפר חבד, בהמשך יש עומס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ואחרון חביב ניסה לתל אביב, איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב. אז חברים, לא מעט עומסים הכבישים, אני מקווה שאתם מתייחסים לזה בחיוך עד כמה שאפשר ובסבלנות, ועם הרגל ככה יותר ככה נינוחה בין הגז לברקס, אם אפשר להוריד אותה גם קצת מהגז, אז מה טוב. ואנחנו עכשיו נמשיך לילד שנות ה-90 שגדל מה זה יפה מאז, למרות שהמוזיקה שלו היא כאילו מרפרת לכל כך הרבה זמנים שהיו כאן ואופנות, שזה נורא מעניין, יש בו איזה חתיכה מעבר, אבל בשנים האחרונות אני מרגישה שהוא מוצא מין מקום חדש מתוך כל ההשראות שלו להתקדם קדימה. והנה שיר אהבה, אולי כמו ששיר אהבה צריך להיות, כאילו אמיתי וכנה ומהחיים ומורכב.

0: בילי ג'ואל שר על עצמו בגוף שלישי בעצם. אתם קולטים מה הוא עושה פה? הוא הפיאנומן הרי. הוא המציא את המונח לדעתי. 10:30, קולות החיילים והחיילות עם הבחירות המעולות של מדור תכנון של מפקדת קריית ההדרכה כאן בגלגלץ. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות, בואו נציץ שנייה לכבישים, נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש מעלה אדומים ירושלים עמוס מכיוון מחלף אדומים עד מחלף הזיתים בשני הכיוונים. כביש ירושלים תל אביב עמוס מבן גוריון לכיוון כפר חב"ד. בהמשך יש עומס מחלף גנות עד קיבוץ גלויות, גם איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום. ועד כאן דיווחינו. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות קצרצרות, אני נשבעת, פחות משתי דקות, ומיד אחר כך חוזרים למוזיקה ויהיה לנו פה להיט עולם נראה לי. אז יש לי מלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
4: ערך השלום.
3: וגם מאחורי השיר הזה?
5: אהובתי, פתחי את הדלת.
3: ומה עם זה?
4: Every day I'm losing my mind.
3: וזה?
4: קרן שמר.
3: וזה?
6: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
3: אבי אוחיון, כל שלישי, 9:00, גלגלץ.
7: מה קורה, אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
11: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

אומס לב, טונה ודודו טסה, איזה שילוב קולות מושלם. והאמת שגם האמן הבא כבר שיתף פעולה בעבר עם דודו טסה, ומאוד מאוד בהצלחה. אומן שיש לו כל כך הרבה שירים כמו השיר הזה, שכאילו איך שאתם שומעים את המנדולינה של ההתחלה, אתם כבר יודעים במה מדובר. אז זה שלמה ארצי, גם השיר הזה בעצם שנשמע הוא סוג של שיתוף פעולה משפחתי, כי הפיק אותו בן ארצי, הבן שלו. שיר שעושה להתגעגע.

שלמה ארצי, עוד בחירה של מדור תכנון שמפקדת קריית ההדרכה. אני עוד חייבת לכם הסברים מה הן עושות, מה הם עושים. יש להם את אחד התפקידים הכי חשובים לדעתי בבעדים, ובכלל כאילו בחיים, אבל כי זה יכולת כזאת שהיא נורא נורא חשובה, אבל נראה לי שנשאיר את זה לשעה הבאה, ובינתיים נהנה מהמוזיקה, וגם נספר לנהגים שכרגע כביש מעלה אדומים ירושלים עמוס מכיוון מחלף אדומים עד מחלף הזיתים, בשני הכיוונים בגלל אוטובוס שעלה שם באש, אז שימו לב, תיזהרו. כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף בקה. בכביש 40 לדרום יש עומס תנועה מצומת סגולה עד צומת פלוגות. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף ארלוזורוב, ואיילון צפון עמוס מקוממיות עד ארלוזורוב. לא מעט דיווחים מהכבישים, אני מקווה שאנחנו עושים לכם טוב שם בדרך, ואם פספסנו משהו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות, אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ, רק לא לכתוב לנו בנהיגה, כן? אם באמת אתם נתקלים במה שאפשר ככה לעצור במקום בטוח, לכתוב לנו איזה דיווח, יצא לי חרוז, נשמע קצת כמו שיר, ולחזור לנהוג ולחזור לעניינים והכל בסדר. ובינתיים אתה לא באמת צריכים את הטלפון בנהיגה עם Kings of Leon, נכון? עם שירים כאלה לא צריך שום דבר אחר לדעתי.

איזה כיף זה לסיים עם אמיר בניון, ועוד עם שיר כזה עומד בשער. הלוואי שהוא באמת חכה לנו, ותכף הוא יגיע. 4 דקות לפני 11 בצהריים, אז תכף מסיימים שעה ראשונה כאן ביחד. רק נזכיר ונגיד לגבי כביש מעלה אדומים ירושלים, הוא כרגע נחסם, הוא כרגע חסום מכיוון מחלף אדומים עד מחלף הזיתים בשני הכיוונים, בגלל האוטובוס שעלה שם באש, ואני מקווה שהכל שם יסתיים על הצד הטוב ביותר וכמה שיותר מהר. ובינתיים נסגור את השעה הזאת עם נדב חנציס, שיר שאני זוכרת שהוא השיק אותו בגלגלי אצל דלית רצ'סטר ממש לא מזמן, ומאז הוא גדל יפה יפה. מעניין אם זה ישתקף במצעד העברי השנתי שלנו שממשמש ובא.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת נפתחו הבוקר, ומתפקדי הליכוד בוחרים מבין 121 מועמדים את הרשימה לכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
13: כ-140 אלף מתפקדי המפלגה יבחרו היום את רשימת הליכוד לכנסת בבחירות המקדימות הגדולות ביותר בישראל. הקלפיות נפתחו הבוקר במוקדי הצבעה ברחבי הארץ ויהיו פתוחות עד השעה 9 בערב. תוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר במהלך הלילה. לאורך היום ינסו כ-40 מועמדים, בהם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים, להתמודד על מספר מצומצם של מקומות ריאליים ברשימה הארצית. זאת לצד שיבוצי השריונים הקיימים של ראש הממשלה נתניהו.
12: ועורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, התייחס לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ואמר, נאשר רק שריונים שיסייעו לנו בבחירות.
14: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש. אם יחליטו שמישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליט את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת או שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
12: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מבהיר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא יושב בשום ממשלת מיעוט או ממשלה בתמיכת רע"מ.
15: בנושא 58 מנדטים לא תהיה ממשלת מיעוט, אני לא אהיה שם. מי שבונה על כך שישביע את הממשלת 58, יש לי פה נורת אזהרה, זה לא מתקבל על הדעת, נקודה. אני מניח שגם אם יהיה לנו רוב מוחץ, נשלים עוד כמה מנדטים מהליכוד, אני רואה מה קורה שם.
12: יועצו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר הבטיח לממשלת המומחים הפלסטינית לפעול בירושלים כדי לאפשר את כניסתה לרצועה, כך מסר אחד משרי הממשלה הזו הבוקר לעיתון הסעודי השארק. קושנר שביקר אתמול במצרים נפגש עם חברי הממשלה הפלסטינית החדשה שכניסתה לרצועה נמנעת בהחלטת ישראל. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שהיום ייפגש קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. כוחות פיקוד העורף שהגיעו לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה הקשה שם ממשיכים הבוקר במאמצי החילוץ. מאז תחילת הפעילות הגיעו הכוחות למספר משמעותי של נעדרים באתרי הארס. מפקד משלחת החילוץ, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, סיפר כי הוא מאמין שביומיים הקרובים יסתיים שלב איתור וחילוץ הנעדרים והרשויות בקולומביה יעברו לשלב השיקום. הנה דברים שאמר תת-אלוף פינטו בשיחה עם שר ההגנה הקולומביאני אודות פעילות המשלחת.
16: אנחנו הגענו אתמול בבוקר מישראל כדי לסייע במיול המשבר הקשה. משלחת גדולה של יותר מ-80 אנשים, ביחד עם כמה טונות של ציוד, גם ציוד חילוץ וגם ציוד הומניטרי.
12: מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, חזרנו אליכם, 11 ועוד 4 דקות עכשיו, ואנחנו בשעה השנייה. עם הבחירות של מדור תכנון של מפקדת קריית ההדרכה, יש לי עוד חוב קטן להשלים, אני חייבת לספר לכם מה הם עושים. אני חייבת להגיד שלדעתי הם עושים את אחד הדברים שהכי הכי קשה לעשות, אבל אולי זה גם כי יש לי קשב וריכוז חמורים ביותר. הם בגדול א' תכנונים של עיר הבעד, הם כאילו זה מה שהם. הם הדור שבעצם כל הקיום שלו הוא כדי לתכנן, לתאם את כל המשאבים בקריית ההדרכה. מהאוכל שיהיה לחיילים מה לאכול, עד שיהיה להם איפה לישון, ואת כל הציוד שהם צריכים, ועד כמובן להתקסים והאירועים הגדולים שמתקיימים בבעדים. וזה מקום כל כך גדול וכל כך רחב זרועות, כאילו כל כך הרבה דברים שצריכים לקרות שם בו זמנית, אז לנצח על כל התזמורת הזאת צריך להיות בשביל זה אנשים מאוד מיוחדים, לדעתי. חברים, יש עליכם, כל הכבוד. תמשיכו במה שאתם עושים טוב, ואתם גם בוחרים טוב שירים, אז אולי גם תשקלו הסבה ביום מן הימים. אז נגיד גם תודה לטייל דבק שעורכת לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, עידול עלן המפיקנו היקר, וצוף דרור על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, ואנחנו מתחילים את השעה עם דואט שתמיד עושה טוב, טיפקס ועל מזק, כמה איקונים אפשר להיות. זה שיר כזה שמי שיודע, יודע אותו בעל פה כל מילה, נכון?

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

ריהנה וקלווין האריס, 11:13 עכשיו, קולות החיילים, גלגלץ. ומהכבישים, לגבי כביש מעלה אדומים מירושלים, אנחנו נעדכן שהחסימה נפתחה מכיוון מחלף אדומים עד מחלף הזיתים בשני הכיוונים, במקום עדיין יש עומס כבד. בכביש 92 סובב כינרת, צומת רמות נחסם לבאים משני הכיוונים בגלל תאונה. תודה לגלעד ועמיית שסיפרו לנו על זה, וגם השמות שלכם מתחרזים נהדר אז בכלל. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף בקה, ואחרון חביב איילון צפון עמוס מוולפסון עד ארלוזורוב. נזכיר שאם פספסנו משהו מהדרך שלכם, או אם סתם בא לכם ספר לנו איך עובר לכם הבוהריים הזה, נכון עכשיו זה לא בוקר, לא צהריים, זה לא לפה, לא לשם, אז אתם יכולים תמיד לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים וקוראים הכל, רק לא בנהיגה בבקשה.

נכון ששומעים את יהודה קיסר בגיטרות? זה לדעתי אחד הדברים שעושים את השיר הזה כל כך איקוני וכל כך כיפי. ואלה דג נחש עם שיר נחמה, כי מי לא צריך אחת כזאת. אנחנו ממשיכים לשיר של וייביש מתוך האיפי שהוציא ב-2024, שאני זוכרת אותו בכלל מהטיק טוק, שכזה הוא היה טרנד והוא ממש התפוצץ, והוא על הרגשה הזאת כשאתם מתאהבים במישהו שפשוט אתם לא מצליחים להוציא אותו מהמוח, אתם פיזית פשוט יושבים וחושבים עליו כל היום. אז מי לא נפל לזה, חברים? הכל בסדר, כולנו באותה סירה.

0: במקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ בינלאומי ישראלי מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
8: חזרנו אליכם עם עוד בחירה מעולה של מדור תכנון של מפקדת קריית ההדרכה, Empire of the Sun ודש לשנת 75.

11:40, גלגלצ, עם הבחירות של מדור תכנון שמפקדת קריית ההדרכה אי שם בבעדים. וואי, בטח כמה חם שם עכשיו. אני מקווה שאתם במזגן, מקשיבים לנו בכיף. וזה ישר מוביל אותי לנהגים שבכבישים, שזה אולי אחד היתרונות של להיות עכשיו בכבישים. במזג האוויר הזה לפחות יש מזגן. אז שתדעו שכרגע כביש מעלה אדומים ירושלים, עמוס מכיוון מחלף אדומים עד מחלף הזיתים בשני הכיוונים, וכביש 92 סובב כנרת, צומת רמות נחסם לבאים שני הכיוונים בגלל תאונה. שימו לב שם, גאה לדרום, עמוס מבורשה עד בר אילן, ושש לצפון, עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף בקה. ועכשיו... אתם יודעים של עידן רייכל, זאת אומרת לפרויקט של עידן רייכל, יצא שיר חדש ממש לפני שבועיים, שהושמע לדעתי לראשונה במדינה בדרך, תוכנית שלפניי. אבל הנה אנחנו מחזרים אתכם לישן ולטוב, ביחד עם אילן דמתי, הסולן,

איזה שיר שאי אפשר לעמוד בפניו. סיה, סוגרת לנו שעתיים כאן בקולות החיילים בגלגלץ. זה הזמן שלנו להגיד לחברים והחברות ממדור תכנון של מפקדת קריית ההדרכה בבעדים. חברים, איזה טעם מדהים יש לכם, וכמה נהננו עם הבחירות שלכם בשעתיים האחרונות. אני אישית הייתי מעריכה היום את התוכנית לארבע שעות בכיף, כי באמת בחירות כל כך מגוונות וכל כך מרימות, וחברים, תודה רבה עליכם ועל התפקיד המדהים שלכם. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, לטייל דבק שערכה לנו את הבחירות, ולידול אלנה שמפיק את התוכנית הזאת, לצוף דרור שהיה על הסאונד, וגם אליאנה הרולד על הסאונד, דנה הרולד, הן דומות, מה לעשות? יש מאוד שהן מכירות אחת את השנייה. אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר תהיה איתכם, ותעשה לכם את הצהריים, איזה כיף לכם, ועד אז החדש והמדהים של שי אמבר.

0: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מעייפות.
5: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם עייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת נפתחו הבוקר, ומתפקדי הליכוד בוחרים מבין 121 מועמדים את הרשימה לכנסת. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: כ-140 אלף מתפקדי המפלגה יבחרו היום את רשימת הליכוד לכנסת בבחירות המקדימות הגדולות ביותר בישראל. הקלפיות נפתחו הבוקר במוקדי הצבעה ברחבי הארץ ויהיו פתוחות עד השעה 9 בערב. התוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר במהלך הלילה. לאורך היום ינסו כ-40 מועמדים, בהם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים, להתמודד על מספר מצומצם של מקומות ריאליים ברשימה הארצית. זאת לצד שיבוצי השריונים הקיימים של ראש הממשלה נתניהו.
9: ועורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, התייחס לסוגיית השריונים של ראש הממשלה ואמר, נאשר רק שריונים שיסייעו לנו בבחירות.
11: השריונים אגב בינתיים הם ברובם בתיאוריה, הם צריכים עוד להתממש. אם יחליטו שמישהו שהוא פחות טוב, אין סיבה שהוא יחליף את אחד מאותם חברי כנסת שנמצאים נניח במקומות שהם על הגבול, אז יחליטו אם לאשר או לא. אני מעדיף את כל חבר כנסת שר של הליכוד על פני כל משוריין שבא מבחוץ.
9: העומסים בנתב"ג בסיונת הקיץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר לאמיר איבגי, המתדלקים האמריקנים שחונים והעומסים בנמלי התעופה באירופה הם הסיבות לעיכובים החריגים.
12: בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים, איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה.
9: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאיל בקאי, טוען כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית מעולם לא התחילו בשל הפרות אמריקניות. לטענת בקאי, הפסקת אש של 60 יום בשתי המדינות היו אמורות לדון בעיצומים האמריקנים על איראן, ובתוכנית הגרעין האיראנית לא יצאו אל הפועל. עוד הוסיף בקאי כי העבודה מהצד האיראני על נוסח מזכר הבנות ממשיכה, וכי שני הצדדים הוטטו שהם נחושים לגבש תוכנית שתתאים למצב הנוכחי. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, הבטיח לממשלת המומחים הפלסטינית שיפעל כדי לאפשר את כניסתה לרצועה. כך מסר אחד משרי הממשלה הזו הבוקר לעיתון הסעודי השארק. קושנר, שביקר אתמול במצרים, נפגש עם חברי הממשלה הפלסטינית החדשה, שכניסתה לרצועה נמנעת בהחלטת ישראל. כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי, מוסיף שהיום ייפגש קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין חם. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת אלה אורן, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
13: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
14: בחסות AIG המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב בחנייה, אוטודיפו.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

שיח, לא בא, לא מטלפן. גם שלח וואטסאפ. ועשה לייק, לייק, קומנט. לייק פוסט. שום דבר לא השתנה. 9 דקות עכשיו אחרי 12. אתם איתנו כאן בגלגלנץ, יום שני היום. כולם אתם שיום שני, זו תקופה שכולם יודעים בדיוק איזה יום היום. אז אנחנו כאן בצהריים האלה, אני כרגיל איתכם. תהיה מוזיקה טובה. מאוד אפילו. כאן באולפן, הילי פסי הטכנאית שלנו, אני דלית ריצ'סטר, ועכשיו שיר של טיימים פעלה מתוך האלבום החמישי, האלבום האחרון בעצם, של, שלא שלהם, שלא, כי בעצם טיימים פעלה זה לא להקה, זה נשמע כל להקה, אבל זה בעצם אחד, זה להקה שלי שאחד, של קווין פארקר. מתוך האלבום הזה שמענו את אפטרסוט, וכמובן את הלאית המטורף דרקולה, אבל עכשיו אנחנו נשמע את לוזר, שזה שיר מתוך האלבום, ש... קיבל עכשיו המון צבר המון פופולריות, כי הוא הופיע בסרט חדש של ספיידרמן, מה שכמובן הפך אותו לוויראלי, וטבלאות, ומצעדים, ועניינים, וזה, וזה גם שיר טוב. אז למה לא? נכון? שם טוב, לוזר. שם טוב לשיר. טיימים פעלה.

If you think you've heard this one before. שם ארוך. שם טוב, I love the smits. עכשיו 17 דקות אחרי ה-12. אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו חוזרים לשבוע שעבר שאמיר דדון התארח כאן בגלגלייב. עם אחד הביצועים הכי טובים שהיו כאן, ואני אומרת את זה בתור מישהי שנמצאת כאן כבר תקופה, גלגלייב ככה כמה שנים, אפשר להגיד, קצת יותר. הביצוע של אמיר דדון הוא לכולם גנבים במקור של אושר כהן, וזה פשוט וואו, ואם לא עדיין יוצא לכם לשמוע, אז אם תשמעו עכשיו, תאזינו, וזה גם נמצא בכל הסטרימינג וביוטיוב, ובזה, וברור, וככה, אז אני...

0: מאוד.
1: ילדה מטורפת, בר צבר, היא עכשיו 25 דקות אחרי 12. ככה, איילון צפון עמוס מחלף שמריהו מזרח ועד רננה צפון, צפון מערב, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף בקה. עכשיו, סטרומאי.

0: אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלת.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש.

מיטשל, מיטשל של מיקה קרני, היה איזה שיר, סוכריה כזאת באמצע היום. טוב, אז עכשיו יש 19 דקות לאחת, עדכון אחד מהכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון ניצני עוז ועד מחף בקה. רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. אנחנו עכשיו עם ניר קנן, אוי ואבוי לי.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון על אופק הדנק וגם בוחבוט, האם זה יהיה שיר השנה? כרגע זה מקום ראשון במצעד, זה כבר איזה אל תתפסו אותי במספרים, וואי, אני לא זוכרת. הרבה שבועות במקום הראשון במצעד הזה. שישה, יכול להיות שבעה כבר? שבועות, כן, יכול להיות לגמרי. שבועות במקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ולהיט קיץ, מטריף, מה שנקרא, זה להיט הקיץ שחיכינו לו גם. האם הוא יהיה שיר השנה? שאלה טובה מאוד, היו המון שירים טובים השנה, אבל אנחנו עדיין לא פתחנו את המצעד השנתי, את ההצבעה. בוא נגיד שזה מאוד קרוב, צפו להתקדמויות בימים הקרובים בכל הנוגע למצעד השנתי, כי יש לנו גם המון הפתעות וקצת דברים חדשים משנים קודמות, תמיד יש. אז תתכוננו בקרוב. טוב, מצעד השנתי, אני מתרגשת, כי זה גם יוצא מוקדם השנה, אתה יודעים, ראש השנה נורא מוקדם. כאילו, אין, ספטמבר זה הכל חגים. מה אני אגיד לכם? עכשיו בא ישמע שיר של מני לוי ברמות, איזה שיר מאוהבת, ככה קוראים לשיר, אבל אני גם אוהבת בשיר.

טייט מגריי. ספורטסקאר. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, וברצף של הנשים המדהימות שהיה עכשיו, אנחנו נמשיך עם סנדרה. חדשות וחוזרים.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות אוטודיפו. המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
4: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, אחוז ההצבעה נכון לשעה זו עומד על 11. הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 21:00. כתובתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שהתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם בסביבות 11 בלילה. שרת התחבורה מירי רגב, שהגיעה הבוקר להצביע, טענה בחברת אל על מנסים לפגוע בי.
10: לצערי יש קבוצות כאלה שילחו לי על הראש, ביניהם ועד אל על, והכל בגלל שאני רוצה להוריד את מחירי הטיסות. הגיע הזמן לשבור את המונופול של אל על, הגיע הזמן להוריד את מחירי הטיסות, משום שלי אין אחריות על מחירי הטיסות. אלא למשרד אחר, משרד הכלכלה, הם לא מאיימים עליי, הם הורידו את השם שלי מקבוצות הלחץ שלהם, לא ישחטו אותי.
9: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ התייחס לשריונים של ראש הממשלה ואמר ביומן הצהריים, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים.
11: רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90% שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד.
9: דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טוען כי שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית מעולם לא התחילו בשל הפרות אמריקניות. לטענת בקאי, הפסקת אש של 60 יום בשתי המדינות היו אמורות לדון בעיצומים האמריקנים על איראן, ובתוכנית הגרעין האיראנית לא יצאו אל הפועל. עוד הוסיף בקאי כי העבודה מן הצד האיראני על נוסח מזכר ההבנות ממשיכה, וכי שני הצדדים עוטטו כי הם נחושים לגבש תוכנית שתתאים למצב הנוכחי. העומסים בנתב"ג בשיא עונת הקיץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אמר לאמיר איבגי, המתדליקים האמריקנים בנמל והעומסים בנמלי תעופה באירופה הם הסיבות לעיכובים החריגים.
12: בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים, איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה.
9: כתב אישום מוגש נגד צעיר מתל אביב שעל פי החשד ביצע עשרות מעשי עוקץ מתוחכמים בחודשים האחרונים באמצעות גניבה של פרטי אשראי. החשוד נהג ליצור קשר עם חברות מזון והסעדה, להשיג פרטים על הזמנות שביצעו לקוחות, ולאחר מכן היה פונה אליהם תוך שהוא מתחזה לנציג בית העסק וטוען שהאשראי לא עבר. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם על החקירה מוסיף כי פריטים רבים שעל פי החשד נרכשו על ידי החשוד במרמה נתפסו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מזג האוויר הערב והלילה חמים ולח בחוף, נוח בערים ושם גם צפוי ערפל. אלה החדשות שעורך רועי ולדו.
6: גלגלצ,
13: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: מוזיקה זה גלגלצ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

0: baby when you're gone. איי, איי, איי. מלאני סי, בריין אדם, זה היה כזה אחרי כזה, שהם כזה לא בדיוק התפרקו, כן התפרקו, כזה היו לא ביחד, וכל אחת עשתה, זה קריירת סולו ודואטים ועניינים. זכינו. עכשיו 7 דקות אחרי אחת, אם איתנו כאן בגלגלת, פותחים את השעה הזו, עם דואט, אבל איזה דואט, דואט יחסית חדש, חדש, של צמד. זה לא דואט, הם צמד. נס וסטילה.
1: זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מגבסים על הקיר.

material lover, סיינה ספרו, איזה דבר, אימאלה. 18 דקות עכשיו אחרי אחת הם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים כרגע, תאונה זורמת. לא ידעו לנו איזשהו עומס או פקק חריג. אם אתם נמצאים באחד כזה, ספרו לנו, אנחנו פה, אנחנו זמינים. 1-800-8918, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. כמובן שלא בנהיגה, איזו שאלה. ותניסו בזהירות, תהיו מרוכזים, ואל תיגעו בכלל בטלפון. ועכשיו, מוניקה סקס.

0: על כביש החוף, כוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
8: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
9: האירוניה מתאבדת.
8: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
10: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אינטרגלקטיק לאברס, קוטימן, עכשיו 21 דקות ל-2. אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים בתנועה זורמת. אם אתם יודעים אחרת, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. ועכשיו, האם זה יהיה שיר השנה? אנחנו תכף נתחילים בעניינים של המצעד השנתי, ממש כמה ימים, ופותחים את ההצבעה, ויש לנו מלא מלא הפתעות. אבל תנסו לחשוב רגע מה היה השנה, איזה שירים, איזה אומנים, מה... כי אני יצא לי לחשוב, ופתאום נזכרתי. נזכרתי בהמון דברים. כמו למשל בשיר הזה. את השנה מאוד טובה, לא יודע כמו שנה הקודמת. האם היא תהיה את השנה? האם זה יהיה שיר השנה?

0: never say. אוליביה רודריגו, סטופיד סונג. עכשיו אנחנו זהו, מסיימים את הצהריים שלנו יחד, אבל ערני נקי מיהיה כאן אחריי עם עשורים 80's. אז תודה רבה כאן באולפן לדנה הרוד הטכנאית שלנו, אני דלית רצ'סטר, ערן אליקים יהיה כאן אחריי, אני ואתם נשתמע כבר מחר בצהריים כרגיל, אותה תחנה, אותה שעה, ונסיים בבית אחד מהשירים הכי מיוחדים שיצאו נראה לי במוזיקה במאה השנה האחרונות אולי. זה יצא בשנות ה-90, זה נקרא Everybody's Free to Wear Sunscreen, זה מין משהו מין נאום שהפך להיות שיר, מין המון גלגולים שהפכו להיות מאסטרפיס בעיניי. אני גם גדלתי על זה, הרבה מאיתנו גדלו על זה. זה של באז לורמן, זה נקרא Everybody's Free to Wear Sunscreen, ואנחנו מחר נשתמע ושימו סנסקרין חם.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive.

0: stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of...
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות אייסייס, קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: כל יום והסיפור שלו.
8: עוד סיפור אחד של אהבה.
7: כל יום והעשור שלו. יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים לאיראן לעולם לא יכול להיות נשק גרעיני. בפוסט ברשת טרוף כתב טראמפ, המטרה מספר אחת שלנו נשארה ותמיד תהיה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה ובשום אופן. בדרכך לפני שעות דובר משרד החוץ של איראן טען כי שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית מעולם לא התחילו. בערוץ על הרבי הדווח כי ארצות הברית ואיראן העריכו את תקופת 60 הימים להסכם לסיום המלחמה. ידיעה שמסרה הכתבת חדשות החוץ גליל מור. צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת האכיפה האזרחית ביוש לאחריות המשטרה. כך עדכן שר הביטחון כץ. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: השר כץ דורש מצה"ל להגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה נגד אזרחים ביהודה ושומרון למשטרת ישראל. השר הדגיש כי הדבר יבוצע כפוף לסמכויות צה"ל בשטח. בנוסף, שר הביטחון יורד מדרישתו לכבוש ולפנות מחנה פליטים פלסטיני נוסף ביהודה ושומרון. לאחר ההתנגדות של צה"ל למהלך, כתב קץ כי הדבר יבוצע רק במקרה של הגברת הטרור.
11: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, אחוז ההצבעה הנכון לשעה זו עומד על 15%. הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 21:00. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שהתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם בסביבות 23:00. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ התייחס לשריונים של ראש הממשלה ואמר לאמיר איבגי, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים.
13: רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90% שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד.
11: גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, לשעבר חבר הליכוד, אמר ביומן הצהריים, אנשי הליכוד כבר לא משפיעים על הרשימה.
14: אנחנו רואים שגורמים אחרים שהם לא הליכוד המקורי, הליברלי והלאומי, בוחשים ומשפיעים על התוצאות. זה איתמר בן גביר ומפלגות חרדיות, וזה כמובן ועדי עובדים שזיהו שאפשר לשלוט בהחלטות. זה מה שקורה הרבה פעמים למפלגות שלטון אחרי הרבה שנים. הן מסתעבות, הן מאפשרות לגורמים אינטרסנטים לחדור פנימה. זה מה שנראה לי לצערי שקרה לליכוד.
11: העומסים בנתב"ג בשיא עונת הקיץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אמר בגלי צה"ל, המתדלקים האמריקנים והעומסים בנמלי תעופה באירופה הם הסיבה לעיכובים החריגים.
15: בשדה התעופה בן גוריון יש עדיין למעלה מ-20 מטוסים אמריקאים שנמצאים בחניות, שממריאים ונוחתים מתי שהם רוצים בעדיפות עליונה. יש גם תעבורה מאוד גבוהה שיש היום באירופה שגם היא משפיעה. ונכון, יש איחורים. איחור הוא גם של 10 דקות ושל רבע שעה, והוא גם לפעמים יותר מזה.
11: כתב אישום מוגש נגד צעיר מתל אביב שעל פי החשד ביצע עשרות מעשי עוקץ מתוחכמים בחודשים האחרונים באמצעות גניבה של פרטי אשראי. החשוד נהג ליצור קשר עם חברות מזון והסעדה, להשיג פרטים על הזמנות שביצעו לקוחות, ולאחר מכן היה פונה אליהם תוך שהוא מתחזה לנציג בית העסק וטוען שהאשראי לא עבר. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי פריטים רבים שעל פי החשד נרכשו על ידי החשוד במרמה ונתפסו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מזג האוויר הלילה נעים יחסית בהרים, ייתכן שם גם ערפל, בחוף, חם ולח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לא היה מספיק לדעת שהשיר זה להיט, שהרי הוא נבחר כשיר העשור במצעד המחודש של ה-80's שעשינו פה בתחילת העשור הנוכחי. אז ביום חמישי הוא קיבל חותמת נוספת, המקום הראשון במצעד של הכי טוב בעולם, כאן בגלגלץ, עם עומר גפן. כן, כן, אם פספסתם, אז הוא לא היה אחלה מצעד, כי זה הסינתסייזרים והאייטיז, שלט שם הרי, וכל הדברים האלה, והשיר הזה במקום הראשון. אז אם פספסתם, חבל, אבל דעו לכם, זה בסדר, אפשר להזין לזה שוב. בדיגיטל של גלגלץ כמובן, אבל רק אחרי שלוש להתפנות לזה. כי עכשיו יש לנו את עשורים של השמונים. יום שני הגיע, יום שעליו כולם מדברים, כולם מרחלים, כולם אומרים, יש משהו באוויר ביום שני, כשיש עשורים בגלגלץ. אז אנחנו כאן אחרי שרצ'ס פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה בעשור הזה הכל כך נהדר עם המוזיקה שבחרתי עבורכם. איתי באולפן גיא ניג'אר להפקה, יונתן גטניו, הטכנאי שלנו. לא נראה לי, כי נסו לכם רגוע, בנחת, שימו על צבכם, בלי שטויות בדרך, בבקשה. בשבוע שעבר, שידרנו את התוכנית כמובן, ואז משה כתב לנו, למה אין פיל קולינס? למה אין פיל קולינס? צודק, משה. אז הנה אנחנו מתקנים. מתוך No Jacket Required, 1985. אין פירוש למילה הזאת. סתם של הכיף. To studio.

ריין פריס לייט של ה-80, מה נשאר לו מאז? רק מחשבות על חיים מתוקים, דולצ'ה ויטה. תכף נבדוק מה קורה בדרך, רמז לא יותר מדי, כיף לכם אתם נוהגים עכשיו, גם כי הדרך די פנויה יחסית, זאת אומרת יש לחצים פה ושם, אבל לא משהו שיגרום לכם לעשות פרסה, וגם יש יופי של מוזיקה בגלגלץ, בנצי, כיף שאתה איתנו, או שואל אם המצעד של הכי טוב בעולם, מיום חמישי, עם הסינטינסייזרים, זה אומר שעומר גפן לוטש עיניים לעשורים, או, תדע לך, כולם פה בגלגלץ לוטשים עיניים לעשורים, בטח של ה-80, הם כולם מחכים שאני רק אצל לחופש, ואז הם רבים, מי ישדר? סתם, לא, כולם בסדר. כל טוב, באהבה, יש מספיק 80's לכולם, וליליאן אומרת שהיא המרה על אהה, במקום הראשון במצעד של עומר, אז הצליח לך, ליליאן, ולמאות אחרים. מיקי בונז'ור בפריז, ונטה אומרת, איזה שיר, זה הכי טוב בכל הזמנים. אהה, לגמרי. והחברים במחסן ואין חרוד, אופה, כמה נקודות שחלק מכם יקבלו היום. עמית כבר קיבל על פיל קולינס. שוקי, אתה בדרך לנקודה? רק אומר. והמבטא לא הזכיר, לא הזכיר. זו בלינדה קרלייל, בימים שאחרי הגוגוז.

0: Circle in the Sand, לכל מי שנמצא עכשיו על חוף הים וחופר ככה עם האצבעות של הרגליים. 2:20, גלגלצ, הסורים של ה-80, בהווה, אין יותר מדי בעיות בכבישים, התנועה זורמת, סעו לכם לשלום. שי כותב לנו שהוא בדרך כלל שומע הסורים, ככה בנסיעות בעבודה, בין לבין, אבל היום לא לבד באוטו, היום גם לא עובד. לקח את אילי, הבן, כי יש ליום הולדת, ויחד עושים חיים משוגעים. אז אילי, מזל טוב גדול, עד 120, תהנה מהזמן איכות עם אבא. ותמשיכו לחגוג כל הזמן, כיף שאתם איתנו. וגם אילנית אומרת תן על פיל קולינס, ושימרית אומרת זה נוסטלגיה במיטבה, כי ה-80s זה המיטב. דרור שמע את ריין פרס אומר זה מהסליק, לא מהבוידם לגמרי, צריך לשלוף אותו משם. דלית בדרך למפגש משפחתי בקיבוץ, אין לי מושג איפה, אבל בקיבוץ הזה יש בריכה, את זה התארחה להגיד לנו. הם שערים רוקדים באוטו עם הבנים של הדניאל, אלון. דניאל, לא בטוח שיהיה לנו שירי אירוויזיון מה-80s, נגיע תכף אבל למשהו מאוד מיוחד ביום הזה. אבל לפני זה יש לנו צמד מאלבום של פורטיס, אבל כמובן עם עבודה של ברי, שקיעתה של הזריחה. 80
1: גלגלץ

הזריחה מפורטיס, כי אתה של הזריחה. השיר הבא שנשמע מוכר מאוד בביצוע של ברי, נדבר על עוד חוזר הניגון של אלתרמן שכתב, והשיר הזה זכה ללחנים רבים, בין היתר של נפתלי אלתר שאנחנו מכירים בביצוע של ברי, ואנחנו נשמע היום את הלחן של נחום הימן, נחצ'ה, שהיום 10 שנים לפטירתו של חתן פרס ישראל, אחד מגדולי המלחינים בארץ, נכסי צאן ברזל של המוזיקה הישראלית, הם פרי יצירתו המוזיקלית. אז הנה שניים כאלה. תחילה חווה אלברשטיין מבצעת את עוד חוזר הניגון. מתחילת העשור של ה-80, עוד חוזר הניגון.

0: אלופים, ואחול לזכור, ואניטה וחואן, ויש עוד מלא כמה שירים שהוא חתום עליהם. חתן פרס ישראל, בכל זאת. אסורים בגלגלת, אסורים של ה-80, על הכבישים עוד די בסדר, אין בעיות, כיף שאתם איתנו. מיכאל מתקומם על זה שפיינל קאונטאון הגיע למקום התשיעי אצל עומר במצעד של הכי טוב, אם פספסתם זה באתר. אתה יודע, קורה, זה טבעם של מצעדים, אבל למה להתקומם? אפשר פשוט לשמוע את זה בלופים ולהעלות לו את הרייטינג אצלנו. בוקר טוב, איציק מפילדלפיה. ננסה לאתגר את התקליטייה, מה שנקרא, בשבוע הבא. ישראל, אין עליך. ארז, בוקר טוב באריזונה, גם הוא על ענייני אהה, להיט גדול, מה שהבן שלו למד נגן בפסנתר בפתיחה, ממש ממש על ההתחלה. שחייה נעימה בבוקר. וליאת מתעוררת לה בג'ורג'יה, אנחנו ממש מדינה בדרך של ארצות הברית, נראה לי, עשורים. נשנה את השם אולי, מה אתם אומרים? לא, נשאר את מדינה בדרך לאדר. ונורית, אנחנו מזכירים לנשכחות, ודוד חוזר עכשיו אל הבסיס, בסיס האם, אחרי כל הסידורים בצבא, דוד, אחלה שירות, אין עליך. ושני ושקד ויונתן עושים בבאר שבע לקיבוץ גבים, אבל מה קורה בגבים? תגידו, שאולי נבוא גם כן. תכף שיר של הרכב עם שם מאוד מעניין, ג'וני סונה ג'אז. זוכרים?
1: גלגלץ.
2: הלב איתך כפרה, וואלה כיף הראש שלי.
3: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים, עושה לי את העשור.

בעלים של לב בודד. יס, הבריטים. 19-3 גלגלצ אסורים, על הכבישים די בסדר. אין בעיות מיוחדות, צאו לכם בנחת. עשויים חיוך על הפנים וגם חייכו לאחרים שחלוקים את הדרך יחד איתכם. כיף שאתם איתנו חברים, שמרי. פאני, הייתה בטוחה ש-40 זה מה-90s. לא, לא, זה מסיפורים מהקופסה, 1988. ואנשי הגשם, אני רואה, עשה לכם טוב, אולי בגלל שאוגוסט וחם, אז גם לבני וחדרה. וענבר שישר יצאה בצדי ריקוד עם, לא ידעתי שיש ריקוד עם לאנשי הגשם, אבל בעצם למה שלא יהיה. וגילד עם אביגייל ואתי עושים את הדרך לחוף הים בחום הזה, אבל לא הם מתנגדים לכמה טיפות של גשם, אולי לים המלח שמה שיטפונות, אולי כבר לא בעיצומם. ויהודית אומרת איזה קול יש לו לדעת שמה בשיר הזה של אנשי הגשם, כן, זה הרכב בשם חופים בעצם, שכלל את משה דץ ואת מאיר בנאי ואת חני לבנה, והם עשו מופע משיריו של נחום מימן שהיום עשור לפטירתו. וטלי בניו יורק אומרת שנחת שזה אחד המועדפים עליה במלחינים, לגמרי אחד הטובים. אסורים בגלגלת אסורים של השמונים, השיר הבא יש לו כמה וכמה גרסאות. רוי אוברסון הקליט אותו ראשון, אבל גנז אותו, ואז סינדי לאופר הקליטה אותו, ואז אחרי שרוי אוברסון מת, אז הוציאו את השיר בגרסה שלו, ואז עשור אחר כך ב-2000, גם אחת שאולי שמעתם עליה, סלין דיון, הוציאה גרסה משלה. אבל אנחנו ב-80s, אנחנו נשמע את הגרסה שיצאה בסוף העשור הזה של האחת והיחידה והנהדרת. סינדי לאופר נסעה כל הלילה.

חמודה סינדי לאופר, גם נוסעת כל הלילה, גם מאירה אותו משנתו באמצע הלילה, וגם שואלת אם זה בסדר. בוודאי שזה בסדר. אבל אם כבר נסיעה, לא נעשה אותה בסטייל, הנה עמוק מהבוידם. תתנתקו מכל מה שקורה מסביב, תגבירו את הרדיו, תגידו סליחה, בוס. הנרי ברטר לוקח אותנו לסיבוב בלימוזין.

0: לא להיבהל, עכשיו יהיו קולות שידמו קולות של ירי, זה לא, זה רק בשיר של שרון ליפשיץ, אתם יודעים, הוא צריך להציל את הבלונדינית ההיא. לא להיבהל. זה טופים בכלל. ועל הרקע הזה אולי אנחנו כבר נתחיל לסיים את הסורים של ה-80. נגמר לנו הזמן, יש לנו די שיר קצרצר שנשמע תכף. תודה רבה שאתם איתנו, רונן על הטרקטור. נזכר שהוא המציא את המושג שיר מהבוידם, זה היה לנרי ברטר, עם אדם לא רואה. ועכשיו הוא אומר, מה, יש עוד שיר לנרי ברטר? זה הבוידם של הבוידם. ו... יובל אומר, מה, יש עוד שיר לנרי ברטר? כן, יש עוד שירים לנרי ברטר. אולי נעשה תוכנית אנרי ברטר, היא לא תימשך הרבה זמן, אבל ננסה. תודה רבה חברים, וגם למיכל בתוסקנה, ורפאל ודוד, הם עכשיו באמצע יום עבודה בסדנה בנען, והתפנו כדי לשמוע סורים, אין עליכם חברים. תודה רבה רבה רבה, גם על התגובות וגם על ההזנה, ובכלל... תודה לגיא ניג'אר שהפיקה, ליונתן גטניו הטכנאי שלנו. תכף מה על קולומברי, תהיה אתכם להמשך הצהריים, אני רן, מה שתמע מחר, הסורים של ה-90, אתם יודעים גם אחלה עשור. מה נסיים היום? ובכן, היום נירה רבינוביץ' חוגגת יום הולדת, אז מזל טוב גדול, ועשתה הרבה דברים, ואולי נזכור לה בעיקר. איזו סדרת טלוויזיה שהייתה בסוף ה-70, תחילת ה-80, כשהיה חופש גדול ולא היה מה לעשות ולא היה אינטרנט וכאלה, אז כולנו ישבנו וראינו וסיפרנו סיפורים. אז הנה, היא לא שרה פה בשיר הזה, זה אבי יקיר שדיבב את קשקשת. שנסיים את היום הזה עם חיוך, הלוואי, נשתמע מחר.
1: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום. אני שר ורוקד לי, כמעט בעצמי, בתוכנית.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עוד התייחס טראמפ לבחירות בישראל ואמר, ייתכן שבקרוב אתמוך באחד המועמדים. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כלילמו.
9: בריאיון ברשת פוקס לפני זמן קצר, טראמפ קרא לאיראן להיכנע. הם שחקני פוקר טובים, אבל הם גוססים. איראן צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע. עוד מוסיף הנשיא האמריקני כי מבחינתו אין לוח זמנים להמשך המלחמה, וכי הוא לא ממהר. עוד התייחס טראמפ למסע ומתן בין איראן לאומן לפתיחת מיצר הורמוז. הוא איים על מוסקט ואמר כי אם תעמוד בדרכה של ארצות הברית, וושינגטון תפציץ לאומן את הצורה. בנושא הבחירות אצלנו, טראמפ אמר כי הוא לא בטוח שזה הדבר הנכון ביותר אם יתערב, אבל יכול להיות שיעודד מועמד מסוים בעתיד.
8: אירוע חריג סמוך לירושלים, לוחמים אגב עצרו מספר חשודים לאחר שזהו חופרים פיר במרחק של 15 מטרים מגדר ההפרדה בקלנדיה. החשודים נמלטו עם הגעת הכוחות, ובתו מרדף נעצר תושב מחנה קלנדיה שטען בתחקור ראשוני כי התוכנית הייתה לחפור את המנהרה על מנת להבריח שבחים לישראל. צהל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת האכיפה האזרחית ביוש לאחריות המשטרה. כך התקן שר הביטחון קץ. עם הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
10: השר קץ דורש מצהל להגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה נגד אזרחים ביהודה ושומרון למשטרת ישראל. השר הדגיש כי הדבר יבוצע כפוף לסמכויות צהל בשטח. בנוסף, שר הביטחון יורד מדרישתו לכבוש ולפנות מחנה פליטים פלסטיני נוסף ביהודה ושומרון. לאחר ההתנגדות של צהל למהלך, כתב קץ כי הדבר יבוצע רק במקרה של הגברת הטרור.
8: הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, אחוז ההצבעה הנכון לשעה זו עומד על כ-20%. הקלפיות תהיינה פתוחות עד השעה 21:00. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה שהתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם בלילה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ התייחס לשריונים של ראש הממשלה ואמר לאמיר איבגי בגלי צהל, נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים.
11: רוב מתפקדי הליכוד, אלה ששמים מחל באים, מעל 90%, שמים בגלל בנימין נתניהו. יש ח"כים שהתבלבלו, חושבים שהם מביאים מנדטים, אבל זה לא כך. אז אפשר להאשים, אתה יודע, הרבה גורמים מסביב, או שאפשר לבוא פשוט ולהתמודד. למרות שמנסים להראות שאנחנו לא דמוקרטים, אנחנו במפלגה הכי מעניינת, אנחנו לא מפלגות בנט שיורד 8 מנדטים. בעזרת השם יהיה לנו מעל 30 מנדטים.
8: בגלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, חברי הליכוד לשעבר, אמר ביומן הצהריים, אנשי הליכוד כבר לא משפיעים על הרשימה.
12: אנחנו רואים שגורמים אחרים שהם לא הליכוד המקורי, הליברלי והלאומי, בוחשים ומשפיעים על התוצאות. זה איתמר בן גביר ומפלגות חרדיות, וזה כמובן ועדי עובדים שזיהו שאפשר לשלוט בהחלטות. זה מה שקורה הרבה פעמים למפלגות שלטון אחרי הרבה שנים. הן מסתעבות, הן מאפשרות לגורמים אינטרסנטים לחדור פנימה. זה מה שנראה לי לצערי שקרה לליכוד.
8: מזג האוויר בלילה צפוי ערפל בהרים, יש שם נעים יותר מאשר בחוף, שם יהיה חם ולח. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת אלה אורן, צביקה אליהו ומוטי זדה.
13: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

סיה עם שנדליר, פותחת את השעתיים שלנו היום. שלום לכם, צהריים טובים, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שאני פה, איזה כיף שאיתמר בן אריה בחר לנו את המוזיקה, וגיא אנג'אר כאן, עורכת דיווחי התנועה וגם מפיקה, קרן רון על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברי, אתם על גלגלץ. היום עם שני, ביום רביעי הקרוב, זאת אומרת בעוד יומיים, בגלגלייב, דלית רצ'סטר תארח את אורי קולטוב. כמה דברים שלמדתי עליו לאחרונה זה ככה, הוא קורא לעצמו אורי ולא אורי, וכל טוב ולא כל טוב, למרות שככה כתוב באינסטגרם, אז זה מאוד מאוד מתעתע. אז אורי כל טוב מגיע לגלגלייב. עוד דבר שלמדתי עליו זה שהוא ניזון משניצלים. זה בן אדם שאוכל רק שניצלים, סבבה? אין שום קשר למוזיקה, אבל זה סתם מידע עסיסי שכדאי לדעת על הבן אדם הזה, שאוהב רק שניצלים. בוקר, לא, בוקר הוא לא אוכל, אוכל צהריים שניצל, אוכל ערב שניצל, שניצל זה החיים. אנחנו נגלה לעבוד דברים ביום רביעי, כשהוא יגיע, כן? אתם מוזמנים לבוא ולהזין, יהיו ביצועים חיים כמובן, לא רק סיפורים על שניצל, וזה בטוח יהיה. לא רוצה לאהוב אותי. אורי קולטוב, יום רביעי בגלגלייב.

עם ביפ, גלגלץ, 3:15 בקרוב המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ. אנחנו כבר עומלים עליו, בקרוב גם נפתח את ההצבעה. ואחד הסיפורים הישראלים הכי חריגים של השנה במוזיקה העולמית, אבל עדיין ישראלי, הוא הסיפור על טמפר סיטי, של טמפר סיטי, כן? הוא התחיל כמו הרבה מאוד סיפורים ב-2026 דרך הטיק טוק, אבל ממש לא נשאר רק שם סינגל בכורה של הרכב ישראלי שהצליח להיכנס לבילבורד הוט 100, זה כבר טירוף, הוא גם הגיע למקום הראשון ברדיו אלטרנטיבי בארצות הברית, לטופ 40 בבריטניה, אובמה גם הכניס אותו לפלייליסט השנתי שלו, ועכשיו רק נותר להם להיות שיר השנה של גלגלץ לשנת תשפ"ו. זה כבר תלוי בכם. אם זה שיר השנה שלכם, תזכרו את זה. בקרוב, נפתח את ההצבעות. Self-aware.

Don't punk with my heart, גלגלץ, נעדכן שבכבישים לא קורה יותר מדי, איזה כיף, רק כביש 85, עמוס ממחלף נחל עמוד לכיוון צומת מורן, זה הכל כרגע, אם יש לכם משהו לעדכן אותנו, דברו איתנו בטלפון שלנו, 1-800-890-18, או בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו שם. וזהו, יש לנו הרבה זמן עכשיו לשמוע מוזיקה, מה רע, רואי אדם עכשיו. מה ראית חול?

אבי התחול של רועי אדם, אתם על גלגלץ. אנחנו נשמע עכשיו שיר של כלא 6. למי שלא מכיר, לא שמע עליהם, לא זוכר במדויק, או לא צפה בפרק האחרון של זהב שחור, כלא 6 היו הרכב היפ-הופ ישראלי של תחילת אמצע שנות ה-2000, ממש מהדור הזה שבו הרי בעברית עבר מהשוליים, המחתרתיים, כן, הם משהו שכבר יותר נשמע ברדיו, בטלוויזיה, במיינסטרים, נגיד ככה. והקטע הבא של כלא 6 משתמש בשיר של מאיר אריאל, ולא יכול להוריד ממך את העיניים. וזה ממש מייצג את הרגע הזה בזמן שההיפ-הופ הישראלי התחיל לדבר עם קלאסיקות מקומיות, בלי יותר מדי עירת קודש, כן? עירת קודש. הם לקחו קלאסיקות ישראליות, פרקו אותן מחדש, וזה היה סבבה לגמרי. ותשמעו, זה גם הייתה הדרך בסוף, כאילו, להכיר קלאסיקות, כמו הקלאסיקה הזאת של מאיר אריאל, לדור שהוא חדש, כן? לא היה טיק טוק, היום.

לדור שהוא חדש, כן? לא היה טיק טוק, היוטיוב היה ממש בחיתולים, בקושי היה לנו אינטרנט, כן? זה לא איזה משהו שהיה נפוץ בשביל להשיג מוזיקה, בטח לא של פעם. אז זו הייתה אחלה דרך. כי היה איזה רגע בזמן שכאלה שש היו מאוד מאוד מגניבים ומאוד דיברו לדור הצעיר. אז הנה זה, לא יכול, הטייק שלהם.

0: לבד.
1: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

דולי פרטון, ג'ולין. אתם על גלגלת, 338 עכשיו, נשמע את השיר החדש של יובל דיין.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל, לא לפחד כלל, יובל דיין, שיר חדש שלה. אתם על גלגלצ, מהכבישים עדיין אין יותר מדי עדכונים, די רגוע, זה נחמד, כביש 85, עמוס ממחלף נחל עמוד לכיוון צומת מורן, ואלון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, זה הכל כרגע. אבל אנחנו ממשיכים לעקוב בשבילכם, ולשים לכם, לשדר לכם, מוזיקה טובה לדרך. זו קורין הלל, אם זה נדיר.

0: סקסי, יא.
1: גסטין טיברלייק, סקסי בק. גלגלץ. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני רואה בלי הפסקה סטוריז של ישראלים שנמצאים עכשיו בטור של אריאנה גרנדה. וזה ממש מעורר קנאה, זה נראה מטריף. והיא שרה פשוט מדהים, אין מה לומר, היא אחת הווקליסטיות הכי טובות בעולם. הקול המטורף, המטריף והענק שלה לא בא לידי ביטוי ממש באופן טוטלי באלבום החדש שלה, כאילו כן שומעים שמדובר בזמרת מדהימה, אבל היא לא יוצאת שם לשירות מאוד מאוד גדולות ופנומנליות כמו שהיא יכולה. היא כן עושה את זה בטור שלה, זה נראה אחרת לגמרי. והאלבום עצמו שהיא הוציאה ממש לא מזמן, פדל, ממש אלבום מקסים, יש בו כמה רגעים מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד חשופים שלה, בין היתר השיר הזה, שיר הנושא, שהולך ככה, פדל.

0: גרנדה. פדל, 5 דקות ל-4. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן, יחד איתמר בן אריה. בוחר לנו את השירים, אני מעיין קולומברה, ממשיכים יחד אחרי חדשות השעה 4, כרגיל. סוגרים עם הלהיט הזה של נועה קירל. פנטרה.
1: אני פנטרה, אני רב וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה.

0: קולומברי עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מתכננת להסלים את המצב מול ארצות הברית אם שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות תיכשלנה, כך מוסר גורם איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. איראן מתכוננת להגביר את הלחץ במיצר הורמוז, בפרט אם המסע ומתן עם ארצות הברית תיכשל, מסר הגורם לסוכנות הידיעות. מוקדם יותר, בערוץ אל ערבי הסעודי, דווח כי וושינגטון וטהרן הגיעו להסכם להערכת תקופת המסע ומתן לסיום המלחמה ל-60 יום נוספים. נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש ברשת טרוף כי המטרה של וושינגטון נותרה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני לעולם. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, ישראל לא צריכה להמשיך בתקיפות בעזה. עוד התייחס טראמפ לבחירות בארץ ואמר, ייתכן כי בקרוב אתמוך באחד המועמדים. עם דבריו המלאים של נשיא ארצות הברית, כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
9: בריאיון ברשת פוקס לפני זמן קצר, טראמפ קרא לעצור את תקיפותיה של ישראל בשטח רצועת עזה. ישראל צריכה להפסיק את התקיפות בעזה, כיוון שחמאס כבר הסכים להניח את נשקו, כך אמר טראמפ. את הדברים האלה אמר ברקע פגישת שליחו המיוחד ג'רד קושנר עם ראש הממשלה נתניהו, שמתקיימת בשעה זו. בהמשך התייחס הנשיא האמריקאי לבחירות בישראל ואמר כי אינו בטוח שיהיה נכון אם יתערב בבחירות, אבל שהוא לא שולל תמיכה עתידית במועמד מסוים.
8: השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע כי הוא נענה לדרישת שר הביטחון קץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: בן גביר כתב שהמהלך להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לידי המשטרה הוא צעד בדרך לריבונות ישראלית בשטח. הוא דרש לבצע לשם כך מספר מהלכים, בין היתר להעביר לידיו ולידי המשטרה את הסמכות על מעצרים מנהליים וצווי הגבלה מנהליים שכיום נמצאים בסמכות שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז. עוד דורש בן גביר להעביר את האחריות על מגב היוש תחת סמכותו, מהלך שבצהל מתנגדים אליו, בצבא נדרשים להגיש את התוכנית בנושא בתוך שבועיים.
8: אירוע חריג סמוך לירושלים. לוחמי מג"ב עצרו מספר חשודים שזוהו כשהם חופרים פיר במרחק של 15 מטרים מגדר ההפרדה בקלנדיה. החשודים נמלטו עם הגעת הכוחות, ובתום מרדף נעצר תושב מחנה קלנדיה, שטען בתחקור ראשוני כי התוכנית הייתה לחפור את המנהרה על מנת להבריח שבחים לשטח ישראל. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל ביקש להשעות מכל פעילות את חלוץ מכבי חיפה עומר דהן, החשוד במכירת והטיית משחקים. בקשת בית הדין להשעייתו תהיה עד תום ההליך הפלילי נגד דהן, או לחלופין לתקופה של לפחות 60 יום. במכתב ההתאחדות נכתב, ניתן לומר בזהירות המתבקשת כי העבירות המיוחסות לחשוד הן חמורות ביותר, המטילות צל כבד על יכולתו להמשיך כשחקן פעיל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש, מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית מיוחדת לציון עשור לפטירתו של המלחין חתן פרס ישראל, נחום נחצ'יימן.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: בחסות המציעה לכם לישון מעברר תעשייתי 3 מצבים ב99 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: מוסיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

One Day, מתיסיהו, פותח שעה נוספת כאן יחד, אתם על גלגלת, שוב שלום, אחר הצהריים טובים. איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה גם עכשיו, גיא הניג'אר, מפיקה כאן באולפן, קרן רון, נמצאת על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, והתחלנו ככה עם מתיסיהו, שפרץ אז איזושהי תקרת זכוכית, היה מהראשונים שהוכיחו שאפשר לקחת סממנים, נאמר חסידים, יהודים, לערבב אותם עם רגעי, עם היפ-הופ, ולהגיע למיינסטרים וגם, כן, עד ה-MTV. ואנחנו נשמע עכשיו את זושה, שזה הדור שאולי צעד דרך הדלת הזאת של מתיסיהו, שהוא פתח. אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות על השיר הזה שלהם שאנחנו מנגנים פה ועל מי הם. אז זושה הם צמד יהודי אמריקאי, הם פועלים מברוקלין כבר לא מעט שנים, והם משלבים ניגונים חסידיים, יחד עם הפקה מוזיקלית מאוד מאוד מודרנית, מעודכנת, ידידותית לאוזן. לא שניגון הוא לא ידידותי, כן, זה באמת אחד הדברים היפים, אבל לא בטוח שלכל אוזן הדבר הזה הוא נגיש. ומה שהם עושים זו בעיניי באמת הנגשה מאוד מאוד יפה של המוזיקה ושל טקסטים שהם מהמקורות היהודים או בהשראת המקורות היהודים, וזה פשוט שיר שלא מרגיש כמו איזושהי תפילה מאוד כבדה, זה נשמע כמו שיחה. אפילו מונולוג מאוד מאוד יפה, זה נקרא Don't Leave Me On My Own, ואלה זושה.

רק החיים להשבת גלגלת 4:15. יש מעט עדכונים שהתווספו, אבל עדיין אנחנו בטוב. V85 עמוס מחלף נחל עמוד לכיוון צומת מורן. אלון דרום עמוס מחלף רוקח עד לגוארדיה, גיאה לדרום עמוס מחלף בר אילן עד ראשון לציון, ובירושלים בגין הצפון עמוס מחלף צפצפה עד גולום. זה הכל, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו שם או בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. עכשיו צ'אפל ראון. Good luck, babe.

אלונה דר ולהקה, אישה שלי. גלגלת, היום מציינים עשור לפטירתו של נחום, נחצ'ה. היימן, הוא היה חתן פרס ישראל ואחד המלחינים הגדולים של הזמר העברי, עם יותר מ-1,000 לחנים, אחד האנשים שהלחינו ממש את הזיכרון הישראלי. בדרך כלל כשחושבים עליו עולים שירים ארץ ישראלים מאוד מאוד גדולים, כמו צמח בר, שיר אהבה ישן וכו' וכו', אבל היה בו גם צד אחר לגמרי, צד ילדי שובב מלא בדמיון, את זרעים של מסטיק, מי זוכר, לאן האור כתבה ונחשי הלחין, וזה נולד ממש מתוך העולם הקיבוצי שלו, כשהוא היה חבר קיבוץ בית אלפא. במקור השיר הוזמן להצגת סיום של ילדי כיתה ו' בקיבוץ הזה. בהמשך גדל מחזמר שלם, אחר כך היה גם קלטת חרישות בחיקובה של דפנה דקל, שזה מה שאני זוכרת כילדה. והכל בעצם התחיל מהשיר הקטן והתמים

0: המסטיק האדום
1: בקיץ הבא
0: מעולם לא הבשיל. כמה ילדים ניסו לזרוע מסטיקים באדמה ולצפות שיגדל מהם משהו. זה לא קרה, אבל השיר המדהים הזה הולך איתנו כבר כל כך הרבה שנים. כאמור, חלקנו מכירים את הגרסה של דפנה דקל, אבל זו הייתה דליה פרידלנד, יחד עם ילדי קיבוץ בית אלפא. עשור למותו של נחשי איימן שהלחין את הקסם הזה. אתם על גלגלת. נמשיכים עם סיאנה ספיירו עכשיו.

0: Great Expectations, יאנה ספיירו. חדש, יחסית. גלגלס.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: אז 4.33 עכשיו, תקציר מאיתנו אליכם, כביש 85, עמוס ומחלף נחל עמוד לכיוון צומת מורן, כביש 65 נחסם לתנועה בין מחלף חנה למחלף אלון בעקבות מטען על הכביש, בבקשה שימו לב. בירושלים, בגין לצפון, עמוס ומחלף צפצפה עד גולום, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ומחלף אשדוד ועד צומת אמונים, וזהו, זה בעוד קרב השעה נתקן אתכם על כל מה שקורה, כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ.
3: גלגלי.
4: הייתי באולפן.
5: שיינך שוב.
4: אגם בוחבוט, חיימי.
6: חיים שלי.
4: עודיה.
6: שלום.
4: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
5: נכון.
4: כבוד גדול.
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
4: אבא

0: שלי.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, אורי קולטור.
4: אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מה קורה, אחי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
7: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי

0: ביונסה, איזו יציאה היא דווקא עם השיר הזה, אה?
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבאס
0: גלגלת
1: לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ
0: עדן גולן
1: תיקח אותי לדייט, זה רק לאולסטארס
0: משרק
1: לא משפיע

מירי מסיקה עם איזי, מפחד עלייך גלגלת, רבע לחמש בדיוק. זה הזמן שלנו להתקן שכביש 85 עמוס במחלף נחל עמוד לכיוון צומת מורן. כביש 65 נחסם לתנועה בין מחלף חנה למחלף אלון בעקבות מטען על הכביש. האלון דרום עמוס במחלף רוקח עד לגוארדיה, הגיע לדרום עמוס במחלף בר אילן ועד ראשון לציון. בירושלים, בגין הצפון, עמוס ממחלף צפצפה עד גולום, כביש אשדוד, אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. וזהו זה, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אנחנו שם, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002. דברו איתנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בוא, אנחנו שם. עכשיו, סופ דרגונס.

0: טוב, היום כמעט נגמר. הפרויקט של עידן רייכל עם לילה לא רגוע, זה חדש, ואנחנו מסיימים את הזמן שלנו כאן יחד. איזה כיף, תודה רבה שהייתם. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולגיא ניג'אר שהפיקה, ולנטע שחר שכאן על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברי, אחריי אחינועם בר, כבר נמצאת כאן באולפן, מחכה לכם במלא מלא סטייל, חבל שאתם לא יכולים לראות אותה, חבל שאנחנו ברדיו, מה נאמר? סטייל יפה, חום, יפה לחום, דיברנו על זה, נכון? חום וורוד, אלה הצבעים של אחינועם. זהו, שתדעו, כן? זה גם איזשהו מידע שאתם צריכים לקחת אותו איתכם. טוב, אנחנו ניפגש הערב בתשע בשואו ביז, לא לשכוח, לשים שעון, ואנחנו סוגרים עם יגאל בשן. יאללה, ביי.
1: יש לי ציפור

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקום אומברה עושה לי את הדרך
0: בחסות סקודה המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט
2: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
9: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. תמה פגישת ראש הממשלה נתניהו וחתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר. גורם ישראלי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי למרות הפערים בין הצדדים, הייתה הסכמה שלא יבוצע שיקום של הרצועה לפני פירוק כולל של חמאס מנשקו. על פי הסיכום בפגישה, שערכה 4 שעות, על חמאס למסור את הנשק לגנרל האמריקני ג'פרס והנשקים יהיו תחת פיקוחו. אותן גורם כי לישראל נותר חופש פעולה לפעול נגד איומים מודיעיניים ולחסל את מעורבי טבח 7 באוקטובר. מוקדם יותר אמר טראמפ כי ישראל צריכה להפסיק את התקיפות בעזה כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף כי בחמאס ברחו על דבריו. דובר חמאס, חזם קאסם, מסר כי טראמפ צריך להפעיל לחץ על ממשלת ישראל לצורך יישום השלב השני של תוכנית השלום. איראן מתכננת להסלים את המצב מול ארצות הברית עם שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות תיקשלנה. כך מוסר גורם איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. איראן מתכוננת להגביר את הלחץ במיצר הורמוז, בפרט אם המסע ומתן עם ארצות הברית תיקשל. מסר הגורם לסוכנות הידיעות. מוקדם יותר, בערוץ אל ערבייה הסעודי דווח כי וושינגטון וטהרן הגיעו להסכם להערכת תקופת המסע ומתן לסיום המלחמה ל-60 יום נוספים. נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש ברשת Truth כי המטרה של וושינגטון נותרה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני לעולם. השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע כי הוא נענה לדרישת שר הביטחון קץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: בן גביר כתב שהמהלך להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון לידי המשטרה הוא צעד בדרך לריבונות ישראלית בשטח. הוא דרש לבצע לשם כך מספר מהלכים, בין היתר להעביר לידיו ולידי המשטרה את הסמכות על מעצרים מנהליים וצווי הגבלה מנהליים שכיום נמצאים בסמכות שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז. עוד דורש בן גביר להעביר את האחריות על מגב היוש תחת סמכותו, מהלך שבצהל מתנגדים אליו, בצבא נדרשים להגיש את התוכנית בנושא בתוך שבועיים.
10: ילד בן 4 נפצע אנוש מפגיעת רכב בבית שמש. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול וביצע בו פעולות החייאה במקום. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל ביקש להשעות מכל פעילות את חלוץ מכבי חיפה, עומר דן, החשוד במחירת משחקים והטייתם. בקשת בית הדין להשעייתו תהיה עד תום ההליך הפלילי נגד דן, או לחלופין לתקופה של לפחות 60 יום. במכתב ההתאחדות נכתב, ניתן לומר בזהירות המתבקשת, כי העבירות המיוחסות לחשוד הן חמורות ביותר, המטילות צל כבד על יכולתו להמשיך כשחקן פעיל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך, נועם נקש. גלי צהל,
12: בחסות אייס. המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
13: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
14: מוזיקה זה גלגלת
15: אחינועם בר.

קניה ווסט, סטרונגר, אתם על גלגלת, שלום לכם, כמעט ערב טוב, 5:09, אני אחינועם בר, שמחה להיות איתכם כאן, הערב הזה, כמידי ערב, לפתוח את, את השעות האלה על הכביש, או בבית, או אפילו אם אתם במשרד עד מאוחר, אני כאן איתכם. יש לנו מוזיקה שגילי פוקסמן שאל בחרה לנו, נטע שחר טכנאית, נועה בר-און, מפיקה כאן באולפן, גיא, אני ג'ר, עורך את דיווחי התנועה. אנחנו עכשיו עם ליעד מאיר ואופק הדנק, שעושה כותרות לאחרונה. רובן בגלל המוזיקה שלו, או חלקן לפחות בגלל המוזיקה שלו, שבאמת יש לו, זה ממש הקיץ שלו, מבחינה המוזיקלית לפחות, שירים שלו שצועדים פתאום בטופ של המצעדים, אחרי שהוא היה הרבה שנים בסצנה, אבל כזה בא ליודע דבר יותר בהיפופ, ופתאום גם השיר הזה יוצאת מן הכלל, וגם איך שהיא רוקדת, הפכו לשירים של הקיץ. זה עם ליעד מאיר, יוצאת מן הכלל.

געגועים לקפה שחור חזק, 12 שנה עברו מאז השיר הזה, 2013 הם פרצו, היה להם את רק לעלות, הם מנתניה במקור, יש להם גם שתדעו שירים כאילו רציניים עם טקסטים על להיות אתיופים בארץ, שירים על גזענות ועל אפליה, אבל זה יהיה בסדר, שמו יותר גוד וייבס מ-2014, וכן, הם, היה להם כמה שנים חזקות שם, רק לעלות, ופה הם ערכו את נצ'ינט, שבדיוק היה כאילו בעלייה, הנצ' הכי שחור במשחק, למילותיהם וגעגועים. הם כן מוציאים שירים, הצמד, כל אחד לבד, כזה שיר פה, שיר שם פעם ב, הוציאו לפני שנתיים, אני חושבת פעם אחרונה השנה, אבל הם כבר לא משתפים פעולה כקפה שחור חזק וחבל, כמו שבקיץ הזה יש את נועדת להיות שלי, שכל הזמן שומעים אותו, או את יוצאת מן הכלל, כאילו, את כל השירים האלה. אז 2014 זה היה הקיץ של קפה שחור חזק. שמעו רק אותם. טוב, אחרי התקף הנוסטלגיה והגעגועים שלי, אנחנו עם דיווחים מהכבישים, קצת פחות נוסטלגי, כי זה רציף, קורה כל יום ביומו. הנה היום למשל, 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 66 לדרום, משמר העמק עד צומת מגידו, 65 עמוס מעירון עד צומת מעמי, אלון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד ראשון, גאה לצפון, מהשיבה עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים לטרון, לטרון עד שורש, וזה הכל. עכשיו. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Beats International. Dub. Be good to me. בשרשרת היינו עם Across the Universe, להבדיל, של הביטלס. לאן מפה, אולי שירים על חלל, על יוניברס, על ביטלס, חיפושיות, הקשרים אחרים, אסוציאציות שיש לכם, כתבו לנו בוואטסאפ.

כבר ראיתם את הספיידרמן החדש? אני לא, וגם לא אראה כי זה לא העולם שלי ולא ראיתי את הקודמים, ומה, אני אלך רק בשביל זנדיה? נו באמת, תום הולנד לא בדיוק עושה לי את זה, לא הבנתי את ה... אובסס. אבל, זה די מטורף מה שקורה עם הסרט הזה, בין אם זה העולם שלי ובין אם לא, אני יכולה להעריך מספרים. ספיידרמן, שבוע הפתיחה הגדול ביותר בקופות, אי פעם בהיסטוריה, עקף את הנוקמים, שהיה... החזיק בשיא הזה לפניו, וממש ביממה האחרונה ההכנסות שלו עברו את $2 מיליארד. זה חסר תקדים, זה אנשים הולכים לקולנוע, זה מה שמטורף בעיניי. אנחנו בעידן שלא צריך ללכת לשום מקום, הכל אפשר לראות מהבית, הכל אפשר לראות בפיראטי, ועדיין זה שאנשים בוחרים לקום, ללכת, לשלם כרטיס, לקנות את הפופקורן, לשבת בשורה הראשונה הקרובה מדי, הם ממש רוצים את האירוע הזה, את האירוע הקולנועי, זה מדהים שבשנת 2026 סרט שובר את השיאים האלה של מכירת כרטיסים בקופות. קיצור, זה ספיידרמן. אז ביחד עם ספיידרמן, עם ה-2 מיליארד דולר האלה וההצלחה של הסרט עצמו, כמובן שגם הפסקול של ספיידרמן מתפוצץ, וכל שיר שנכנס לסרט וליווה אותו איך שהוא זוכה לתשומת לב, אבל הכי הרבה תשומת לב והאזנות מקבל השיר הזה של טיימי אימפלה. ואיזה כיף, טיימי אימפלה עם להיט נוסף בשנה האחרונה אחרי דרקולה, לוזר.

0: טאטו, הרוסיות, All the things she said. 532, אתם על גלגלץ, דיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 70 לצפון, גבעות אלונים עד אבליים, 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו, 65 עירון עד צומת מאמי, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד ראשון, גאה לצפון, מהשיבה עד אלוף שדה עמוס, תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש, וזהו בשרשרת. אנחנו עם הביטלס, Across the Universe. לאן נמשיך מכאן? שיר שקשור ל-Across the Universe או לביטלס, רעיונות, גם אם הם מופרעים, תשלחו לנו אותם, אני אוהבת את ההתפרעויות. יש לנו איזה בג בוואטסאפ, אולי הוא עמוס מדי, לא ברור, אבל זה לא מראה לנו את השמות שלכם, שכתוב כזה בסטטוס בדרך כלל את השם, אז תשלחו גם את השם שלכם, כי אנחנו לא רואים או שמלא, או שרק פרטי, או מה שמתחשק לכם, וכן, יאללה, לשלוח הצעות, אני עכשיו מתחילה לעבור על הכל, אז תוסיפו לי עבודה, אני מאוד אוהבת לעבוד. כמה הודעות, ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט.

0: בגוגל, הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: גלגלצ.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
7: המקבצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.

בנסון בון, Beautiful Things. עכשיו שיר חדש לשי אמבר. הרבה זוכרים לה, זוכרים אותה בתור הילדה מבית ספר למוזיקה המקסימה עם הפוני והכל היפהיפה, אבל עברו הרבה מאוד שנים מאז. שי אמבר כבר הפכה לאישה נשואה, הוציאה אלבומים, ואפילו ילדה ילד לפני חצי שנה, בן בכור שקוראים לו קרם, ו... עכשיו שיר ראשון שלה מאז שהיא הפכה לאימא, ואני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, וממש, אני אמנם עוד לא אימא, ועוד לא אישה נשואה, אבל כל כך הזדהיתי עם המילים האלה של להרגיש הכל וכלום בבת אחת, שמצד אחד את לפעמים מלאה בעצמך ומרגישה וואו, ולפעמים את מרגישה כלום וריקה ולא מספיקה כלום, וכל הבנות באינסטגרם יפות ומוצלחות ועשירות ואת כלום, ולהתמלא ולהתרוקן הזה, אני חושבת שזו חוויה של הרבה אנשים, ואולי ספציפית של הרבה נשים גם, ושי הצליחה לדבר את זה מאוד יפה בשיר הזה, שי אמבר חדש, הכל וכלום בבת אחת.

לא קל, לא פשוט. יוני בלוך, ראיתי פוסט שלו באינסטגרם שהוא חגג מולדת 44 ופשוט לא האמנתי. כאילו יוני בלוך תמיד יהיה בן 24. מה הקשר 44? זה לא קשור. לא הבנתי איך שלושה ילדים מחבקים אותו. זה כאילו, זה איש שאני לא יכולה... אני לא יכולה להאמין שהוא מתבגר, שהשנים עוברות עליו. אבל כן, עוברות ועוברות טוב. הוא... he's a rich man, baby. כאילו, הוא עובד בהייטק, ניו יורק. כאילו, הוא איש, איש, איש, איש מצליח. וגם חוזר לארץ פעם, פעמיים בשנה, דופק הופעות סולד אוט מטורפות בברבי, וחוזר הביתה, לחול. לא קל, לא פשוט, בהחלט. 14 לפני 6, ואתם על גלגלץ. יש לנו דיווחים מהכבישים, נתחיל עם 70 לצפון שעמוס מטמרה עד החיהוד, 66 לדרום, משמר העמק עד צומת מגידו, 65 עמוס מירון עד צומת מאמי, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום מורשה עד ראשון, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, ובכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל. חוץ מזה, רוצה להגיד לכם שבדיוק נקבע מותו עכשיו של ילד בן 4 בבית שמש, שנפגע אנושות מפגיעת רכב. לא יודעת בדיוק מה קרה שם ומה הנסיבות. אני כן יכולה רק לבקש ולהזכיר שבסביבה עירונית אנחנו נוסעים לאט. אנשים וילדים יכולים כל רגע לקפוץ לנו לגלגלים, זה גם לא תמיד אשמתנו, לפעמים זה פשוט, הם פשוט קופצים. לא תמיד אפשר לצפות את זה, אז ברחובות קטנים, מהירות סבירה, איטית, כזאת שתאפשר לכם מצירת חירום, והלוואי שנמנע ככה את האסון הבא, עם תשומת לב גדולה וריכוז. זהו. אנחנו כאן ב-052-90-2002-1-800-891-8, מספרנו. עכשיו, בלונדי, בחורה הכי מגניבה, ברוק פופ, מאז ועד היום, מריה.

0: אלא שרית חדד, זה חדש.
1: השרשרת.
0: המון הצעות היום בשרשרת, כולן יפות, כולן חכמות, אבל רק אחת לוקחת והולכת להיות שיר השרשרת שיחתום לנו את השעה הראשונה שלנו. אז אנחנו היינו עם הביטלס ו-Across the Universe. אני חיפשתי, המון המון אנשים הציעו שיר חלל, שזה חשוב ונפלא ונהדר, וזה אחלה וזה מתבקש, אבל רציתי משהו יותר. אז הנה, הציעו לנו נטע שחף, דנה ברק, איתמר ורפאל שבדרך לסיני, הציעו לנו גם שיר על חלל, אבודים בחלל, וגם טונה, אחרי הביטלס, אחרי חיפושיות, אנחנו עם דגים.

0: טרקס ונקסט. יו,
1: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
2: כולנו עבודים בחלל.
1: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות AIG המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורט על הרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
9: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. אירוע חריג בבית שמש. ילד בן 7 נפצע אנוש וילד בן 4 במצב קשה. על פי החשד, שכן מעורער בנפשו דקר את השניים בדירתם. הוא נעצר במקום והמשטרה חוקרת את האירוע. משה שכטר, חובש איחוד והצלה בזירה, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הבנו שמדובר בשכן מעורער בנפשו, ראינו על הילדים סימני אלימות קשה.
12: מגיעים לכתובת, אנחנו רואים שתי ילדים מחוסרי הכרה, ללא דופק ונשימה, שרואים עליהם סימני אלימות קשות, פציעות חודרות בפה לגופו העליון שלהם. רק הבנו שמשכן שיכול למישהו מעורער בנפשו.
11: המעבר לשלב ב' בעזר. לשכת ראש הממשלה מעדכנת כי תוקמנה שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוז רצועת עזה מנשק, שישראל ומועצת השלום מסכימות כי יש לסיים את התהליך לפני שיקום כלשהו של הרצועה. קבוצת העבודה השנייה תתמקד בתברואה ונושאים נוספים של בריאות תושבי עזה. מוקדם יותר נועד ראש הממשלה נתניהו עם חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה. מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב ברצועה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר המרחב. צהל תקף בתגובה במרחב הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר במרחב בו פועלות המיליציות הפלסטיניות המופעלות בידי השב"כ ברצועה. כמה מאנשי המיליציות נפצעו קל באירוע. זו הפעם השנייה שחמאס מפר את הפסקת האש בימים האחרונים, לאחר שלפני מספר ימים התפוצץ מטען על טנק של צהל במרחב. הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד. 26% מבעלי זכות ההצבעה, שהם כ-50,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. חבר הכנסת לשעבר מטעם המפלגה, אורן חזן, אומר בגלי צהל, הרשימה תראה אחרת לגמרי לאחר הבחירות.
13: הליכוד משנה פניו, אני ממש רואה את זה. אני רואה את זה בשמות שאנשים מבקשים להצביע להם. אתה ממש מזהה את החילופי דורות, והרבה מאוד פרציפים הם מוגזבים, אתה תראה עליי לתנועת הליכוד. יהיו הפתעות, שרים בכירים. שאתה מצפה שיבחרו גבוה, אני אומר לך שיזרקו לירכתי הרשימה, אם לא לאחוריה, אולי בכלל אפילו החוצה לגמרי.
11: ילד בן 4 נהרג לאחר שנפגע מרכב בבית שמש. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול וביצע בו פעולות החייאה, שבסופן נאלץ לקבוע את מותו. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות אייסייס, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
15: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: מי אין בובי מגיע, אני מה זה מקווה שזכיתם לשמוע את השיר הזה על איזה כביש מהיר, חלון פתוח להוריד את היום מעליכם. זה שיר חופש כזה, שיר ממש חופש. Freedom's just another word for nothing left to lose. אולי חופש זה לא כזה טוב, לפחות לא לפי השיר הזה. ג'ניס ג'ופלין, אתם על גלגלץ, שלום לכם, שעה שנייה שלנו. ואחרונה להיום, אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שערכה את המוזיקה, וגם נמצאת כאן באולפן, בהופעת, אורח. בדרך כלל האורחים המוזיקליים של התוכנית, הם לא יושבים באולפן, הם נמצאים בבניין לידינו, על המחשבים שלהם, אורחים. זכינו לביקור מגילי, תגידי שלום.
1: שלום.
0: ככה היא נשמעת. אז כן, גילי ערכה, אני אחי נועם, וזו גרייסי אברהמס, אני אפילו לא יודעת אם להגיד אברהמס או נגיד כמו האמריקאים, גרייסי אברהמס, נשמעת דושי, אברהמס, אברהם, יהודיה, נו מה, אברהמס, זה נקרא Hit the Wall, חדש.

תשע נשמות, קרקוקלי. מחר הן מופיעות, יש להן הופעה, אני חושבת שברבי, והן מארחות את טלי מלוקסמבורג. אתם זוכרים את הישראלית שהצגה את לוקסמבורג באירוויזיון ב-2024 בשנה של עדן גולן? אז היא עכשיו בארץ, הן מארחות אותה שם, הולכות לשיר איתה את שירי האירוויזיון ועוד. אז כן, נאחל להן בהצלחה, חמודות. לי קוראים... למה לי קוראים חינוע בר? כאילו אני פותחת את התוכנית, אנחנו בכלל בדיווחי תנועה. מה שנקרא... brain fart. טוב, לי קוראים איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד ראשון, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל. ככה זה כשאת באה לשדר עם מיגרנה, המוח פשוט... מי שיש לו מיגרנות מבין, כמו להיות בהיריון, כאילו המוח כזה בשקשוקה. טוב, עכשיו ברנדי ומוניקה רבות על הבחור הזה, הוא כנראה מאוד מאוד שווה עם שתי הבחורות הוואו האלה, רוצות אותו כל כך. רצו, עברו איזה 20 שנה מאז, מקווה שעבר להן. The boy is mine, גלגלץ. אני אחינה, אמרתי?

הלוואי והם יבוא ואני אבין מה הוא אומר פה בסוף, סטילה. סיטי טונאי, זה נשמע כאילו הסיטי טונה, סיטי עונה, לא יודעת, לא יודעת. מונולוג, נס וסטילה, למרות שאני לא מבינה את הסוף, זה שיר וואו. עכשיו, דואט. ריאנה.

תקשיבו, נפתח פה דיון מאוד מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה להביא לאוזניכם, לפתחכם. הזכרתי את זה שאני לא מבינה מה סטילה אומר פה בסוף השיר, מונולוג, שיר הקודם ששמענו. ואז נועה ורונה פה בהפקה, חיילות, אמרו, יו, בדיוק דיברנו על זה, שאנחנו לא מבינות מה הוא אומר שם, מה הוא אומר שם. זה כנראה עניין, עכשיו זה לא כתוב בשום מקום, הם בדקו, זה לא כתוב בשירונט, זה לא כתוב באפל מיוזיק, זה לא כתוב מה המילים של סוף השיר. אז אני מפעילה אתכם, תמיד אתם עוזרים לי בקטעים האלה, תקשיבו טוב, תגבירו מה סטילה אומר פה בסוף של מונולוג.

זה לא בעברית הדבר הזה. כאילו, אני חושבת שזה מה עשית איתו, מה עשית איתו, מה... אבל השיר הוא לא על זה שהיא הייתה עם מישהו אחר. זה שיר על היחסים ביניהם, שכאילו, פתאום זה להכניס מישהו אחר, שהיא עשתה משהו עם מישהו אחר, לא נראה לי. אמרו פה, עשיתי תאונה חס וחלילה, עשיתי תאונה, עשיתי תאונה, עשיתי... לא נראה לי שהוא אומר את זה, כי מה קשור? חס וחלילה. אני אומר את זה, מה עשית איתי, שהם כאילו הלכים בשני משפטים. מה עשית, מה עשית, מה עשית? איתי או לא, מה עשית איתי או לא, מה עשית איתי או לא, כי בסוף הוא אומר, אני לא מבין אם את איתי או לא. הם כאילו הלכים שני משפטים מהשיר, פה, ביחד, הכניסו לו ביחד. זה מה שאני חושבת. תחשבו על זה, תכתבו לנו, 0529-2002, הלוואי שמישהו יפתור לנו את התעלומה, אם לא, אני צריך להרים טלפון לסטילה. ונראה לי שהוא לא אוהב אותי, כי פעם צחקתי עליו באינסטגרם. אבל לא נורא, אני אקריב את עצמי.

0: גסולינה, קיבלנו פה הרבה הצעות מעניינות למה סטילה אומר פה בסוף השיר. הדר אומרת, מה עשיתי לא טוב? זה לא מה שהוא אומר, תקשיבי טוב טוב, זה לא. הציעו פה, עשיתי טונאית, זה נשמע לי הגיוני. יש פה אחד שאני לא יכולה להקריא, הוא לא, לא, לא טוב לשעות האלה ברדיו. הלכתי כמו נסיך, יאלי אומרת, הלכתי כמו נסיך, לא נראה לי יאלי. Take it or not, אולי זה take it or not. יש מצב שזה take it or not? אוקיי, זה שי הציעה, שי, יש מצב, אתה צודק. עדי אומרת שהיא שמעתי את שקידנה. יש פה כל מיני הצעות. אני אברר לכם מן המקור. בהצלחה לי.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: וואי, נראה לי שזה take it or not, take it or not. שי, את אחד, אוקיי. 6.32, אני שם את זה רגע בצד, יש לי נטייה להתאבסס כל השידור על דבר אחד. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, הגיע לדרום מורשה עד ראשון, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, וזה הכל. לענייני סטילה, לענייני נס, לענייני כבישים, 052. ענייני ניסים בכללי, 052-90-2000 ואז 2. היום הציעו לי נס בטלפון, התקשרו אליי, שלום, ואז אני עונה, שלום. ואז אומרים, לתפילה וניסים, הרב, אני שונאת שהם מקליטים את ההיי, כאילו היא חברה שלי, כאילו באמת זה בן אדם אמיתי שמדבר, ואז הם בסוף מוקלט.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: אחינועם ברט.

Just the way you are, ברונו מרס, אתם על גלגלץ, רבע לשבע. בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את איילון דרום, רוקחת לגוארדיה פקוק, ברגיל. גאה לדרום, מורשה עד ראשון, ברגיל. תל אביב ירושלים לתרונת שורש, בכיוון ההפוך, מנהרת הרזים, עד מחלף הראל. הכל סטנדרטי. אנחנו עם... קין. Somewhere only we know. אתם על גלגלץ.

חוף מבטחים, איזה יפה ועדין זה יוגב גלוסמן, הלו הוא יוגי, שאם אתם עוד לא מכירים אז לכו תשמעו אותו, בעיקר אם אתם חובבי אינדי רוק, ונינט. אנחנו נסיים כאן כמעט 5-7, אני אחינועם בר, שמחה שהייתם כאן איתי, אנחנו נשתמע מחר 5 כמדי ערב. גילי פוקסמן שאל, ערכה, אדווה אמירה הטכנאית שלנו, ונועה בר-און. עורכת את דיווחי התנועה. אנחנו נסיים עם שיר יפה ושקט ועצוב של פעם. לפני 10 שנים בדיוק הלך לעולמו אחד היוצרים המרהיבים והפורים שהיו לנו כאן, נחום אימן, נחצ'ה אימן, מלחין ענק, מוזיקאי, פזמונאי, חתן פרס ישראל, שבאמת נתן כל כך הרבה מנגינות ולחנים לשירים גדולים מאוד, אחד החשובים בזמר העברי, ואחת היצירות היפות והידועות שלו היא זו. רחל שפירה כתבה את המילים, חווה אלברשטיין שרה, ונחצ'ה אימן נלחין לזכרו.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: צה"ל השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבית שמש. נקבע מותו של הילד בן ה7 שנפצע אנוש מדקירות. מוסיף להיות קשה מצבו של הילד בן ה4. נעצר השכן החשוד כי מעורר בנפשו שדקר את שני הילדים בדירה בעיר. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, אמר בזירה, כלל כיווני החקירה נבדקים, אין לחשוד דבר פלילי.
10: אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור לערך גיל 25, שלא התבטא לעולם, אנחנו לא מכירים אותו, וזה המצב כרגע.
9: המעבר לשלב ב' בעזה. במשרד ראש הממשלה מצהירים כי תוקמנה שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוז רצועת עזה מנשק, שישראל ומועצת השלום מסכימות כי יש לסיים את התהליך לפני שיקום כלשהו של הרצועה. קבוצת העבודה השנייה תתמקד בתברואה ונושאים נוספים של בריאות תושבי עזה. כך הודעת משרד ראש הממשלה, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר נועד ראש הממשלה נתניהו עם חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מעדכן כי גורם רשמי במועצת השלום מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי השניים סיכמו על דרך פעולה עתידית בעזה וכי ישראל תיתן למועצת השלום הזדמנות לפעול ברצועה. הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה. מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב ברצועה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר המרחב. צהל תקף בתגובה במרחב הקו הצהוב. כתבנו הצבאי תורון קדוש מציין כי מדובר במרחב בו פועלות המיליציות הפלסטיניות המופעלות בידי השבק ברצועה. כמה מאנשי המיליציות נפצעו קל באירוע. זו הפעם השנייה שחמאס מפר את הפסקת האש בימים האחרונים, לאחר שלפני מספר ימים התפוצץ מטען על טנק של צהל במרחב. הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד. 36% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ50,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. חבר הכנסת לשעבר מטעם המפלגה, אורן חזן, אומר בגלי צהל, הרשימה תראה אחרת לגמרי לאחר הבחירות.
11: הליכוד משנה פניו, אני ממש רואה את זה, אני רואה את זה בשמות שאנשים מבקשים להצביע להם, אתה ממש מזהה את החילופי דורות, והרבה מאוד פרציפים הם מוגזבים, אתה תראה הלילה בתנועת הליכוד, יהיו הפתעות, שרים בכירים. שאתה מצפה שיבחרו גבוה, אני אומר לך שיזרקו לירכתי הרשימה, אם לא לאחוריה, אולי בכלל אפילו החוצה לגמרי.
9: אחרי כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, עשרות תושבים יחזרו החודש לקיבוץ חולית. סבטלנה טלרמן, תושבת הקיבוץ שחזרה היום לביתה, סיפרה ביומן הערב על ההחלטה לחזור.
12: לא הייתה התלבטות, השאלה הייתה מתי. בסוף מה שקובע זה הביטחון.
5: לא היה לנו ספק מתי לחזור. אין יותר אושר לראות את הילדים שמחים ומאושרים. נוריד מעצמנו את השם של המפונים, נחזור רגע כמשפחה הביתה, ומפה נתחיל לבנות שוב את עצמנו.
9: מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך נועם נקש בצוות, יובל ישראלו ועידו בנון.
12: בחסות אייסייס, קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
1: רואי שקי, עושה לי את הערב.

0: הולי ביר, אלטון ג'ון, יור סונג, 7:08 עכשיו. אתם על גלגלת, ערב טוב לכם. מה שלומכם? אני מקווה שבסדר. היום אני יכול... יהיו שירים מאוד יפים, אז באופן יוצא דופן. אז יכול להיות שנשפר באמת את המצב. אבל אתם, you'll be the judges. טל דגן, עושה יופי של עבודה, ערך יופי של מוזיקה. נועה ברון עורכת את הדיווחים. יואב בצללי טכנאי. תודה גם לאחי נועם בר. אני רואי שריקי. דברים באמת יפים.
1: יש

איתו לנצח, קרח תשע, let me tell you this, קרח תשע להקה פגז, וזה פשע שהם עשו רק שני אלבומים. אבל what is done, right? אתם על גלגלץ.

Imagination, Just an Illusion, 7:20. אתם על גלגלצ, ככה מהכבישים, איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה, וגיע לדרום עם מורשת אלוף שדה, וזה, זהו, איזה יופי. שמח בשבילכם, אנחנו כאן בכל אופן, ב-1-800-890-18 וגם ב-0-5-2-90-2002, בוואטסאפ, נשים לכם אחד מהאלבום החדש של אריאנה גרנדה, שהיא זמרת על, ממליץ סתם, לכו לי עכשיו בטור עולמי, לכו תסתכלו איזה שיר מפעם שהיא עושה, זה פגז, היא לא נחלדה לרגע. זה נקרא פטל, כמו האלבום.

פרדים החברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבית. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיו אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: נכון, 7:32 עכשיו. איזה כיף לכם. השיר הזה, זה שלמות. זה שיר מלכותי. זה שאני שם לכם אותו עכשיו, ככל הנראה אומר שזה השיר היחיד שאני הולך לשמוע ביומיים הקרובים לפחות. God damn.

סומבר, Back to Friends, גם זה נכון, זה לא ברמה Kiss from a Rose, כמו רוב השירים בעולם, אבל זה גם נחמד, אחלה סומבר. 7:40, גלגלץ, מה אתם אומרים שאין דיווחים? יופי לכם, הרי, אנחנו כאן בכל אופן, אם אתם לא נוהגים, גם בטלפון, גם בוואטסאפ, נשים לכם אחד, לא מאוד חדש, אבל חדש אצלנו, של נדב חנציס, אביצ'י. לא יהיה אביצ'י אחר כך. לצערי, אבל יהיו דברים אחרים טובים.

לאנה דל ריי, היי ביי דה ביץ', 752 גלגלץ. עוד קצת מלנכוליה, למה להפסיק פה? כבר התחלנו, פותח ללהקה, גארבג', מילק.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות ACE, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, ACE.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: שקודה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. מפרטים כוכבי 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: מה קורה אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלצה לשעה 8, שלום רב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבית שמש, נקבע מותו של הילד בן השבע שנפצע אנוש מדקירות. ילד נוסף, בן 4, נדקר באירוע, מבית החולים הדסה עין כרם נמסר כי מצבו בינוני. נעצר השכן, החשוד כה מעורער בנפשו, שדקר את שני הילדים בדירה בעיר. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, אמר בזירה, כלל כיווני החקירה נבדקים, אין לחשוד עבר פלילי.
11: אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים, יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור לערך גיל 25, שלא התבטא לעולם, אנחנו לא מכירים אותו, וזה המצב כרגע.
10: מדבריו הביא כתבנו בזירה מרדכי הלפרין. הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, 43% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-60,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, קרא למתפקדי המפלגה לצאת ולהצביע.
12: הגיע היום של הפריימריז בליכוד, ראיתי שרה ואני הצבענו, יש פה חברים וחברות אחרים, וגם הם הצביעו, אני קורא לכולכם, לכו להצביע, זה חגיגה של דמוקרטיה, יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד, וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם, ואני אומר לכם, לכו להצביע.
10: הפרה נוספת של הפסקת האש בעזה, מטען של ארגון הטרור חמאס התפוצץ במרחב הקו הצהוב ברצועה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר המרחב. צהל תקף בתגובה במרחב הקו הצהוב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר במרחב בו פועלות המיליציות הפלסטיניות המופעלות בידי שבק ברצועה. כמה מאנשי המיליציות נפצעו קל באירוע. זו הפעם השנייה שחמאס מפר את הפסקת האש בימים האחרונים, לאחר שלפני מספר ימים התפוצץ מטען על טנק של צהל במרחב. לאחר כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, עשרות תושבים יחזרו החודש לקיבוץ חולית שבעוטף. סבטלנה טלרמן, תושבת הקיבוץ, שחזרה היום לביתה, סיפרה ביומן הערב על ההחלטה לחזור.
13: לא הייתה התלבטות, השאלה הייתה מתי. בסוף מה שקובע זה הביטחון. לא היה לנו ספק מתי לחזור. אין יותר אושר לראות את הילדים שמחים ומאושרים. נוריד מעצמנו את השם של המפונים, נחזור רגע כמשפחה הביתה, ומפה נתחיל לבנות שוב את עצמנו.
10: מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה. זה גלגלת.
16: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

J-Lo, If You Had My Love, 8:07, דמו על גלגלץ, מה שלומכם, הכל בסדר? בטח אחרי השירים הנהדרים שהיו בשעה הקודמת, אני אגלה לכם לסוד, גם בשעה הזו, לא רע, לא רע. טל דגן עורך את המוזיקה, תודה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים, עידו בנון, טכנאי, אני רואי שריקי, נעשה לכם עדן גולן ושרק. זאת לא שאלה. אני...

זה היה טוב עם מוקה? מי ידע? פנטר השחור. זה יופי של שיר. קנדריק, שעשה את כל הפסקול, ודה וויקר. פרי פור מי, תם על גלגלת 8 ו-16 עכשיו. שים לכם מין אקסס.

In Excess, Need You Tonight, שמונה ותשע עשרה, אתם על גלגלץ, מה מהכבישים? תגידו לי, כלום! שום דבר. זה יום, זה ערב נחמד. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, אם אתם רוצים. אם אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה. צ'רלי אקסי אקס, איזה הצלחה מדהימה, בראט. עוד אלבום, היא תעשה אותו דבר, מה פתאום? היא אומנית. תיקח כיוון אחר.

0: איזה רשדות, איזה מלך. זה שיר ממש, הוא מעבר לזה שהוא בנגר, הוא מרגש. יש לו לחנים טובים לאיזה לזה. זמן קסם, גלגלת, 8:27, כן, יאללה, נעשה, נצא להפסקונת. נחזור עם דברים יפים יאללה.
1: גלגלת.
2: נשמור עלייך, ניקח אותך הביתה.
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

ארקטיק מנקיז, קורנרסטון, 838, אתם על גלגלץ, אין דיווחים. אנחנו כאן אם אתם צריכים, אבל עזבו אותנו. יש לכם פרק חדש של שוברת שורות עם יסמין אישבי, אם בא לכם לצפות או להזין או whatever, זמין לכם בכל מקום. זה עם אתר מיינר, סיפורים מאחורי השורות והשירים שלו.

Nights. פרנק אושן. אז שלושה שירים בשיר אחד קיבלתם. מעניינים עכשיו שהוא במאי, הוא עושה גם שלושה סרטים בסרט הזה. תעשה שיר אחד, מה קרה? סתם, הוא בסדר זה. אבל זה, הוא, זה מה שאני מדבר עליו.

0: בונה. עכשיו אני מקשיב. היא מעולה. היא זמרת מעולה. קום לה סיינה ספיירו. עכשיו, היא בת 20 בערך. כן, היא בת 20. יש לה קול בוגר. קיצור יפה מאוד. היא תהיה טובה הזאת. Great Expectation, תם על גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן, שרח יופי של מוזיקה היום, מקווה שנהנתם. נועה ברון עורכת את הדיווחים? כן. נידו בנון טכנאי, לי קוראים רואי שריקי. מיד יהיו כאן מאיה אל קולומברה וטל שנהב, שואו-ביז. חנן. גם לשיר הזה לא חסר.
1: אל הכדור. עד החדשות. הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר.

0: ever.
1: חוץ מכדורגל.
2: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
3: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
4: שלושה חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד שתי חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: מה קורה אחותי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. הלל מרדכי דדון הוא הילד בן השבע שנרצח בבית שמש היום. באירוע נדקר ילד נוסף, בן 4, מצבו בינוני. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
12: החשוד ברצח הוא השכן שהתגורר סמוך לדירה בה נדקרו שני הילדים. על פי החשד הוא מעורער בנפשו ולכן דקר את השניים. הלל מרדכי דדון בן השבע נרצח מדקירות הסכין, כשבאירוע נדקר גם בן דודו בן 4 ומצבו בינוני. הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. החשוד הותר כשהוא שוטף את הסכין, איתה דקר את השניים.
11: הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד צפויות להיסגר בעוד זמן קצר. 50% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-70 אלף חברי המרכז, הצביעו עד כה בבחירות. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד בנימין נתניהו קרא למתפקדי המפלגה לצאת ולהצביע.
13: הגיע היום של הפריימריז בליכוד, ראיתי שרה ואני הצבענו, יש פה חברים וחברות אחרים שגם הם הצביעו. אני קורא לכולכם, לכו להצביע, זה חגיגה של דמוקרטיה. יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד וגם יהיו. אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם ואני אומר לכם, לכו להצביע.
11: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. פיקוד המרכז האמריקני, הסנטקום, מפרסם את נתוני המצור הימי של איראן מאז שהחל לפני כחודש. 64 כלי שיט סובבו לאחור, 3 כלי שיט הושבטו בתקיפות, ועל 2 כלי שיט עלו כוחות אמריקניים כדי להבטיח שיסתובבו לאחור ולא ימשיכו להפליג לאיראן. מוקדם יותר היום, איראן אימה לתקוף את ארצות הברית בתגובה על המשך המצור הימי נגדה. מקור בצבא ארצות הברית אמר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, המצור יעיל ביותר. מאז שהתחלנו בו, אף לא כלי שיט אחד חדר את המצור ללא אישורנו. ועדת הבחירות הודיעה לבגץ כי גורמי המקצוע בוועדה המליצו להציב 159 קלפיות בבתי דיור מוגן. זאת לאחר שהכנסת לא הסכימה להגן זאת בחוק. לפי תגובת ועדת הבחירות, ההמלצה הועברה למליאת הוועדה והיא צפויה להחליט אם לאשר אותה עד מחר בצהריים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. כדורגל ממשחקי הדירוג בגביע הטוטו. ביתר ירושלים מובילה 2-1 על הפועל רמת גן במשחק על המקום השביעי במפעל. מכבי חיפה והפועל ירושלים נמצאות בשוויון 0 בתום המחצית במשחק על המקום העשירי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנז.
3: ל- לילה טוב.
0: שלום, שלום. וואו, הגזמתי קצת עם הווליום, נכון?
3: קצת, אתה לא חייב להשתלט עליי כל הזמן, נהייתה.
0: זה מה שאת מרגישה?
3: סתם, מה פתאום, חס וחלילה. לילה טוב, טל שנהר.
0: מה המצב?
3: בסדר.
0: מחפשת למטה.
3: מגבירה לעצמי את האוזניות, אני אשמע אותך יותר טוב.
0: למה אתה שומע אותי כל כך טוב? כן, טוב, תקשיבי, יש לנו מלא על מה לדבר היום, והתכוננו לזה מאוד יפה במהלך השבת.
3: כנגד כל הסיכויים, כן? אני רק רוצה להזכיר שחודש אוגוסט עכשיו.
0: ומה
3: קורה בחודש אוגוסט?
0: וואי, אני בלי ילדים, סורי, אני כאילו...
3: לא, אל תצטער, זמנך יגיע, אבל כל מי שמאזין לנו עכשיו שיש לו ילדים, קודם כל, כל הכבוד לכם שאתם ערים בתשע בלילה ויכולים להקשיב לתוכנית. וזהו, ואנחנו נעשה את זה ונצלח את זה.
0: מה, כזה קשה? כאילו...
3: תראה, בסוף אלה הילדים שלך, כן, אתה רוצה להיות איתם, אתה רוצה לגדל אותם, בשביל מה הבאת הילדים. אבל אתה כל כך לא מתורגל לזה, כי במהלך השנה הם לא נמצאים איתך 24 שעות ביממה.
0: אז פתאום
3: צריך כזה להתרגל מחדש.
0: אני שמעתי שמועה.
3: שמועה, נו,
0: כן. תעמתי לי את השמועה.
3: כן, כן, נו.
0: שיותר הגיוני לקחת ילדים לפעילויות בחוץ מאשר את המודל. כלומר, גם אם זה עולה כסף, גם אם זה זמן נסיעה, כאילו זה יותר, זה כאילו נראה שאתה יותר משקיע, אבל בעצם אתה פחות משקיע.
3: אתה, לא, זה לא שאתה פחות משקיע, תראה, תלוי מה אתה רוצה, אתה פשוט מרגיש ממש ממש רע אם אתה נשאר איתם גם כל הזמן בבית, גם הם מתחרפנים עליך, וגם כאילו אתה אומר, מה, אני אהיה איתם כל היום בבית, זה כזה, תמיד רגשות השם. לפעמים זה קורה, שמים סרט, והכל סבבה, אבל לא על זה באנו לדבר היום.
0: כן, טוב, אז אנחנו שואוביז, שואוביז בגלגלץ, כרגיל, כבכל שבוע, אנחנו נפרק כאן גם הערב הזה את כל מה שקורה מאחורי הקלעים של תעשיית הפופ והמוזיקה בכלל, אם זה הכסף והמותגים והכוח והקרבות משפטיים ומה שתרצו. אנחנו בלייב כל יום שני בתשע בערב, אפשר גם כמובן להזין לנו כפודקאסט בכל הפלטפורמות, בין אם זה ספוטיפיי ואפל פודקאסט וכולי, ולדרג אותנו 5 כוכבים כמובן, ולא פחות, אחרת חבל על הטרחה.
3: חבל, בדיוק, אל תטרחו. הערב אנחנו נתחיל בהיכל מנורה, שם קובי פרץ העלה לבמה את אשתר, רק בלי אשתר, דמות AI שלה הופיע בזמן הדואט המשותף שלהם, והיא גילתה על זה בדיעבד, היא לא אהבה את זה. ואנחנו נשאל, האם בעתיד אומן יוכל למכור לא רק הופעה, אלא גם את הזכות פשוט לא להגיע אליה.
0: נכון, ומשם לסיפור כמעט הפוך, שיר אינדי קטן מלפני 30 שנה, שאף אחד לא תכנן להחזיר לחיים, פתאום התעורר והפך לטרנד עצום בטיק טוק, קוראים לו אוגוסט 10.
3: אוגוסט.
0: כן, אוגוסט 10, לא במקרה זה דווקא עכשיו. ג'ולי דוירון, יוצרת מקנדה, שכבר פרשה מזמן ממוזיקה, פתאום, אחרי 30 שנה, גילתה שהשלד יצא מהארון, ופתאום האלגוריתם הקפיץ אותה למיליוני האזנות ולקסטות, ועכשיו היא גם מוכרת וינילים והופעות. וטירוף, הקריירה שלה פשוט התעוררה לחיים.
3: נכון, אז רק שתדע שהיא לא לגמרי פרשה ממוזיקה, פשוט הקריירה שלה נשארה על אש נמוכה.
0: מאוד נמוכה.
3: כמו שהיא קיוותה מלכתחילה, כן?

0: אינדי בקנדה, בסדר?
1: אינדי לאו-פיי, כן, הכי, הכי, הכי למטה שיש. וגם נסיים עם טייגה שמודה שהוא השתמש ב-AI באלבום החדש שלו, ופיץ'פורק, מגזין המוזיקה, כן, אחד הנחשבים, עונים לו בציון הכי כואב שאפשר, 0.0.
0: אני חשבתי שתגידי 99.
1: כמעט. זה הכי כואב שאפשר. 0.0. אנחנו נשאל איפה עובר הגבול בין טכנולוגיה שמרחיבה את היצירה, לבין קיצור דרך שמתחיל להחליף את האנשים שאמורים ליצור אותם.
0: אבל נאמר קודם כל תודה לכל מי שמאחורי הקלעים כאן. רונה רוגנר כהן מפיקה אותנו, יובל זמיר הוא הטכנאי, עדי גלר על הצילום, אני טל שנב.
1: אני מאייל קולומברה, ונתחיל עם קובי פרץ ואשתר בדואט שלהם. בבקשה. יחד.

0: חיכה, חיכה, בסוף החליט לעלות בלעדיה, פשוט, אתה יודע, חיכה שטוב.
1: נמאס לו לחכות.
0: וואי, אבל זה שיר מטורף שלהם, דואט של קובי פרץ, משטר מ-2009, באמת קלאסיקה. אז אנחנו באמת פותחים עם האירוע שקרה בשבוע שעבר באחד מנורה בתל אביב. לכאורה, כן, סיפור קטן ולא יותר מדי דרמטי, אבל הוא ממחיש משהו די גדול על העתיד של הופעות. קובי פרץ עולה לבמה, מגיע הרגע הזה של יחד, של הדואט הענק הזה שלו יחד עם משטר.
1: אבל לא יחד, מה שנקרא.
0: לא יחד, אבל על המסכים כן מופיעה דמות של אשתר ששרה איתו. רק שזאת לא הייתה אשתר, זו פשוט הייתה דמות שנוצרה בבינה מלאכותית. עכשיו, כקהל, אתה כמעט לא יכול לראות את זה, כי אם אתה מסתכל רק על המסכים, אתה רואה את אשתר, אתה חושב שאשתר כרגע נמצאת על הבמה.
1: נכון, אבל הסיפור הוא שהיא בכלל לא ידעה שזה קורה. אז היא כנראה התחילה לקבל תמונות של עצמה ווידאוים של עצמה מופיעה, והיא אמרה, מה?
0: מה? אני בבית בפיג'אמה.
1: אז זהו, אז אנשים ניסו להבין אם היא באמת נמצאת שם ושלחו לה תמונות, ואז היא פרסמה תגובה אצל גיל משאלי, שאנחנו מאוד אוהבים נכון, אז היא פרסמה תגובה אצלו ואמרה שהיא בכלל לא נתנה אישור להשתמש בדמות שלה כדי לייצר AI.
0: נכון, עכשיו פה נחצה הגבול, כי אנחנו רגילים לדבר על AI במוזיקה דרך שירים וקולות, מי כתב, מי אימן, למי שייך המאסטר, למי מגיעות הזכויות וכו'. אבל פה ממש לקחו את הנוכחות של בן אדם, ויצרו מצב שבו מבחינת הקהל אשתר בעצם הייתה בהופעה, בזמן שהיא בכלל כן הייתה בבית, לא בחרה להיות חלק ממנה, ולא נתנה את ההסכמה שלה לפי מה שהיא אומרת.
1: והבעיה בעיניי היא שלא ביקשו רשות מטעמו של קובי פרץ מן הסתם. אני לא בטוח שיש לי בעיה עקרונית עם עצם הרעיון של דמות AI שתופיע עם קובי פרץ, או של קוד קובי פרץ, כשהיא בעצם לא נמצאת שם. אם אשתר הייתה אומרת מראש שהיא לא יכולה להגיע, אבל שתמורת סכום מסוים, היא כן מוכנה שישתמשו בדמות דיגיטלית או אבטר שלה בשיר, אז אולי זה היה סבבה, כי יכול להיות שזה עתיד.
0: כן, זה מבחינתך סבבה, נגיד ללכת להופעה.
1: זה כבר, אבל זה לא תקדים גם, זה כבר קרה, אפילו בטקס המסועות, את זוכרת ב-2020, אפילו 4 אולי, או 5.
0: כן, היה איזה משהו בטקס המסועות, נכון. שאלו את האנשים שלא בחיים, גם על זה אנחנו נדבר. בסדר, לעלות מישהו שהוא לא בחיים, זה קצת שונה מלעלות מישהו שהוא כן בחיים, אבל אנחנו באמת רשמית נמצאים בזמנים המוטרפים האלה, שבאים דברים שנשמעים מופרכים, באמת מתממשים, כן? כמו מראה שחורה. פתאום כאילו כל מה שקורה במראה שחורה קורה לנו במציאות.
1: לא כל.
0: לא, אבל אנחנו רק...
1: עם כל מה שקרה.
0: אנחנו בדרך, אנחנו בדרך לשם. אבל באמת, בעצם אומן יכול להתחיל למכור לא רק הופעות, הוא יכול למכור את הזכות לא להגיע אליהן, וכן כאילו את הנוכחות שלו, כן לתת את אישורו להיות שם נוכח, אבל לא נוכח.
1: אבל בואי, זה יכול להפוך למוצר לכל דבר. בסוף, את יודעת, להביא מישהו פיזית להתארח, זה הרבה מאוד תאומי לוז וחזרות, ולפעמים נסיעות והפקה, והרבה כסף לשלם לאדם על הזמן שלו. בסוף, יש הבדל בין לשלם לאדם על זמן, לבין לשלם לא רק על המותג. זה שונה.
0: ברור שזה שונה.
1: זה פרמיה מסוימת שאתה משלמת על זמן.
0: נכון, אבל אוקיי, אני ואתה היום הגענו לעבודה, נכון? הגענו להגיש את התוכנית הזאת.
1: נכון.
0: אני יכולה למכור את הזכות עכשיו לגלגלת, שיביאו מישהי שהיא לא אני, ואני יושב בבית ועשה על זה כסף. כאילו, לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה?
1: לא, שנייה, יש הבדל.
0: בסוף יש הופעה חיה, אוקיי? יש הופעה חיה. זו הופעה חיה או שזו לא הופעה חיה?
1: נכון.
0: מה קורה שם?
1: אני אגיד לך דוגמה אחרת.
0: האם אפשר להחליף אותנו בכל דבר?
1: את מתה מצחוק, תקשיבי. ההורים שלי הלכו להופעה לפני שבועיים.
0: כן.
1: חגגו 30 שנות נישואים. מזל טוב.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: כן. זה לא קל. 30 שנה.
0: 30 שנה?
1: 30 שנה.
0: אתה ממש צעיר כזה.
1: אני 26, אני פרי האהבה הראשון שלהם.
0: הבנתי.
1: בקיצור, כן, זה יצא קרין של החיים. קיצור, מה שקרה זה שהם הלכו להופעה של סטינג.
0: כן.
1: בסדר? ביוון.
0: אוקיי.
1: עכשיו, מה קרה? סטינג, את אומרת, טוב, סטינג, כאילו, יעלה עם מלא נגנים, מלא זה, פה, שם עניינים. עכשיו, הוא עלה עם שני נגנים.
0: אוקיי.
1: עם מתופף ועם גיטריסט. הוא היה על הבאס מן הסתם. ואתה אומר, טוב, אבל במלא שירים שלו יש קלידים, יש זה. הבן אדם עלה עם פלייבק.
0: עלה עם פלייבק.
1: פלייבק.
0: זה קצת, אבל אתה יודע, סליחה, זה די מאפן.
1: הם נורא נהנו, אבל אמרתי להם, תגידו, בשביל זה כאילו, בן אדם מסתובב מסביב לעולם עם טורים, עם פלייבק?
0: נכון, גם אנשים קונים כרטיסים, אנשים באים מכל מקום להגיע לראות את ההופעה שלו, בסוף אתה שם פלייבק.
1: עשרות אלפי אנשים באצטדיון.
0: אז
1: קיצור, סתם, בשביל שתביני שבעיניי כאילו הקו הזה הוא לא רק ב-AI, הוא בעוד מקומות של מה זה מוצר, מה זה הופעה חיה. אתה יכול לעלות עם פלייבק בהופעה חיה?
0: אז האם אנחנו מדברים פשוט על חיסכון? סטינג צריך לחסוך עלינו כסף?
1: אז זהו, לא ברור לי מה שכולם אמוניתי.
0: אז זה באמת, אז בגלל זה אני חושבת שצריך, כולנו צריכים להיות קצת יותר חשדנים לגבי הדבר הזה, כי כלכלת אירוחים היום, אם נחזור עכשיו לאשתר ולקובי פרץ, ובכלל לאירוחים, בנויה על זה שאם אתה רוצה את אשתר, אתה צריך את אשתר, סבבה, ברגע שאתה יכול לייצר גרסה שלה בלחיצת כפתור, כן, נגיד את זה בפשטות, נגיד, אתה לוחץ על כפתור, יש לך את אשתר, פתאום הנוכחות האנושית הופכת פשוט להיות משהו שאפשר לנסות לעקוף. מה הדבר הבא? לצאת לבירה עם חבר, אתה יודע, אתה יושב עכשיו בבר, חבר שלך לא יכול להגיע, או שהוא עשה דאבל בוקינג עליך, אתה יושב על בירה עם חבר שנמצא מולך באיזושהי הולוגרמה. מה זה משנה? זה הוא, לא, אתה יכול לדבר איתו.
1: תראה, את זוכרת שמטאברס, מטא, ניסו לעשות ממש עולם כזה.
0: אבל זה מעוות.
1: זה גם לא עבד.
0: זה לא עבד, אבל אולי זה עוד יעבוד, אתה מבין? כי ברגע שאנחנו מייתרים את הנוכחות האנושית, אז אתה יכול לייתר כל דבר.
1: אבל זה לא באמת לייתר
0: את ה...
1: רגע, שנייה, זה קצת פילוסופי, אבל זה לא לייתר את הנוכחות האנושית בעיניי, כי אשתר שם.
0: אבל היא לא שם.
1: אבל היא כן שם, מבינה?
0: אבל זאת לא היא.
1: אבל
0: היא בשר ודם, לא נמצאת שם.
1: ברור, ברור.
0: סבבה, אז הכל שאלה בסוף באמת איזה חוויה אתה רוצה לקבל.
1: אני חושב שהסיפור פה הוא לא טכנולוגיה, שזה בלתי נמנע, אנחנו בדרך לשם.
0: אתה הולך על העניין של האם היא אישרה או לא.
1: כן, זה האירוע. כאילו, האם בסוף אשתר מחזיקה בשליטה על הדמות שמייצגת אותה, ומחליטה מתי היא תופיע, כמה היא תופיע, איפה היא תופיע, וכמה כסף ישלמו לה, או שקובי פרץ והצוות שלו יכולים להחליט שפשוט הם משתמשים ולא חייבים לכלום.
0: נכון. תראה, זה כן קורה בהופעות חיות, שנגיד, סתם יש, אני אקח נגיד דוגמה, את, לא יודעת מה, נדי בדי של שחר תבוך ואגם בוחבוט, אז נגיד, אני בטוחה שיש הופעות...
1: איך היה בחתונה שלו?
0: וואי, היה מדהים בחתונה של שחר.
1: כן.
0: וגם אגם הופיע, היא הגיעה, היא אמיתית, היא איתה.
1: זה ראיתי בסטורי שלך, כן.
0: כן. אבל לא משנה, אני בטוחה, אז...
1: לא נעלבתי
0: אוקיי.
1: שחר.
0: אז לא, הנה, אגם בוחבוט נגיד בחתונה של שחר, היא עלתה ועשתה את איך שהיא רוקדת, סבבה? והיא שמה פלייבק של אלה שלא נמצאים כרגע, נכון? אופק הדנק ועדן חסון.
1: כן, כן, כן.
0: זה סבבה, היא השתמשה בפלייבק. היא לא העלתה את עדן חסון ואת אופק הדנק לצידה, ואז אנחנו חושבים שכאילו הם נמצאים בחתונה. זה דברים שכן עושים, שמשתמשים בקולות, בהופעות, ברגע שבן אדם לא נמצא בשביל הדואג.
1: זה גם אולי פעם היה תקדים. תחשבי 30 שנה אחורה שפתאום
0: נכון, שזה גם אולי היה מוזר.
1: מה, אתה משתמש בקול שלי בלי שאני נמצא?
0: אבל אני כן חושבת שצריך להתייחס כאן לצד הזה שלא דיברנו עליו, שזה הצד של הקהל. כי אם אני קונה כרטיס, ורואה פתאום אומן אורח על המסך, אני צריכה לדעת אם הוא באמת נמצא שם, או שזו גרסה שנוצרה במחשב. אחרת, כאילו משהו במילה לייב פשוט מאבד מהמשמעות שלו, זה מתחיל להתרוקן. הופעות חיות היו אמורות להיות, בעיניי, המעוז האחרון של האותנטיות, המקום שבו אתה בא לראות בני אדם אמיתיים, על הבמה, מזיעים, נותנים את כל כולם, אז לכל הפחות יעדכנו, אם זה לא המצב, אז אני אחליט האם מתחשק לי לראות הופעה כזאת, או לא מתחשק לי לראות הופעה כזאת.
1: כמו תוכן שנוצר באמצעות AI.
0: נכון, וזה גם באמת מתחיל להיות מסומן.
1: מסומן, אז גם הופעות כזה, בהופעה הזאת יהיה שימוש ב-AI. חלק מהאומנים לא יגיעו.
0: כן?
1: כזה.
0: למרות שזה לא שהוא הבטיח שהשתרת עליה, אבל כן היה כאן איזשהו טשטוש בסופו של דבר.
1: לא, אז פה אני איתך, אם מוכרים לי תחושה שהשתר מתארחת אצל קובי פרץ, והיא בעצם לא הייתה מעורבת בכלל, אז זו כבר לא שאלה רק של, של אומנים, של בין שניהם, אלא גם שאלה של אמון מולנו, מול הקהל.
0: נכון.
1: שזה גם באמת האירוע הגדול.
0: ועד היום כשתעשיית הלייב, היא כן השתמשה בדמויות דיגיטליות. זה הרבה פעמים היה סביב אומנים, כמו שאמרנו, אומנים שאי אפשר להביא לבמה, כאלה שלא בחיים. טופק, ויטני יוסטון, אצלנו אופרה חזה, זוהר ארגוב, למשל בחתונה של רונבי, סבבה שהוא התחתן, אז עשו לו הולוגרמה של זוהר ארגוב מבצע את שני משוגעים. גם על זה היה דיון, האם זה סבבה, האם זה לא סבבה, אבל זוהר ארגוב לא בחיים. אתה לא יכול להביא אותו.
1: לא.
0: סבבה? אשתר כן, כן בחיים. היא אומנית חיה, עובדת, אפשר פשוט להרים אליה טלפון. אני מניחה שהפגיעה שלה, אני לא אדבר בשמה, אבל לפי מה שמשתמע, הגיעה משם שהיא יכולה לתת את יכולה לבוא להופעה, לעשות את הדואט. יכול להיות שאפילו הייתה שמחה להתארח.
1: הייתה מאוד שמחה להתארח במנורה.
0: כן.
1: יכול להיות.
0: כן,
1: לא נדבר בשמה.
0: כן.
1: אבל זה משנה את השאלה, כי ברגע שהאומן חי וזמין, אז העותק האבטרי שלו יכול להפוך לא רק לאיזה מחווה חמודה, אלא להחליף אותו.
0: נכון.
1: ואז כאילו זה גם גורע ממנו פרנסה.
0: נכון, אנחנו בדרך לעולם שבו הפנים, הכל, התנועות, כל הנוכחות הבימתית, הופכת פשוט להיות עוד נכס שאתה צריך לנהל. כמו שיש לך זכויות על שיר, נכון, או על הקלטה, אומנים יצטרכו אולי לחשוב מי רשאי להפעיל את הגרסה הדיגיטלית שלהם. כאילו, זה משהו שאנחנו לגמרי נמצאים.
1: נכון, זה אולי הסיפור גם של קובי ואשתר, שהוא פחות AI מפחיד, ויותר רגע שבו הטכנולוגיה הקדימה את כללי הנימוס, את החוזים, את מה שנקרא את הרגולציה.
0: נכון.
1: נכון.
0: כן, זה נשמע גם מצחיק, אבל זה באמת לא שאלה תיאורטית, כי בעולם הבידור כבר מדברים על דיגיטל רפליקס, כן, העתקים דיגיטליים כאלה של מבצעים, ועל הצורך בהסכמה, על פיצוי, על שליטה בשימוש. המסגרת המשפטית עוד מתפתחת יחד עם הטכנולוגיה, שאין מה לעשות, הטכנולוגיה מקדימה את כל הנושא המשפטי, כמו שאמרת, אבל האתיקה בסוף היא די פשוטה, בעיניי, אתה לא אמור לגרום לבן אדם להופיע במקום שהוא לא בחר להיות, בוא נסכים על זה.
1: יכול להיות שבאיזשהו שלב, מאיה, לדעתי, נראה פה איזושהי הסדרה.
0: ברור, זה כואב, באיחור.
1: לא, אבל הסדרה ממש ברמת המחירון. כלומר, שיהיה ממש מחיר להופעה לייב שלי, נגיד סתם כאילו כאומן, הופעה לייב והופעת אבטר. הרי יש כבר יוזמות כאלה, אנחנו דיברנו על זה גם באחד הפרקים שלנו, על הופעות, נגיד, של אבא ב-AI, כאילו אבטרים.
0: כן.
1: זה דברים שקורים.
0: שהם לא בדיוק אבטרים, כן? הם אומרים שזה, איך הם קוראים לזה?
1: מה?
0: כן, כן, אבטרים, לא הולוגרמות, כן, גרסה דיגיטלית של אבטר.
1: הם לא מופיעים על הבמה, אז כאילו, שנייה לתמחר, כמה עולה הופעה חיה שאני מגיע ומזיע,
0: נכון.
1: וכמה עולה הופעה שלי ב-AI.
0: כן, זה כמו שאתה נותן עכשיו את הזכות להשתמש, לא, אבל זה ממש כמו שאתה נותן את הזכות שלך, את הזכות להשתמש בשיר שלך בפרסומת, סבבה? זה אותו דבר, עכשיו אתה מוכר את עצמך כבן אדם, כדי להופיע זה. אני רק רוצה לסייג ולומר שאין לנו שום כאילו טיעון נגד יותר מדי, נגד קובי פרץ, כי אני בטוחה שאולי רצה לעשות כאן איזושהי מחווה מרגשת, אולי לא חשבו על הדבר הזה עד הסוף, וזה בסדר, גם יכולה להיות טעות בתום לב, פשוט הסיפור הזה פותח שאלות הרבה יותר מהותיות, אז כל מה שאנחנו אומרים פה זה לא נגד קובי והאנשים שלו, זה פשוט באמת דיון שצריך לדבר עליו.
1: אז הזכרנו את אבא, וזה באמת אולי הגרסה הכי מפותחת, המודל העסקי הכי מפותח של האירוע הזה, של דמויות AI שעושות כסף בשם כי בסוף אבא הם בחיים.
0: נכון.
1: והם יכולים להופיע, והם כל פעם מדברים על זה שאולי הם יחזרו להופיע. כן. אבל יש ממש מופע קבוע בלונדון, עם להקה שמנגנת בלייב, אבל הם לא נמצאים שם פיזית, והקהל מודע לזה, והאתר הרשמי מדגיש שזאת לא הולוגרמה, אלא דיג'יטל אבטארס, כן. שזה whatever השעדה ביניהם.
0: כן.
1: אבל,
0: וזה גם מופע סופר מצליח. כן?
1: סופר דופר מצליח. סופר דופר מצליח. מכניס להם ערימות.
0: כן, לגמרי.
1: בלי מאמץ. יאללה, קלאס באפס מאמץ. יאללה.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אתם על שואוביז בגלגלץ.
4: לילה טוב, שלום טל, תגיד שאלה.
3: כן.
4: כמה זמן אומן מוכן לחכות שהשיר שלו יהפוך להיות להיט? מה, חצי שנה, שנה?
3: יש כאילו איזה תיאוריה כזאת, אני לא בדיוק מצוי בפרטים, כי אני לא גם יושב בישיבות פלייליסט ולא כל שבוע רואה, אבל בעיקרון, יש איזה טווח זמן שאתה אומר לעצמך, טוב, זה כבר לא יקרה.
4: כן. כאילו,
3: סבבה, לוקח לזה איזה חודשיים, פתאום איזה מתניע בטיק טוק, פתאום זה כזה נהיה לי צ'טח,
4: כן, מקסימום שנה, נכון?
3: זה עובר איזה ישיבת פלייליסט, כן, כן, שחצי שנה, שנה,
4: מקסימום שנה. אז מה תגיד על זמרת קנדית שחיכתה כמעט 30 שנה, ווואלה, הדבר הזה התגשם בסופו של דבר.
3: אחרי 30 שנה.
4: אחרי 30 שנה, בסוף 2024, הבת של מוזיקאית האינדי, ג'ולי דוירון, באה אליה ואמרה לה את המשפט הכי הזוי שילדה יכולה לבוא להגיד לאמא שלה, אמא, נראה לי שאת ויראלית בטיק טוק. סבבה? שהשיר שלך ויראלי בטיקטוק. זה מה שקרה. השיר הזה שהפך לוויראלי לא היה...
3: כאילו, רגע, שנייה, האמא לא התכוונה להיות ויראלית בטיקטוק, לא העלתה סרטונים קרינג'ים שלה עושה...
4: לא העלתה סרטונים קרינג'ים שלה, פשוט הבת נכנסה לטיקטוק, ראתה פתאום שהשיר של אמא שלה קורה בטירוף, וזה שיר שלא היה להיט אף פעם, כן? הוא גם לא היה חדש, הוא יצא כאמור לפני 30 שנה, הוא נכתב לפני 30 שנה על פרידה, והוא נקרא אוגוסט 10, יכול להיות שמי שמקשיב לנו עכשיו לא מכיר אותו, גם אנחנו לא הכרנו אותו, אבל הרבה מיליונים אחרים כן הכירו אותו.
3: אז זהו, הוא לא רק חזר לתודעה, הוא חזר לתעשייה ממש. כאילו, תוך כמה חודשים, שיר שנכתב ב-1996, הפך מאיזה שיר נידח באלבום נשכח של זמרת אינדי בקנדה, למה שנראה כמו טרנד עולמי. עכשיו ממש מוכרים אותו על ויניל ועל קסטות, שהוא נוצר כשהיו קסטות, בהופעות וגם במהדורות מיוחדות. זה פשוט מדהים מה שקורה.
4: קסטות. עכשיו מוכרים אותו על קסטות.
3: אני לא יודע מי קונה קסטות, כאילו אני יודע שוינילים גם אני קונה, כאילו סבבה.
4: קונים כמוצר הספנות, אני לא מאמינה שלרוב האנשים אין איך להקשיב לקסטות, כאילו זה לא משהו שקורה.
3: רדיו טייפ כזה.
4: נכון, רדיו טייפ, בדיוק. יש כאלה שיש להם עולה. לא משנה, שירים ישנים יכולים לחזור להיות ויראליים, את זה אנחנו יודעים, נכון? מכירים את הטיקטוק, הוא עושה את זה ממש ממש טוב, אבל אנחנו נשאל בדיוק מה טיקטוק עושה לשירים מהעבר, האם הוא מחזיר אותם לחיים, או האם הוא ממש מייצר להם חיים חדשים לגמרי, בלי שהם התכוונו, בהם אתה גם לא חייב להכיר, לא את האלבום, אפילו לא את האומנית, כן? אתה לא חייב להכיר, לדעת שום דבר על האישה הזאת, רק להכיר את השיר.
3: בואי ניתן רגע רקע לאירוע המטורף הזה.
4: סבבה, אז ג'ולי דוירון הייתה בת 21, כשהיא כתבה את אוגוסט 10, היא הייתה אז מוזיקאית בלהקת האינדיה הקנדית, אריק סטריפ, ובדרך חזרה מטור היא והבן זוג שלה, שהיה גם חבר בלהקה, החליטו להיפרד. סבבה, סיפור קלאסי.
3: עצוב. בכל זאת רק בת 21, הכל בסדר.
4: הכל בסדר, חיים לפניה. ההפקה שם בשיר הזה הייתה כל כך בוסרית, שזה נשמע כאילו מישהו השאיר טייפ מנהלים דולק בחדר השינה שלה, כשהיא ישבה ובכתה על הגיטרה. ממש, ברמה הזאת.
3: הבנתי, כאילו היא ממש לא התכוונה שזה יצליח.
4: שום דבר, זה ממש כאילו שיר למגירה.
3: הבנתי, אז במשך שנים השיר הזה נשאר פחות או יותר שם, בתוך הקטלוג המאוד מאוד שולי של ג'ולי דוירון. לא להיט, לא איזה שיר שמזוהה עם תקופה מסוימת, לא איזה משהו שהרדיו החליט שכולם חייבים להכיר פתאום. באמת, משהו נשכח. ואז פתאום, בנובמבר 2024, הבת שלה, כמו שאמרת קודם, כן. רוז, הבינה שהשיר מתחיל לצבור תאוצה בטיקטוק, out of the blue, ואמרה לה, אמא, נראה לי את... אחד השירים שלך נהיה ויראלי. כאילו, out of the nowhere.
4: כן.
3: זה באמת נהיה כבר מדהים, כי פעם אומנים היו מגלים שהשיר שלהם מצליח דרך המנהל שלהם, דרך חברת הקליטים, דרך נתונים ברדיו, איזה מצעד שפתאום קורה. אבל כאן האומנית מגלה שהקטלוג שלה חוזר לחיים דרך הילדה שלה שגוללת בטיקטוק.
4: כן, אז מסתבר שאיזה בחור אנונימי קיבל הצעה בתוך ספריית המוזיקה של טיקטוק לשים בסאונד של הסרטון שלו את השיר הזה, כשהוא חיפש מוזיקה נעימה, רגועה, מוזיקה שמעוררת נוסטלגיה, אז טיקטוק הזה, אתה יודע, נכון? הוא מציע שירים כשאתה נמצא שם, הוא מציע לך שירים, אז טיקטוק פשוט הציע לשימוש באופן יזום, שיר נשכח ובלי יותר מדי האזנות.
3: כמעט בכלל בלי האזנות.
4: כן, בין 30 שנה.
3: כן, הבחור הזה שבחר את אותו סאונד, אפילו לא חפר באיזה פורום אינדי ומצא איזה פנינה נשכחת בתוכו.
4: כלום.
3: האלגוריתם שלף לו ממש באופן אוטומטי ידני, כלומר, זה ההפך אוטומטי וידני,
4: כן.
3: אבל אוטומטי עבור האלגוריתם,
4: כן.
3: פשוט בלי לחשוב, שיר בין 30 שנה ואמר לו, הנה, אולי זה יתאים לך.
4: שזה אומר שבמובן מסוים, טיקטוק היום עושה עבודה שפעם היו עושים אנשי AR, כן? שדרני רדיו ואורחי מוזיקה, הוא יושב על כל ההיסטוריה של המוזיקה, בעצם טיקטוק, ושואל איזה שיר מפעם אולי יכול להיות עם פוטנציאל להפוך ללהיט.
3: עכשיו, מאיה, ג'ולי לא הייתה מוכנה לאירוע הזה, כן. היא בדקה את הנתונים אחרי זה, והשיר היה בשימוש כשהיא גילתה את זה, בפחות מ-1,000 סרטונים בטיקטוק, בסדר? זה
4: סתם יפה.
3: זה יפה, יחסית, אבל זה לא, כאילו, זה טרנד כן. מה שנקרא בפרובינציה.
4: נכון.
3: והיה לו בערך 20,000 השמועות בספוטיפיי.
4: שזה כלום.
3: שזה כלום. כן. בטח לעומת מה שהיום.
4: נכון.
3: זה לא מספר ששובר את האינטרנט, אבל המספרים המשיכו לעלות ולעלות ולעלות כל הזמן.
4: וואי, איזה מטורף זה לראות את זה בזמן אמת, וואי, כאילו, בתור אימא להם, וואי, ממש. אז בתוך כמה חודשים כבר דיברו על יותר מ-30,000 סרטוני טיק טוק, ועל יותר מ-41 מיליון השמועות בספוטיפיי. היום אנחנו מדברים כבר על מאות מיליוני סטרימים, מאות אלפי סרטונים. עכשיו, למה דווקא השיר הזה? ג'ולי עצמה משערת, כן? היא יכולה לשער, היא לא יודעת שהסיבה היא בעצם האינטימיות שיש בשיר הזה. אנחנו עוד מעט נשמע אותו. אמרנו, זה לא שיר עם איזושהי הפקה ענקית, זה שיר שנשמע שהוא קלט כאילו בחדר שינה.
3: חירר כזה.
4: החירר, אין פיצוץ בפזמון, נורא נורא אינטימי, נורא נורא קטן. והיא משערת שזה הדבר שתפס את האוזן.
3: זה מעניין, כי טיקטוק לכאורה אמור להיות המקום שבו הכל קורה מאוד מהר, הכי נוצץ, הכי מיידי. אבל בפועל אנחנו מגלים האמת שהרבה פעמים זה הפוך.
4: כן.
3: זה לא נכון. שבטיק טוק מעריכים דווקא אותנטיות, ואולי בוסריות, ודברים שהם כאילו קצת אפילו הגילטי פלז'ר שלך לעשות להם לייק.
4: כן.
3: או שיתוק.

0: הגילטי פלז'ר שלך לעשות להם לייק,
1: כן.
0: או שיתוף, או מהדדים איזו תחושה שאתה מרגיש, זה כן צריך להיות בשתי שניות,
1: כן.
0: צריך להגיד.
1: צריך לקרות.
0: צריך לקרות, צריך אבל, לקרות. אבל יכול לקרות. זה יכול לקרות גם כשזה לא הכי מעודק.
1: כן, והקהל הצעיר היום לא שומע את אוגוסטן בתור שיר מתוך אלבום עם היסטוריה מ-1996. כן. אתה יודע מה, אפילו לא שומע אותו כמו שיר באופן כללי, כי מה הוא מכיר בסופו של דבר מהשיר?
0: 30 שניות.
1: כן, סאונד, איזשהו קטע קצר שעומד בפני עצמו, משהו שאפשר להצמיד לסרטון של פרידה, לזיכרון, לאיזה משהו מאוד מאוד נוסטלגי, לקיץ, למשהו שנגמר, מתגעגעים אליו. ויש פה גם משהו כמעט מושלם, כי ג'ולי גילתה שרוב הקהל החדש של השיר הזה הוא קהל בין 18 עד 24. כלומר, 30 שנה אחרי שהיא כתבה אותו בגיל 21, על פרידה שהיא עברה, עכשיו דור חדש בעצם, באותו גיל, פחות או יותר, שהיא הייתה, כשהיא כתבה את השיר הזה, מתחבר עליו באופן הזה.
0: עכשיו בואי נדבר על כסף.
1: חיכיתי, כן, חייב לדבר על כסף. אז
0: אחרי שהשיר התחיל להתפוצץ, חוץ מהכסף מהסטרימינג, אוגוסטן והאלבום הזה, Broken Girl, נמכרים, כמו שאמרנו, בויניל ובקסטה.
1: בעצם הילדים האלה של דור הזאת, שגילו את השיר באפליקציה דיגיטלית בסינית, רצים עכשיו לקנות את האלבום מ-1996 על ויניל ובקסטות, קסטות. כאילו, זה דבר ש... אתה זוכר שקסטות היו נתקעות? אתה לא מכיר קסטות בכלל.
0: אני יודע שקסטות...
1: הם לא ידעו מה לעשות ברגע שהקסטה נתקעת, כי צריך לקחת עיפרון ולסובב את זה. אין סיכוי שהדור החדש יודע, אבל אגב שיהיה לו ידע על קלטת.
0: זלזלו בנו גם שלא נדע להתעסק עם תקליטים.
1: אני מצטערת, אתה ראית, אני רוצה להגיד שנייה משהו.
0: אני יודע מה אתה הולכת להגיד, הסרטון הזה?
1: על אודיה, אודיה לקחה תקליט, הניחה אותו, וואו, יצאו מלא סרטונים אחר כך, שלך היא נוגעת בתקליט, מניחה אותו ככה, רוצחת אותו.
0: אני כופר במה שהיא עושה, אנחנו יודעים, בסדר? רק אודיה לא יודעת.
1: בסדר.
0: אודיה, דברי איתי אחרי זה, אני אלמד אותך, אין בעיה.
1: אין בעיה.
0: אבל זה הקסם, תקשיבי מאיה, כל הסיפור הזה של הווינטג' והדור שלנו שחי אינסטנט אבל אוהב וינטג', כי התעשייה מזהה את האייפ הדיגיטלי הזה ואומרת, טוב, חבר'ה, קורה פה משהו, עכשיו גם רונה מעדכנת אותי ש- as we speak, לשיר יש 3.3 מיליון שימושים בטיק טוק.
1: אה, וואו.
0: כן, אז כאילו, טוב, יש ביקוש.
1: כן.
0: זה ברור שצריך לעשות עם זה משהו, בוא נמכור להם גם משהו פיזי, כאילו מתוך 3.3 מיליון משתמשים.
1: כן, איך נתאשר?
0: אולי 2,000 ירצו לקנות, או 10,000, או 50,000.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים.
1: נכון.
0: פתאום, מתוך 5 מיליון ילדים ששמעו סאונד בטיק טוק, ג'ולי דוירון גוזרת אלפי מעריצים שהולכים גם להופעות אחרי זה, תכף נדבר על זה בהרחבה. אבל צריך לבדוק אם זה באמת קאמבק של ג'ולי דוירון, ושל כל הקטלוג שלה, וכל הקריירה.
1: או רק של שיר.
0: או של שיר. Mm-hmm. או אפילו רק חתיכה משיר.
1: כן,
0: זה,
1: נכון.
0: זה שמיים בארץ. כי היא סיפרה שהיא אפילו לא התקנה בהתחלה את צוות הניהול שלה, בשבוע הראשון. היא אמרה שהיא רוצה לראות מה קורה. כאילו שאף אחד לא יתערב, שאף אחד לא יעשה משהו מלאכותי.
1: שזה יהיה אורגני.
0: שזה יהיה אורגני ולראות מה קורה.
1: כן, אני אעשה לך ספוילר, כי לאוגוסטן יש היום כמעט 250 מיליארד השמעות רק בספוטיפיי. ליתר השירים, אבל באלבום, כן, אפשר כבר לראות, יש בין 1 מיליון ל-5 מיליון האזנות. אז כאילו, תבין את הפער. זאת אומרת, כן, זה כן... זה כן הקפיץ את הקטלוג, אבל באופן יחסי לשיר אין מה להשוות, כן?
0: ברור.
1: זה לא...
0: בואי נאמר שהם רחוקים שנות אור מההדליינר, שזה אוגוסטן.
1: שזה אוגוסטן, כן.
0: אבל גם מעבר לכל מה שג'ולי דוירון יכלה לדמיין ב-96,
1: כן.
0: היא לא יכלה לדמיין ש-30 שנה אחרי, כל השירים שלה יעברו את המיליון צפיות.
1: נכון,
0: או
1: האזנות.
0: האזנות, סליחה.
1: כן.
0: או 5 מיליון. ועוד איזו מילה לגבי העניין הזה, הקהל והטיק טוק יכולים להחזיר שיר לחיים, אנחנו מסכימים, אבל צריך לומר, בין סרטון ראשון שעלה במקרה, לבין הכסף שמגיע בעקבות המחירות, אז יש פער, יש הרבה גורמים שלוקחים חלק מהעוגה באמצע, יש לייבל, ויש מפיץ, ויש מוציא לאור, ויש חוזה, ויש אלגוריתם, ויש חנות תקליטים, ויש מי שיצר את התקליט, יש הרבה אנשים בדרך.
1: אז לא בטוח שג'ולי מיליונרת עכשיו, זה מה שאתה אומר.
0: אני ספקן, אני מאוד.
1: כן.
0: התהילה מגיעה רק אליה, אבל הכסף ממש לא.
1: נכון, טוב, זה הגיוני, זה תמיד ככה.
0: מה שנקרא, היא תצטרך להמשיך לעבוד בשתי עבודות. למרות שיש לה 250,000 האזנות.
1: היא תצטרך להמשיך לייצר שירים בחדר השינה שלה. סתם לא, היא באמת אומנית שכן מגדירה את עצמה כאומנית פעילה, היא כן ממשיכה להוציא מוזיקה ולהיות איפשהו בעניינים, אבל עכשיו זה נתן לה פשוט מקפצה מטורפת, ואני כן רוצה לומר שזה כן סיפור יפה, שגם נותן איזושהי תקווה, שניסים כן יכולים לקרות בתעשייה הזאת, שהרומנטיקה פשוט לא מתה, כן, ילד אנונימי בטיק טוק, יכול כמעט בלי להתכוון לשנות את הכלכלה של קטלוג מוזיקלי בין 30 שנה.
0: כן, זה... אני מאוד אופטימיים לגבי הסיפור הזה של החייאה של
1: שירים.
0: של קטלוגים ישנים. אנחנו רואים את זה בכל מיני דרכים היום, בין אם ככה, בין אם דרך ביופיקס, שאנחנו מדברים על זה הרבה. יש כל מיני דרכים היום להחזיר לתודעה שירים מפעם, ואני חושב שגם השכבות המוזיקליות ששירים בנויים עליהם,

0: מסמפלות הרבה מאוד שירים מעבר, גם מחזירות קטלוגים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, זה לא קרב עבוד. אפשר להחזיר
1: לא, את זה חד פעם. משמעית, ואנשים עוד יכירו, כן, קטלוגים גם ישנים יותר, ולא רק את המוזיקה החדשה.
0: רוצה לשמוע את השיר?
1: אני חושבת שאנחנו חייבים לשים את השיר עכשיו, כן. כדי, כדי שכולנו נתהה יחד מה יש בשיר הזה שעכשיו...
0: אני מניח, זה רק השערה שלי, שהיא משתייכת לקנדה הצרפתית. כי זה נשמע דוירון, זה נשמע צרפתי.
1: דוירון, יכול להיות שאומרים בכלל דוירו, ואנחנו עשינו לה את הדוירון.
0: וואי, איזה מעליבים
1: אנחנו. ג'ולי דוירו.
0: ג'ולי דוירו. וואי, איזה מעליבים אנחנו.
1: כדי אפילו לא יודעים להגיד את השם. לא, אבל בסדר, באנגלית רגילה אומרים ג'ולי דוירון, וזה אוגוסטן.
0: אנחנו הכי ישראלים וגאים בזה. אנחנו אומרים ג'ולי דוירון.
1: יאללה, ובואו נתהה, מה קורה עם השיר הזה? ואם אתם מכירים אותו גם, מעניין.

0: זה יחזור לי בסיוטים הדבר הזה.
1: טוב, שאוביז, גלגלת, סטל שנהב. אחרי שדיברנו פה לא מעט על זכויות יוצרים, על תביעות ועל הפחד של מוזיקאים מבינה מלאכותית, בוא נדבר רגע על הרגע שבו AI קיבל השבוע סתירה מסוג אחר לגמרי, לא משפטית, אלא אומנותית.
0: סוף סוף, מגיע לו. די, כמה אפשר להעלל את השיט הזה. טוב, בסדר. אז אנחנו מדברים על טייגה ועל האלבום החדש שלו, סטארפייס. סטארפייס, נכון?
1: סטארפייס, סטארפייס. פשוט כתוב עם ה-S היא כמו דולר, כאילו בכל זאת.
0: טוב, סטארפייס. מה יכולנו לצפות? אז פיצ'פורק נתנו לו ציון יוצא דופן בדירוג של האלבומים. 0.0.
1: 0, אפילו לא 0.2 על השתתפות, אתה יודע, נכון? נותנים? כמו במבחן?
0: כן, כזה, נרחם עליו,
1: משהו. ממש. אז פיצ'פורק לא הסתפקו רק בציון המעלי, והביקורת עצמה היא כמעט כתב אישום נגד האלבום ונגד הדרך שבה AI מתחיל להיכנס לתעשיית המוזיקה.
0: אבל בואי נדייק, מה אנחנו יודעים? כי מהר מאוד האלבום הזה התחיל להסתובב ברשת בתור אלבום AI.
1: כן.
0: אבל טייגה אומר שביקש ממכונה לכתוב, לא, שהוא לא ביקש ממכונה לכתוב את כל האלבום, זה לא הסיפור, הוא טוען שהמילים והווקלס הם שלו, אבל מודה שכן היה שימוש ב-AI בתוך תהליך ההפקה, שזה כבר לא כזה תקדימי, כאילו זה קורה.
1: ברור.
0: נכון. למשל, הוא נתן בעצמו דוגמאות של צורך בסינתיסייזר בסגנון 80s, או בסולו גיטרה, שזה מה שהוא עשה עם AI, והיכולת לייצר אותם באמצעות בינה מלאכותית.
1: זהו, עכשיו, כמה מעבר לדוגמאות האלה נעשה ב-AI, אנחנו לא יודעים אם זה רק מה שהוא אומר או מעבר לזה, וזה כבר מעניין בפני עצמו, כי לפני כן, טייגה דיבר על העבודה של האלבום ועל ציוד וינטג', כן? זה מה שהוא אמר. הוא אמר, ניסיתי לשחזר סאונד 80s, ורק אחר כך, אתה יודע, כשהוא נשאל ישירות, רק אז הוא הודע שהוא השתמש ב-AI בשביל
0: כאילו
1: לייצר את האווירה הזאת. כן, הוא מין כזה אמר,
0: התבייש בזה.
1: כן, התנסיתי, לקחתי, רציתי להביא את הסאונד ה-80s הזה, לקחתי פה, לקחתי שם, ואז בסוף הוא אומר, לא, בסוף עשיתי את כל הדבר הזה בעצם באמצעות בינה מלאכותית.
0: אוקיי, אז זה לא הסיפור של השימוש, כמו הגישה שלו לאיך איך שהוא הציג את זה.
1: כן.
0: אוקיי, אז עכשיו הוא כבר לא מתנצל על זה, כן. מבחינתו זה עוד כלי במערכת שמשתמשים בו, הוא אפילו משווה את ההתנגדות ל-AI להתנגדות שהייתה פעם לאוטוטיון.
1: כן.
0: שמגיעה טכנולוגיה חדשה, אנשים נבלים ממנה, ואז לומדים איך להשתמש בה.
1: נכון, אני חייבת להגיד שאני טיפה בצד של פיצ'פורק, למרות שהם קצת הגזימו עם הדירוג, אבל כי אם אתה אומר, אני צריך סולו גיטרה עכשיו, ובמקום להביא גיטריסט, אתה מבקש מהמכונה לייצר לך משהו כזה, בשלב מסוים זה לא רק כלי שעוזר למוזיקאי, זה כלי שמחליף מוזיקאי אחר.
0: נכון, אבל צריך לומר, זה כמו שהוא טוען לגבי האוטוטיון, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. בעבר מכונת תופים החליפה מתופף במקרים מסוימים.
1: כן.
0: סינתיסייזר מחליף תזמורות.
1: כמו סטינג שעלה לבמה עם פלייבק.
0: נכון,
1: כן.
0: איזה, לא יודע מה, מתופף היה לו כפתור שלחץ עליו, או לסאונדמן.
1: כן.
0: ובום, השיר מתחיל להתנגן.
1: נכון.
0: אז כן, זה לא תקדימי בהיבט הזה. היו כלים בעבר שהחליפו מוזיקאים. נקודה.
1: נכון, אני לא יודעת גם כאילו איפה עובר הגבול והאם בכלל יש גבול נקי, אבל יש כאן טיעון כלכלי שפיצ'פורק מעלים והוא כן חשוב. AI לא צריך להיות גיטריסט טוב יותר מגיטריסט אמיתי. הוא רק צריך להיות מספיק טוב, מהיר יותר וזול יותר, ולא לבקש תשלום וקרדיט או אחוזים בשביל שהאשכרה תשתמש בו.
0: נכון, יש לזה יתרונות גדולים. מצד שני, אותו דבר בדיוק יכול לאפשר ליוצר שאין לו כסף לגיטריסטים, לאולפן או למפיקים גדולים, לעשות אלבום שהוא בחיים לא היה מסוגל לממן.
1: נכון.
0: יש פה גם דמוקרטיזציה של המוזיקה.
1: כן, אני הרבה יותר פתוחה לדבר הזה כשמדובר ביוצר צעיר שעושה מוזיקה מהחדר שינה שלו, סבבה, בחור צעיר, אין לו גישה לכלים, למשל ג'ולי, למשל. אבל אצל טייגה, סליחה, כן, אני לא חושבת שהוא נמצא בקשיים כלכליים ברמה שהוא לא יכול לשלם לגיטריסט או משהו כזה, כאילו הוא אומן ותיק, יש לו גישה לתעשייה שלמה, מכירים אותו, הטיעון של AI מאפשר לי לעשות משהו שלא יכולתי לעשות בעצמי, הוא קצת פחות משכנע במקרה של טייגה.
0: נכון, במקרה שלו זה גם לא הטיעון, צריך להגיד, הוא פשוט אולי אומר, זאת הדרך שבה רציתי לעבוד, זה מה שבחרתי, ואם הוא כתב את השירים, שר אותם, קיבל את ההחלטות ויצא אלבום, שהוא אוהב,
1: כן.
0: אז אני לא בטוח שזה מעניין אותו כל כך מה יחשבו.
1: אולי כי גם את הקהל זה לא כל כך מעניין.
0: אולי גם את הקהל. כאילו אם הקהל אוהב, אז הקהל נכון. אוהב. זה כמו שאת יודעת, היום כזה כל הפיד זה חצי AI, חצי אמיתי.
1: כן.
0: וגם אפילו החדשות.
1: נכון.
0: הרבה פעמים. אז כאילו נשאלת השאלה בתוך התעשייה שלנו, זה אוקיי, תעשיית התוכן אני מדבר, תעשיית החדשות. אוקיי, מה עושים? כאילו איך פותרים את הבעיה? ואז אתה שואל את עצמך, רגע,
1: האם יש לי בעיה עם זה בכלל?
0: לא, האם לקהל יש בעיה עם זה בכלל? כן. והתשובה היא לא תמיד, כאילו, אנשים לא אכפת להם אם זה תוכן AI או לא, זה אכפת להם שזה מעניין אותם וכיף להם.
1: אולי את חלקם, אבל קלירלי,
0: כאילו, לא את כולם, לא כולם.
1: את פיצ'פורק זה כן עניין, וזה הגיוני שמגזין שמבקר מוזיקה כן יחפש את זה.
0: בדיוק, זה
1: התעשייה. נכון, בסוף אבל כן צריך לומר שהטכנולוגיה היא לא האויב. סבבה, כמו שאמרנו, מוזיקה תמיד הייתה טכנולוגית, אבל גם צריך להוסיף בכוכבית, שברגע שאתה נתלה בטכנולוגיה, אז החיכוך הזה בין אנשים, המפגש הזה בין מוזיקאים, בעצם נעלם. והוא ברוב המקרים כן חלק בלתי נפרד מהיצירה עצמה. גיטריסט יכול להביא משהו שאתה לא ביקשת ממנו. מפיק יכול להתווכח איתך. טעות אחת יכולה להפוך לרגע הכי הכי טוב בשיר. כשכל מה שאתה רוצה מגיע מיד, בדיוק לפי הדרישה שלך, משהו מהדבר הזה כן הולך לאיבוד. אין את המפגש האנושי הזה.
0: נכון, והביקורת של פיצ'פורק אומרת בדיוק את מה שאת מתארת. היא טוענת עצם קיומו של ה-AI, הוא לא הבעיה.
1: כן, הם לא יוצאים נגד ה-AI.
0: לא, הוא התוצאה. האלבום שהם שומעים נשמע חסר חיים. כלומר, מאיזשהו מקום, ה-AI מוציא את האנושיות מתוך האלבום, שהאלבום אמור להיות הדבר הכי אומנותי, הכי כאילו פרי הנפש של האומן וכו'.
1: כן.
0: והם גם קושרים את זה לפיתוי של התעשייה להשתמש ב-AI ככוח עבודה זול, מה שציינת קודם.
1: נכון, גם נראה לי שהמסקנה היא לא ש-AI עושה בהכרח מוזיקה גרועה, אני די בטוחה שבעוד לא הרבה זמן בכלל, הבינה המלאכותית כן תצליח לייצר אלבומים או רגעים שיהיה יותר קשה לנחש שהם נעשו באופן לא אנושי. אפשר להשתמש בכלי חדש בצורה יצירתית, אפשר גם להקליט אלבום שלם מבני אדם ולהוציא חרא של אלבום, כן, שום דבר לא...
0: אני מכיר כמה אלבומים כאלה.
1: בדיוק, זה לא מחייב, כן, זה לא בהכרח זה.
0: כן, בכל זאת, ה-0.0 הזה שפיצ'פורק נתנו, הפך לאיזשהו סמל עכשיו בתעשייה, כאילו כולם מדברים על זה, כי פתאום יש איזשהו מחיר תרבותי לאומן שאומר, וואלה, השתמשתי ב-AI, לא אכפת לי, תשפטו אותי איך שאתם רוצים, זה מה יש.
1: כן, ואנחנו הולכים לעולם שבו הקרדיטים יצטרכו לספר לנו לא רק מכתב, מיפיק ומניגן, אלא גם איפה נכנסה המכונה, ולא כדי לפסול בהכרח את השיר מראש, למרות שזה כן מוריד, אין מה לעשות, אבל כן כדי שאני כמאזינה, אתה כמאזין, תדע מה אתה שומע, ותחליט בעצם אם זה כן משנה לך או לא משנה לך.
0: נכון,
1: כאילו...
0: נכון, אולי השאלה שהאלבום הזה משאיר היא פשוט מתי ה-AI הוא באמת כלי שמרחיב את מה שאומן מסוגל לעשות ונותן לו עוד כלים ועוד אופציות, מתי הוא פשוט קיצור דרך שוואלה האומן משדר פה איזשהו מוד של וואלה לא היה לי כוח להשקיע.
1: של הצלנות.
0: לא היה לי כוח להשקיע ושחררו אותי. ואת יודעת מה? אני שוב לוקח את זה שנייה לעולמות התוכן,
1: כן.
0: כי זה מאוד משיק בעיניי. היום יש גם את המשפיעני ה-AI, כאילו שזה משפיענים שפשוט לא קיימים במציאות.
1: נכון, כן.
0: יופי.
1: יש גם מוזיקאים שהם AI.
0: נכון,
1: מוזיקאים, כאילו זמרי AI.
0: אז יש למוזיקאים האלה האזנות, ויש למשפיענים האלה צפיות, ויש להם עוקבים, ויש להם מאזינים חודשיים בספוטיפיי, והכל נכון. אבל אני לא מכיר מישהו שאמר לי, וואו, אתה חייב לשמוע את...
1: נכון.
0: לא יודע, תני לי דוגמה.
1: לא יודע, לא, לא, לגמרי, מישהו, כי אני לא רוצה גם כזה...
0: לא נשחיר, לא נשחיר.
1: בדיוק, לא רוצה להשחיר, אבל נכון, אתה כל זה, וואי, אחי, אתה חייב לשמוע את השיר הזה של זה, זה לא קיים.
0: זה לא קיים, כי זה פשוט, כאילו, אין חיבור רגשי. גם אם שומעים זה כחוויה, כאילו, לנסות מסקרנות, להבין איך עושים את זה.
1: אז אני חושבת שהחיבור רגשי זה משהו כאילו שכן שווה להתעכב עליו, כי זה לדעתי מה שחסר, החיבור הרגשי והאנושי. זה כמו שדיברנו קודם בהקשר של האייטם של קובי פרץ ואשתר, שמה הדבר הבא, שתצא לשבת על בירה עם חבר שלא נמצא איתך באמת, כאילו אין כאן את החיבור הזה בסופו של דבר, מה הצורך שלך ומה אתה מקבל. מה שמפחיד פה, זה לא שכאילו פה ושם יצא שירי AI, זה האופן שבו זה מתחיל להשתלט על כל התעשייה, כאילו עכשיו זה רק קצה הקרחון, זה יכול להגיע לממדים הרבה יותר מפחידים, וכאילו אם אתה הולך עכשיו להופעה והאומן עצמו לא נמצא שם, אז מה נשאר כאילו?
0: נכון, אני חושב שזה יהיה ז'אנר, ז'אנר שירי AI, כאילו זה יהיה האירוע לדעתי, ז'אנר משפיעני AI, ז'אנר שירי AI וכזה.
1: והופעות גם, בסופו של דבר, אם עכשיו יש לך, אם יש לך אומן שהוא אומן AI לחלוטין, אז הוא רוצה לפתוח קופה, נגיד, אז אתה הולך להופעה שבו אתה לא רואה אף אחד, אתה רואה מחשב.
0: נכון, אבל אני כן חושב שבמיינסטרים זה יהיה רק עוד כלי, כמו כל הכלים האחרים, זה יקצר את הדרך לעשות דמויים, זה יקצר את הדרך לעשות עבודה אולפנית
1: ראשונית. העניין הוא שבסוף אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול לקבוע מי משתמש איך.
0: נכון, אין לזה רגולציה.
1: בדיוק, אין לזה רגולציה, וזה גם לא רק רגולציה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בסופו של דבר. ואני חושבת שפשוט הפחד זה ממה שיהיה בהמשך.
0: השוק ישפוט, זה מה שאני אומר, השוק ישפוט, המאזינים ישפטו. ואני חושב שהמאזינים...
1: זה משנה אותנו, אבל כבני אדם, אתה מבין? כבני אדם שצורכים מוזיקה, זה משנה גם אותך בסופו של דבר. אולי עליי ועליך זה לא ישפיע, כי אנחנו יודעים מה זה הדבר האמיתי. אבל עכשיו הילד שלי בן הארבע, שיגדל לתוך עולם שבו המוזיקה נעשית בצורה כזאת.
0: נכון.
1: וההופעות שנראות הן הופעות בצורה הזאת, אז זה מה שהוא יצרוך. אתה מבין? וזה משנה באופן מיידי, את איך שהוא חווה את העולם.
0: מעניין איך הוא יהיה כשהוא יגדל עם הדבר הזה.
1: בדיוק, אם, בהנחה, הרי מה קורה? הטכנולוגיה כל כך כל כך ממהרת, אנחנו רואים איפה היינו לפני שנה ואיפה אנחנו היום. ובסופו של דבר זה משנה את החיבור האנושי, את הרגש, כמו שאמרת, אין חיבור רגשי. זה משפיע עליך כבן אדם, נכון. לא? אם אתה לא מצליח לייצר חיבור רגשי למשהו. אם אתה לא יכול להריץ איזושהי דמות AI, זה מטופש. סליחה, אתה
0: לא,
1: מטופש.
0: לא, אתה רוצה להגיד לי שהילד...
1: אתה לא יכול ללכת לבקש חתימות, אתה לא יכול לעשות סלפי, אין לך את הדבר הזה.
0: אבל רגע, את רוצה להגיד לי שבעוד 15 שנה נגיד,
1: נו.
0: זה המון זמן.
1: זה המון זמן, אבל זה צ'יק צ'אק.
0: נגיד, ניתיתי בוויז'ן, יש מצב שילדים שהם יהיו נגיד בני 20 ועוד 15 שנה, הם יגיעו למצב כזה שהם מנהלים מערכת יחסים עם מישהו שבצד השני הוא נגיד אומן, שמישהו מפעיל אותה שזה בכלל מישהו אחר, אבל הם יעריצו דמות שמישהו אחר מפעיל אותה.
1: אז הם לא יעריצו באותו אופן, כי ההרצה לא תהיה אותו דבר, כי הרגש כאן חסר.
0: להריץ, צעירים רוצים להריץ מישהו.
1: אז זה בדיוק העניין, זה מה שאני אומרת, בסוף זה משנה אותך, אז זה משנה אותך, אז אתה לא תעריץ. אתה יודע מה זה לא להריץ בתור בן אדם שכל החיים שלו העריץ, באמת, זה, אני הייתי גרופית של דברים. זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי, כאילו, ברגע שאין לך את הדבר הזה, אז זה משנה אותנו כבני אדם, זה חוזר לשם. וזה מפחיד, אז אני חושבת שפיצ'פור, כאילו, ברגע שהם מביאים את הדעה, את העמדה הזאת, ואת ה-0.0 המאוד חד משמעי הזה, זה מה שהם בעצם אולי מנסים לומר בין היתר. ובסדר, בוא נראה לאן הדבר הזה ילך, אנחנו כאן, אני מאמינה שעוד נתעסק בזה בשואו-ביץ שלנו.
0: ברור. נאמר תודה רבה לסיום, כי כבר עף לנו הזמן, לרונה רוגנר כהן שהפיקה, יובל זמיר טכנאי, על הצילום עדי גלר.
1: תודה רבה, טל שנהב, שיהיה שבוע מבורך, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא ביום שני, נזכיר
0: ש... אני מפחד להשמיע... מה? מה את רוצה להזכיר?
1: שאנחנו גם בספוטיפיי ובאפל, ואפשר להקשיב לנו אם לא תפסתם את כל הפרק כזה ככה בזמן, אז אנחנו שם, תאזינו, תדרגו, תכתבו לנו מה אתם חושבים.
0: אני מפחד להשמיע את...
1: את סטארפייס?
0: כן.
1: את השיר מתוך סטארפייס?
0: כן. Just Us Tonight, מתוך סטארפייס?
1: תחליטו אם זה נשמע לכם AI לגמרי או רק קצת, אבל בואו נשמע את זה. לילה טוב.
0: סופר AI. על הוואן. איזה עלוב. סורי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני.
4: I feel is necessary. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't have a nuclear weapon. The strait is open. We control it with the blockade. I like the idea of declaring it a territory. And the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
3: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא את העסקה שאני חושב שצריך לעשות. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן והוסיף, מצר הורמוז פתוח, ארצות הברית שולטת עליו באמצעות המצור הימי. אני אוהב את הרעיון של להכריז עליו כשטח אמריקני. מחירי הנפט יורדים והם ימשיכו לרדת, אלא אם נחליט לנקוט בפעולה קיצונית בהרבה ממה שאנחנו עושים עכשיו. כך טראמפ, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד נסגרו לפני כשעה. 54% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-76,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. תוצאות האמת צפויות להתקבל בהמשך הלילה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הלל מרדכי דדון, הוא הילד בן השבע שנרצח בבית שמש היום. באירוע נדקר ילד נוסף בן 4, מצבו בינוני. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
5: החשוד ברצח הוא השכן שהתגורר סמוך לדירה בה נדקרו שני הילדים. על פי החשד הוא מעורער בנפשו ולכן דקר את השניים. הלל מרדכי דדון בן השבע נרצח מדקירות הסכין, כשבאירוע נדקר גם בן דודו בן 4 ומצבו בינוני. הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. החשוד הותר כשהוא שוטף את הסכין, איתה דקר את השניים.
3: צו איסור פרסום הוטל על חקירת המקרה. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא. אמא לילדים גילתה כי תורם הזרע לא תואם גנטית לילדיה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
6: האישה ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית שאינה בישראל. מתוצאותיה עלה חשש כי תורם הזרע שממנו נולדו ילדיה שלהם אינו תואם גנטית. המקרה דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. במקביל, המקרה נבדק מקצועית מול אסותא מרכזים רפואיים. לפני 4 שנים, בבדיקה גנטית של אישה בהיריון מתקדם גם כן באסותא, התברר כי עובר שהוחזר לרחמה אינו קשור אליה ואל בן זוגה.
3: כדורגל ממשחקי הדירוג בגביע הטוטו. הפועל רמת גן וביתר ירושלים הולכות לדו-קרב פנדלים, לאחר שסיימו בתיקו 3 בתום 90 דקות. הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את מכבי חיפה וסיימה במקום התשיעי במפעל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: קואמי עושה לי את הלילה.
8: כמו אני ממש מצטער, אני חשבתי שזה הביצוע עם האינטרו של כזה, ואז רוברט פלנט מתחיל לשיר, ואני לא יכול להכניס את זה ככה כזה על הג'ינגל. מה נסגר? ככה זה צריך להיות מההתחלה.
9: היי,

Black Dog, לד זפלין, מאלבומם הרביעי, שנת 71. השבוע הוא שבוע הולדתו של סולן לד זפלין, רוברט פלנט, מזמרי הרוק, הרוק אנד רול הגדולים אי פעם, נולד ב-20 באוגוסט. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אדווה אמיר סאונד, נועה ברון מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, הנה In The Ruins, סינגל חדש, שלישי, לקראת אלבום חדש של מסטודון.

נדע אותי, טל פרידמן, מתוך מיני אלבום חדש שלו שיצא אתמול ונקרא מגרד לי בפופיק. טל פרידמן, דע אותי. וזה כמובן מבוסס מלמעלה עד למטה על הקטע הזה, Blue Monday של New Order, פה ברימיקס מ-1988.

נקרא Young London, והוא סינגל חדש של הרכב האוסטרלי Confidence Man. שמעתי לכם את זה פה לפני כמה שבועות, הייתי חייב לשוב לזה. Confidence Man מסמפלים את Bomb the Bass, Young London, חדש.

מתפטרת במקום היום זה היום מתפטרת במקום היום זה היום מתפטרת במקום ביי בלי ליוון בלי ליוון

נונו, אם תשאלו אותי, מלכת הפופ של ישראל. אני יודע שלא שאלתם, אבל אם במקרה. היום זה היום, מתוך אלבום חדש של נונו, שבעצם היה אמור להיות האלבום השני שלה. אלבום שהלחינה והפיקה יחד עם מילה אשדות, החליטה לגנוז אותו, ועכשיו היא הוציאה אותו. זה היה מתוכו האלבום הגנוז של נונו החדש.

קום אל הקרב קוראים לשיר, תנשמת קוראים להן, צמד האחיות רננה נאמן וליבה נאמן, מתוך אלבום בכורה חדש חדש שלהן. שמעתי לכם כבר שני שירים מתוכו בתוכניות הקודמות. יופי יופי של אלבום, תנשמת, קום אל הקרב חדש.

The Hole of the Moon, במקור The Water Boys, זה קאבר חדש חדש של להקה חד פעמית בשם The Water Girls. חד פעמית מכיוון שזו להקה שהוקמה רק כדי לבצע את השיר הזה ב-25 על מנת לעודד את המוזיקאי והמפיק J.D. Twitch שחלה באותו זמן בסרטן. עכשיו, כשנה אחרי מותו של J.D. Twitch, The Water Girls החליטו להוציא לעולם את הגרסה הזאת. The Hole of the Moon, The Water Girls.

ממש אוהב הכל בשיר הזה ששמענו. תתאחדי, חדש חדש של דניאלה תורג'מן, בתוך איפי חדש שיוציא השבוע, איפי שנקרא אור נשבר, דניאלה תורג'מן, תתאחדי. ועכשיו משהו מתוך בלאד הורס, אלבום שהשמעתי לכם מתוכו גם אתמול, אלבום הרביעי של המוזיקאית האוסטרלית גרייס קאמינגס, מתוך האלבום החדש הזה, Witch, Witch, Witch, Grace Cummings.

לטעמי הגרסה הכי יפה של השיר הזה, I Will Always Love You, במקור דולי פרטון 74, קאבר של להקת Lone Justice, מאלבום של הקלטות חדשות של Lone Justice, בשם Viva Lone Justice, שהם הוציאו ב-24, והיום הוא יום הולדתה של סולנית Lone Justice, מריה מקי, המדהימה.

לפני Lone Justice שמענו את Witch Witch Witch מאלבום החדש של Grace Cummings, והנה מתוך האלבום החדש של המפיק ג'יימס אליס פורד ששמעתי לכם מתוכו אתמול, אלבום שהוא כתב והקליט בבית החולים בין טיפולי כימותרפיה למחלת הסרטן. זה מתוכו.

Did you ever want to go to your own funeral? כתב, הלחין ושר ממיטת חוליו בבית החולים, ג'יימס אליס פורד, שעדיין איתנו. הוא כתב את זה כאמור כשהוא היה מאושפז ועבר טיפולי כימו בגלל מחלת הסרטן. ועכשיו הוציא את זה על גבי אלבום, אם הבנתי נכון מרעיון שקראתי איתו, מצבו טוב יותר עכשיו, אני מקווה שילך וישתפר. ג'יימס אליס פורד, זה אלבום ישר ללב, והחדש שלו הוא נקרא Lost in Another World. ומכיוון אחר, אבל גם אלבום שנכנס ישר ללב שלי ב-1989, הוא מעולם לא עזב.

Saturday Night, The Blue Nile, הרכב סקוטי מאלבומו השני של הרכב הזה, Hats, כובעים, אלבום שיצא ב-1989. הדבר הקסום הזה, The Blue Nile, הוציא בסך הכל ארבעה אלבומים, והיה הצלחה, הצלחה טובה מאוד בסקוטלנד, מכורתו של הרכב. הצלחה בסדר כזאת בבריטניה, ופשוט כלום ושום דבר בארצות הברית ובשאר העולם. והם זכו לאיזושהי עדנה בשנתיים האחרונות, בזכות טיילור סוויפט, ששרה עליהם באלבום הקודם שלה, שיצא בשנת 2024, בשיר בשם Guilty as Sin, ופתאום מלא אנשים צעירים שלא ידעו על The Blue Nile לפני כן התחילו להקשיב להם. זה עדיין לא הפך אותם לענקיים, אבל זה עשה משהו טוב עבור הלהקה הזאת. וקודם כל, זו להקה מופלאה. אם אתם לא מכירים, אני בעיקר ממליץ להקשיב לשני האלבומים הראשונים שלהם, זה ששמענו מתוכו עכשיו, Hats, וזה שקדם לו, A Walk Across the Rooftops. והסיבה שחשבתי על זה היא שהמפיק האמריקאי אלכס ג'י, שהוא שם מאוד מדובר בשנים האחרונות, עשה את הפסקול לסרט האימה החדש, קמפ מיאזמה. לפסקול, אלכס ג'י לקח לאחד הקטעים שיצא עכשיו כסינגל את הסולן של The Blue Nile, ששמענו עכשיו, פול ביוקנן, יחד הם עשו את השיר הזה, Pain is the Heart of Love, אלכס ג'י ופול ביוקנן.

0: Pain is the heart of love, סינגל חדש של אלכס ג'י עם פול ביוקאנן, הסולן של The Blue Nile. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה לנועה ברון על ההפקה, לאדווה אמיר על הסאונד, לינוי וו באחרינו. אני אשוב אליכם מחר בשלישי וברביעי מ-10 עד 11 מול מוזיקה חדשה וקצת אחרת. וזהו, זה עד כאן קוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועצמכן, ואמן שרק טוב יהיה לכם ולכן.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11, ערב טוב, באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, אומר כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מאיומים מרצועת עזה.
8: Today we had a very, very good meeting. We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't follow through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the U.S. and others to go and finish the job in the appropriate way.
7: הייתה לי ולנתניהו פגישה טובה מאוד היום. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק במלואה. בנוסף, לא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה. עוד אמר קושנר כי אם חמאס לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, כולם יראו שהם לא רציניים בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה. הוא טען כי בפגישתו עם אנשי החמאס הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אך הסתייג כי קשה מאוד לסמוך על ארגון טרור שהיה מסוגל לבצע זוועות כפי שביצע חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני.
9: I feel is necessary. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. The strait is open. We control it with the blockade. I like the idea of declaring it a territory. And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
7: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא את העסקה שאני חושב שצריך לעשות. אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני. אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן והוסיף, מצר הורמוז פתוח, ארצות הברית שולטת עליו באמצעות המצור הימי. אני אוהב את הרעיון של להכריז עליו כשטח אמריקני. מחירי הנפט יורדים והם ימשיכו לרדת, אלא אם נחליט לנקוט בפעולה קיצונית בהרבה ממה שאנחנו עושים עכשיו. כך טראמפ. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד נסגרו לפני כשעתיים. 54% בעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-76,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. תוצאות ראשוניות צפויות להתקבל במשך הלילה, ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא. אם לילדים גילתה כי תורם הזרע לא תואם גנטית לילדיה. מדווח כתבן בענייני בריאות אל ישיב הראל.
10: האישה ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית שאינה בישראל. מתוצאותיה עלה חשש כי תורם הזרע שממנו נולדו ילדיה שלהם אינו תואם גנטית. המקרה דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. במקביל, המקרה נבדק מקצועית מול אסותא מרכזים רפואיים. לפני 4 שנים, בבדיקה גנטית של אישה בהיריון מתקדם גם כן באסותא, התברר כי עובר שהוחזר לרחמה אינו קשור אל האבל בן זוגה.
7: מבית החולים אסותא נמסר בתגובה כי עם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

צלצולי פעמונים. אהובה עוזרי, איזה שיר לפתוח איתו את השעה שלנו. אז לילה טוב לכם ולכן, אתם על גלגלץ, מסיימים ביחד את היום הזה על הצד הטוב ביותר, לא משנה מה אתם עושים או איפה אתם נמצאים, או אם היה לכם יום ממש ממש רע או דווקא ממש ממש טוב. אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עידן אלה, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי וובה, וזה יהיה נווה לוי. נחשפנו אליו בעונה האחרונה של הכוכב הבא, ומשהו בגוון שלו תמיד גרר כל מיני השוואות לכל מיני מוזיקאים וזמרים מעולם המוזיקה המזרחית הקצת יותר ישנה אם אנחנו מסתכלים. ועכשיו אנחנו שומעים אותו בסינגל ראשון מקורי שלו, שכתב לו אבי אוחיון, אגב פרק מחר, עם אליאור אביד, כותב צעיר שכבר הספיק לכתוב לגדולים. רק בן אדם, חדש.

אוליביה דין, דייב. שיר כנה, היא מספרת שהיא כתבה ממש מהלב שלה, ואומנם הלחן, המוזיקה לא כל כך מסגירה, אבל זה שיר על פרידה, על הרעיון הזה של להתאהב, של לצלול לתוך משהו כל כך עמוק ומרגש. טוב, 11 ועוד 22 דקות גלגלת, נעדכן אתכם רגע מהכבישים. הכבישים הבאים נחסמים עד 5 בבוקר בעקבות עבודות תשתית, אז כביש 6 לדרום ממחלף אייל עד מחלף חורשים, בכביש גאה לצפון היציאה במחלף בר אילן, ובכביש 40 צומת סירקין חסום מכל הכיוונים. אם אמורים לעבור שם, נסו למצוא דרכים חלופיות לנסוע בהם. ולכל עדכונים נוספים מכם יכול ב-0529-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו עכשיו ממשיכים לקרולינה ענן.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: מוזיקה זה גלגלצ, וגלגלצ זה אנחנו, לגמרי אנחנו. אז עכשיו שיר חדש אצלנו בפלייליסט, אבל לא חדש בעולם. ג'וליה וולף, זמרת יוצרת מפיקה אמריקאית, היא פעילה עוד בשנת 2019, יוצרת מוזיקה, משלבת בין אימו פופ לרוק אלטרנטיבי. אז השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע הוא הסינגל המוביל מתוך האלבום השני שלה, שבמקור יצא בכלל ב-2024, אבל אם אתם זוכרים את אירינגס של מלקום טוד, אז קורה עם השיר הזה תופעה די דומה, הוא תופס תאוצה מחדש בטיק טוק. המון המון משתמשים פתאום מעלים את עצמם עם השיר הזה, משבחים את השיר או מבצעים אותו אפילו בעצמם. כנראה שמה שמושך את אותו קהל ככה מגלה את השיר מחדש, זה שהסגנון שלו מרפרר לאימו פופ רוק שהיה מאוד פופולרי במיוחד בשנות ה-2000, וכנראה שיש משהו בזה שהם פשוט מתחברים לזה, אז קוראים לזה In My Room, וזה חדש אצלנו.

תראי, אני אוהב, גיא ויעל. 41 דקות אחרי השעה 11, אתם על גלגלץ, נהיה קצת מאוחר בחוץ, אז אם אתם ככה בדרכים ומתחילים להרגיש מעט את העייפות, אולי העיניים קצת מתחילות להכביד עליכם, אולי זה הסימן שלכם לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות כוס קפה, כוס מים קרים, גם נראה לי עובד בחום הזה, ורק אז לחזור לנהיגה, לשמור על עצמכם שם, לראות שאתם על זה, ולא רק על עצמכם, גם על כל מי שנמצא איתכם ברכב ומסביבכם, פשוט להיות ערניים, להיות על זה, זה הכי הכי הכי חשוב. אנחנו כאן עם המוזיקה, כמובן שאם יש משהו שפספסנו יותר ממוזמנים להדכן אותנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לא בזמן נהיגה כמובן. אז עכשיו אנחנו עם דפש מוד. People are people.

רינג רינג, אקו חדש שלה אצלנו. למי שעדיין לא עודכן או לא שם לב, אקו בשנים האחרונות היא לא רק ראפרית, היא גם די-ג'יי בנוסף לכל. למי שיצא ככה להיות בהופעות שלה, יודע שהיא ממשיכה אותן אחר כך בסט שלה בתור די-ג'יי, שזה קודם כל מאוד מאוד מגניב, כי מי לא היה רוצה להישאר לאיזו מסיבה אחרי הופעה. ורינג רינג זה שיר ראשון שלה באנגלית מאז פלולס, אז אולי זה הזמן שלכם להוסיף את הטרק האוס הזה לפלייליסט המסיבות שלכם. בעיקר עכשיו, כשהקיץ ככה ממש בסיאו. ממשיכים עכשיו לאלקטריק פיל.

0: סוף עונת התפוזים, תמוז. כמעט גם סוף השעה שלנו, 4 דקות לחצות. אנחנו נתראה כאן כמובן אחרי החדשות. אבל עד אז אנחנו ניפרד עם אלמה גוב, שיר חדש שלה אצלנו בפלייליסט. טוב, אם אתם דווקא מהקהל הדוק שלה, אז ככל הנראה שאתם כבר מכירים את השיר, מזמזמים אותו, שמעתם אותו בהופעות, כן, כן, כן, אז סוף, סוף ובחוץ, וכולנו יכולים ליהנות ממנו, ולא רק בהופעות שלה. אז חדש.
1: כבר לא זוכרת את הדרך הזרה.
0: הנפילה. חדשות וחוזרים.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום שלישי. יום שלישי. 90s. עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, אמר היום כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מאיומים מרצועת עזה.
5: Today we had a very very good meeting. We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. We could be seeing progress in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself. If Hamas don't follow through now on their commitment, everyone will see that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
4: הייתה ליולי נתניהו פגישה טובה מאוד היום. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק במלואה. אנחנו מצפים לראות התקדמות אפילו תוך 30 יום, ובתקווה נתחיל להוציא חלק מהנשקים ולאטום את המנהרות בחודשיים שלושה הקרובים. בנוסף, לא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה. התחייב קושנר בראיון לפוקס ניוז והזהיר, אם חמאס לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, כולם יראו שהם לא רציניים בנוגע לשלום, וישראל תזכה לתמיכה רחבה יותר מארצות הברית ומדינות נוספות להיכנס לרצועה ולסיים את העבודה. עוד הוסיף קושנר כי בפגישתו עם אנשי חמאס הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אך הסתייג ואמר כי קשה מאוד לסמוך על ארגון טרור שהיה מסוגל לבצע זוועות כפי שביצע חמאס. הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת הליכוד נסגרו הערב. 54% מבעלי זכות ההצבעה, שהם יותר מ-76,000 חברי מרכז, הצביעו עד כה בבחירות. תוצאות ראשוניות צפויות להתקבל בהמשך הלילה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא. אם לילדים גילתה כי תורם הזרע לא תואם גנטית לילדיה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
6: האישה ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית שאינה בישראל. מתוצאותיה עלה חשש כי תורם הזרע שממנו נולדו ילדיה שלהם אינו תואם גנטית. המקרה דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה. במקביל, המקרה נבדק מקצועית מול אסות המרכזים רפואיים. לפני 4 שנים, בבדיקה גנטית של אישה בהיריון מתקדם גם כן באסותה, התברר כי עובר שהוחזר לרחמה אינו קשור אליה ואל בן זוגה.
4: מבית החולים אסותא נמסר בתגובה כי עם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה. בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Both Sides Now. שבע דקות אחרי חצות, שוב שלום שלום לכם, ברוכים הבאים, שווים, נמצאים, אתם ואתן על גלגלת, מסיימים ביחד את היום הזה עם מוזיקה מעולה, שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, אני לינוי רובה, ואנחנו עכשיו עם חדש של בק, מוזיקאי, זמר, יוצר ומפיק אמריקאי יהודי, הוא פרץ לראשונה בשנות ה-90 בזכות הלהיט שלו, לוזר. ובספטמבר הוא עתיד להוציא אלבום סולו אחרי בערך 8 שנים. אז השיר הנושא מתוכו. חדש אצלנו בפלייליסט, Ride Lonesome.

גלגלצ, חצות ועוד 23 דקות, נעדכן אתכם רגע מהכבישים, שבעקבות עבודות תשתית חסומים עד 5 בבוקר, כביש 6 לדרום ממחלף אייל עד מחלף חורשים, בכביש גאה לצפון היציאה במחלף בר אילן גם חסומה, ובכביש 40 צומת סירקין חסום מכל הכיוונים, סעו בדרכים חלופיות, מאוד מקווה בשולחים שאתם לא אמורים או צריכים לעבור שם, ושכאמור החסימות לא מעריכות לכם את הדרכים, וגם אם כן, אז אנחנו כאן עם המוזיקה, אם פספסנו משהו, יש לכם במה להדכן אותנו, שנעדכן אתכם, מוזמנים 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עכשיו ממשיכים לחדש של קוטימן ודקל, שניים שעוד מתחילת הדרך ככה שיתפו פעולה, וביוני האחרון הם הוציאו אלבום שנקרא הופ, אז מתוכו עכשיו חדש אצלנו בפלייליסט עליי לשיר הנושא Let Your Love. ככה זה הולך.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נירוונה, The Man Who Sold the World. חצות ועוד 38 דקות, גלגלת, מעבירים יחד איתכם את הנסיעה, את, ה, את, ה, את, הש, את השעות האלה של הלילה, אז מקווים גם שאם אתם באמת בנסיעה, נוסעים בנחת, למרות שכבר סוף היום, ויכול להיות שהכבישים נראים קצת יותר פנויים, אז תשמרו על עצמכם שם, ולא רק על עצמכם, גם על מי שאיתכם ברכם, וגם על מי שמסביבכם, ב-052-90-2002, יכולים להדכן אותנו אם פספסנו משהו, כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עכשיו עם שזמת, נראה שמבשלים לנו אלבום חמישי, כן, כן, זה קורה, זה בדרך, אז עד שאנחנו נוכל ליהנות ממנו, בינתיים, אנחנו עם הסינגל הראשון, לא אותו דבר קוראים לזה, חדש אצלנו בפלייליסט הלילה.

הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

בנג, בנג, בנג, 10 דקות לשעה אחת גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים לצ'רלי אקסי-אקס, שנתיים אחרי ההצלחה הגדולה של בראט. ביולי האחרון יוציאה לנו אלבום חדש שגם הוקלט כולו בפריז, אבל פה באופן מפתיע היא דווקא לא ממשיכה באותו קו מצליח, פחות פופ אלקטרוני והייפר פופ, יותר הולכת לכיוון הרוק האלקטרוני, כזה דאפט פאנק כזה. אז מתוכו חדש אצלנו, קמרה.

Drop the Pilot. גלגלת, 3 דקות לשעה 1. מסיימים כאן שעתיים של מוזיקה, אז נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה. לי קוראים לי נועם רובס, שמחתי להיות איתכם, לסיים ביחד איתכם את היום הזה, לא משנה איך הוא הלך. מקווים שהצלחנו להעלות לכם קצת חיוך על הפנים. אז נאחל שיהיה לכם לילה טוב, תשמרו על חיוך גבוה ממש, ממש, ממש, ממש, ממש. ואנחנו מסיימים עם אילי בוטנר וילדי החוץ. בוקר יעלה. להתראות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'ארד קושנר, הודיע היום כי תוכנית מועצת השלום תאפשר לישראל להגן על עצמה מיומים רצועת עזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר, לנתניהו ולי הייתה פגישה טובה מאוד, מצפים לראות התקדמות אפילו תוך 30 יום, ובתקווה נתחיל להוציא חלק מהנשקים שברצועה ולאטום את המנהרות. לא נאפשר לעזה להיבנות מחדש עד שתפורז מנשק, ולא נגביל את זכותה של ישראל להגן על עצמה, כך קושנר. עוד הוסיף כי אם חמאס יפר את ההסכם, ישראל תזכה לתמיכה מארצות הברית וממדינות נוספות לסיים את העבודה ברצועת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד, 76,000 קולות לפריימריז במפלגת השלטון נספרים בשעה זו באצטדיון בלומפילד בתל אביב. השרה מאי גולן הגישה תלונה לוועדת הבחירות של המפלגה, בטענה לאי סדרים בספירת הקולות בעיר ירוחם. בתלונתה כתבה השרה כי על פי דיווח המשקיף, במהלך הספירה מתרחשים אירועים חוזרים של מחיקות, שינויים וסימון קולות באופן שאינו תואם את השמות המוקראים. חבר הכנסת עמית הלוי צפוי להגיש בקרוב תלונה דומה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שעל פי הערכות, תוצאות המדגם צפויות להתפרסם בשעות הבוקר. חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל בתל אביב. אם יחידנית טוענת כי תורם הזרע שממנו נולדו שני ילדיה אינו תואם גנטית. האם ביצעה בדיקה גנטית במעבדה פרטית מחוץ לישראל, שממנה עולה חשש כי בניגוד לבקשתה של האם, שני ילדיה נולדו משני תורמי זרע שונים. האירוע דווח למשרד הבריאות שהחל בבחינת פרטי המקרה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף, כי באסותא מסרו שבשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות, בתיאום מלא עם משרד הבריאות. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

מתרחב, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.